0: لانی که به بروابون لقوم کیوتیان براسی ایم تو لنو نفامی داد بینین تو ناگوری تو پیش ناکوی تو براسی ایم وادزان این تو یچی چید لدروز نکان
1: قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: هود فرموی ای قوم عشرتم من هیز جیلی و نفامیکم پیوانیا بلکو من پیغمبریکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: في مكاني بروردغاري خمتان بيرادقين مو من بو إود الصوزو أمينم.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه ویاد خرویگ للاین پروردگارتانو با سرپیاوی چی راست گول خوتن تا بیدارتان بکاتو جاید یو کاتب کنوکه خدا ایوه کردت زینشین لدوای قومی نوح لروی جستوا زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدی هنان کواتا یادی نازو نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیاتو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو واز لو پرستراوان بهنین که سالهای باو با پیران من دهان پرستن بگالتو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهنه.

هود فرموی ایتر او بلا و ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کوملک بتو پیکر که خوتان و باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندی چان به خدا و نیه هیچ بلگیگ لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتی چی تایبتی خومان رزگار من کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رو من کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للاین پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للاین خدا و بتایبت بو ایوی بدیهناوا لسر داخوازی خوتن که معجزه چی اشکرایا وازی لبهنن باب لورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جیرتان دبید.

یادی او کاتش بکن وکه خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دسته د صلات داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی که توسین راون توال لوانیان که باوریان هیناوا باشا ایوه دزانن که صالح للاین پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییوه ایم باوردارین بو پیامی که بو دا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا الناقة وعتوا

جا صالح پیغمبر پشتی لی هل کردن وتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براسی پیامی پروردگارم بتا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوط پیغمبریش بکا کاتیک بقوم کی ود چون ایو گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایو لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان دا انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر، ایوه قومیشی ناپختو سنور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوانه شار بدر کن چونکه اوانه کسانه کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين
0: ايمش لوتو خانواده كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تونك اويج لو كسان ابو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرده باراندن جات ما شابکو سرنج بدو پند ورگرو بزانه سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو
1: و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره

كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکم مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فساد و تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوه باورده

هروها لسر هیز ریگه اقدامنی شن هرشن لخل چی بکنو اوانی کباوریان هینا بخدا قد غیان بکن لگرتنی ریبازی خداو بتانوید ریبازی خدا بلاری و لوی ری پیشان بدریتو پیاده بکن یادیو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

بناوی خوای بخشن دی مهربان صلاحی خواتن لبه بیسرانی برزو خوشویست لماوی دهاتو ده دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی نو که با آیتی 88 لسوره الاعراف دست پیدکات و با آیتی 40 لسوره الانفال کتایی پیده بو هیوای بدلکی آمادو پر لئیمانو گویب

بسرانی خوشویست در رادیوی محراب و لماوی رابردو دا گیومان دا ختمی روزانه قرآنی پیروز بو با دنگی ماموستای قرآن خوین هیفم دخیم.

0: رادیو محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادیو محراب دنگی زلالی

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاده بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لاده دار جانی او برق و شوق آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقام کت اگر حال بی من گرد یکم لگردون عالمین و تویش موج رحم ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآن مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمان بدوری شاری پرشور محبتا مستی طواف توبب لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانوا اوانی بی زمانوا درود بویادی او زاد فروستا دید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانوا بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانوا چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروا ولكوتري علق بستوي دل بذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوا كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی بارانه و بارانه با عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگو دیاران تازه للایار و دی لزمانی بارانه و بارانه حتا بباره دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی بارانه و بارانی هورین و پولی آسمانی گرمیانه و لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبره و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چوال چرای میزره و لزمانی سیبره و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیت والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گروه گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گروه کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زاموه زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیروه زامی برنگی جاروه جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوو گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزماني
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترعي باران يوسفي صوزاي مزرع يوسفي دليل الرياقي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولودة دا درودي أمل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. بلام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری توب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارانوا بوكار أس

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصو گفتارو مرامم تیبگن.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

برنامه سایه قرآن، برنامه جیانا لسایه راوی آیتکانی قرآنی پیروزدا. سایه قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین. راجان یک شما کاجمیر دو بیس خلق پیشکش دکید. همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خلق دوباره دویتا.

0: دلو درون پاکەکانیان من دامزراو کرد لسر ایمان و بیرو باوری دروستیان. بای بریاریان دا که کوملگی شرک و نفامی بجه بهیلن. همیان هستان و تیان. پروردگاری ایما پروردگارو بدی هنری آسمانکان و زویه. هرگیز او هرگیز هجگل و ذاتشتیخی تر بخوای خو من نزانینو. هاناو هاوار بو هیچ کسو هیچ بتوشتیخی تر نابین. اگر خوان خواست لو بیرو باور را جوان و درست لابدین. او دیارک گفتاری که نادرست و رجکی که نابجه و حالا من پیرو کردوه.
1: این جادیت سر باسکه به شوازی که درشتر و دفرمید ایم راستی رو داوکت با بازدکین. اوانا کومل لاویک بون ایمانی دامزراوین هینابو با پرودگاریان. ایمش زیاتر هدایت من دانو چیجی ایمان من پی بخشین و دلو درونیان من محکم و دامزراو کردو. دل نیابون کل سر رگو رباز و برنامه درستن بوی اوتیان پروردگاری ایمه بدیه نری آسمان کان و زویه هرگیز ایمه خواهی که تر نا پرستینو هانا با هیچ که که تر جگلو زاد نا بین چون که اگر وابین اول سنور در چوینو راو با چونی که بی سرو بر آینی که بی بنماو نا درست من هیا آیتی 15.

0: او تا اوانی که قومو گلکی خوانن سریان لشواو و لربازی راست ترازاون لجاتی اوی خواناس بن شتی تریان کردو بخوای خوان اگر راز دکن بابی سلمینن کواتا داخو که لوستم کار ترا کدرو بو خوا حل بستید پیغمبرانی خوا با کری خوا ناوزد دکات بتوگا و مانگا و شیطان دا پرستید
1: آیتی شانزه
2: و ایده

0: هندی کن و تیان استکه و آوا براتان هنا و بریارتان دا و کخوتان دور پرز بگرن لو خلکو لوشتانش کل جاتی خوادان پرستن خوای گوره ده فرموید اوان تنها خوای گوره انده پرست دبا همو من پنا برین بر اشکو تکو لیو با ازادی تیر خوا پرستی خو من بکین او که تا پروردگار من لسوز و رحمت و مهری خوی بهر مد من دکات بشه و یک لشه و کند من حوینه توا
1: او تا او خلکه سریان لشه و لجیاتی خوا پرستی لجیاتی اینی یک خوا ناسی ببه هیچ بلگه یک شتی تر ده پرستن بتمان بهوی او بتا بینر خانه و خیر بیتر ریان اوانا لناز و نعمتی خوا بهر مندنو به همو اقلیان وشتی تریان کردو بخوای خویان یان وکو روشن بیرانی ام سردمه ریگی الحاد و انکاریان گرتو تبرو بوچونو آرز و نادرستکانی خویان ده پرستن بی اوی هسکن که او سرسامبونه بخودو جور پرستن یکا جایتر چه لوستم کارتره که بو شواز ریگی چو تو چویل ده گریت برو برواب و خلافاوانه دکات کواد زنن گردون بصدفه دروز بو ام همو دروز کراوانه با تیپر بونی که دروز بونو بره کود گردون و دروز کراوانی سرزوی لجیهانی مروف و زندوران و روک و جاندار و بی جاند برمهاتو براسی خوانی او بیرو با چونانه استم کارن به طیبت اوانهان که بانگش با بیرو با چون سقطکان دکن و در جایتی خوای گورو پیامکی دکن. لراستی دا اوانه حلم و مولدانی خوای گوریان قوستو تو و دا زانن دنیا هر وار روشن دا بیتو لیپرسی نویان لگل ناکرید. و دیار اولاو جیرو خواناسانه زور لروشن بیرانی بیدین جیرترن. کاتی که پیوندیان به یک دیو کردو و باسیان لبیرو باوری خلق سرگردانک کردو للای چی ترو هستیان کردو گر پیان بزند ری شهید دکرین و لسیداره ددرین بوی پیان باش بولم خوناغه دا روب کن اشکو تکا تا خوای گوره درویان لیدکاتو دلنیاش بون لوی که پرورگاریان دزبرداریان نابیتو لو اشکو تدا بشیویگ لشیوکان لسوز و مهری خوی بهرمندیان دکات رحمتی خوی بسریان دا پخش دکات و جانشی پر لآسودهیان لبهشتی برین دا بودست بردکات آیتی حوه و

0: جا او کاتا ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر لیو بویت های داد بینی کات خور حل ده هات تشککی لی راستی اشکوتا که خویده کر بجود او گرمایی و هند ویتامینی پیدا بخشین و میکروبکانی لناو دبرت کات کش که آواده بو للای چپ و لی دادان وکو اوی بیان گزید تا ام دیو دیو بکنو لسر لایگ نمین نوا لکات اگ دا کرنو بوشایی فراوانی اشکوتا که دا خوی که قولیان لکوت بو بگومان او خو دور و دریجه بدور لخواردن و خواردنوا معجزه و بلگیشی به هزن لسر دا صلاتی خوای گوره جا اوی خوای گوره هدایتی بدات او دیاره که ربازی هدایت و امیدی گرتو تبر بهشتی برینی با خوی دستبر کردوا اوش که خوای گوره گمرای بکات با هوی خراپی و ناپاکی خوایا و او ایتر کسی کت با پیدا نکرد تا بتواند هدایت و رنموی بکات و پال نری بد با ایمان و دینداری
1: و دیاره سر جمله و پاکو خوانه سکان پیجنیاری چون بو اشکوتکیان پسند کردوه. چونه تا اشکوتکوه. دوای تاوی گفتو گو حوانوه خو بردونی تیوه و خویش قولیان لیکوتوه. خوای گورش تیشی خوری آرازتی نیو اشکوتکه کردوه. بیانیان للای راست و بریان دکوتو دمو ایوارش للای چپیانوه. لکات یک دا اوان راک شابون دیار خوای گوره او تیشی خوری کردوه به هکار یک تا جیانیان بردوان بیتو لو خود ریج خیانه دا جستان تیگ نچید. بگو من اوش معجیزه که لمعجیزه بشمارکانی پرورگاری مزن. جا هر کس خوای گوره هدایتی بداد او هدایت دراو و ربازی درستی گرتوه تبر. اوش که ربازی گمرایی بگره تبرو سور به لسری او کسی که دزنا که وید که رنمونی بکاتو قناعتی پی بکاتو آراسی بکات با یک خواناسی. بگو من بردوام کسانی که خواناس و دیندار هول لگل گمراو سل شواوکان دادن. بلام کاتی هنده چان با قفل چی جنگاوی دلو درونی خوان داخست بیو کلیلکشیان ون کرده بی و سور بن لسر بیرو با چون و باوری خویان او دیار خوای گورش هدایتیان نداد چون که دبی مروف جوی بگری و چاو بکاتو به هزرو دلیشی براود بکات او سا آمدهی تیداد روز دبی با ورگرتنی هدایت. خوشویستان دوی نوبرشی کم دین و خزمتان
2: برنامه سایه قرآن برنامه جیانه لسایه راوی آیتکانی قرآنی پیروزده سایه قرآن لآمده و پیشش کردنی ماموسا برهان محمد امین روزانی یک شما کاجمیر دو بیس خولک پیشکش دکید همان برنامه لشوانی هینی کاجمیر دو بیس خولک دوباره دویتا.

0: اینجا دیمانیان دخات رود فرمید ای محمد صلی الله علیه و سلم ای ایمان دار اگر سردانیان بکید چاوکانیان کراوی و نو بناو جولان هیا واده زانید بخبرن هرچند راک شاون جار جار و نو بناویش امدیو او دیویان پیدا کین و بلای راست و بلای چب دادان خین نبادا جستان توشی دارزین ببید ساگا کشیان چمالی دادا و لبردم کلبری اشکو تگدا اگر سردانیان بکید با پله لترسان حل دید چون که ترسی هی زور لدی منیان دا چه تدلتاوا
1: جا هر کس سیری اولا و خوتوانی بکردایا وای دزانی بخبرن با هوی جولیانو با تایبت که خویان ام دیو او دیو دا کرد ساگا با وفاکشیان لبردم اشکو تکدا چمالی دادا بو وکو پاسوانیان لیبکاد جا هر کس لو حالتانیان دا هولی بدای پچیت نیو اشکو تکوا ترسو لرزشی زور دایده گرتو بپل او ناوچهی بجیه دهشت. آیتی 19.

0: هر بو شوهی که بویستی خومان خومان لخستن خبریشمان کردنوا بو اوی لماوی خوکان لیکتر بپرسن او بو یکی کان دیار هستی بلش دا هزران کردو خوی کشاو تاو پرسیویتی باشا داخو او چندی که ایم خوتوین هندی کانو تیان لو دا چید روژک یان کمتر لروژک بیت هندی که تریانو تیان بخوا هر پروردگار خوی دزانه چند خوتوین دیار هستیان ببرسیتی که زور کردو بو یکی کانو تویتی با یک اکمان او پرچه زیو بباتو برواد بناو شهر سرنج بداتو بزانید چه دوکانک خوراکی پاکو خوانی های هنده که لبکرتو بمن بهنید با وریا و نرمونیانیش بیتو سرنجی کس را نکشید
1: آیتی بیست

0: أبدا
1: چونك أو بتبرستانا أغر بيتان بزانن أو برد باران تاندكن يان بزور دتان جرنوب ونو آينكي خوين أو كاتا إيتر هرگيس سر كوتو سر فراز نابن
2: أبو شيويو لو حالته دا كتو پر هميان خبريان بويوا قرآن ديمانكيان وينا دكات ديار دانشتونو سيري يكتر دكنو هندي چان بواني تر دلين باشا و اي ملكي و خوتوين ديار خوين دا كشنو رنگ هندي چان باوش بدنو هزدكن زور خوتون بوية دلين لودا چه روجي چي تواويان نخت يكم تر خوت بين دواجار واب باش دزانن كا اواندلو بابتا نکولنوا بوية وطيان بخوا هر پرولگار خوی دزانه چند خوتوین. دیار هزب برسیتی دکن. بوی هندی کان پیجنیار دکن که با یکیک بچه بو شارو بو پرچه زیوه هندی خوراکی پاک و چاک و حلال بکره و بیهنه بو من. با وریه بیت بلطف و نرمی معمل بکاتو کس هز نکاد ببون من لیره. چون که اگر پی من بزانن بر باران من دکن یا خود زور من بودینن تاب گرین و با سر آینکهان او کاد هرگی سرفراز نابین چون کم روف گر ایمانکی لدز بداد ایتر رسوای هر دو جهان دبید آیتی 21.

0: و دیاره که هن نردوه با کرینی هنده خواردمانی که تی که پارکی داوه با دوکان داره که سرنجی داوه و خلکی لیاگه دار کردوه. اوانیش لباوان یانو بیستویانه که کومل ایک لاوی خوانه است چند سده اگلم و برسری خوان هل گرتوه و اصواریان نماوه. ایتر قربالغی دوری داداتو اویش حوالی هورکانی دادر کینه با تایبت که تی هزدکات دنیا گراوه و ام خلکی استا دیندار و خوانه سن. ایتر پاشای او سردمه با وزیرکانی شیوه دچن با سردان و زیارتی لاوانی خوانه سو پاک و دیندار. ابو شیوه خوای گوره نخشی خوی دبات سرو. خلکی آراست دکات که بچن بولانو بیان دوزنوه. خوای گوره خلکه که دلنیا دکات که بلینو وادی او ذاته بزیندو بونوه حقیقت و راستقینه و برپابون قیامت هیچ شکو گمانی هیته دانیه. جا او کاد بو بمشتوم ریان که چیان لیوکن؟ دیاره که خواهی گوره لبرده ها حکمت خوی یک جاری تا قیامت لیخستون. ویا و تویانه بالا سریان بینا و گومز درست بکین. هنده لکار بدستو ده سالات داران و تیان. نخیر مزگو تیک بو خواه پرستی لسریان درست دکین. تا خلکی خواه ناز بیتو یادی خواه ناسان فراموش نکرید. شانی باسا اوشتی که ده هندره و بول آینی مسیحی ده که لسرگوری پیغمبران و پیوچاکان پرزگان درست دکرد.
1: با اشکرا دیار خوای گوره ویستویتی نمونه چی زیندو و برچاو لویستو دا صلاتی خوی بخات بر دیدی خلکانی او سردمو دواتریج لقرآن که دارونی بکات و با امتی آخر زمان که او ذات دا صلاتو ویستی رهایو توانای بیسنوره خبر بونوی او لاوانه دوای بتر لسی ست سال بکات بلگه لسر وعده زندو کرنوی سر جمرو وکان که چون اولا و خوان آسانی او چند سده خواند ببه خواردن و خواردنو بدور للیفه و دوشک و بطانی توانای هموشتی چی هیه چون ایمی لنبون بلکو گردونی لنبون هنائه که لنبون بلکو گردونی لنبون هنائه که و هر کاتش بیه و ویرانی دکاتو

کیان هاتونتا ایرو او ما و زور خوتون او انده بریزن دبی بینای چی شایسته بوان لستریان دروز بکرید بلام ده صلات داران و تیان ایم پرزگایگ لستریان دروز دکین هر وقت دابو نریتی او سردمی نسرانیکان که لسر گوری پیوچاکانو کسایتی خوانا سو دیندارکانیان پرزگایان دروز دکرد آیتی 22.

0: مگر لگل او قصیدا بلیت ان شاء الله اگر خوا حزبکات خوای گور وستی لسر بیت اگر او کاتی قص پیش وقت کرد بیرت چو ناوی پروردگارت برید هر کاتی بیرت هات و ناوی خوا بینو ان شاء الله بلی هر وها بلی امیدوارم که پروردگارم هدایتم بدات بو وی تعدید چاکتر خوا پرستی بکم و جوانتر یادی خوا بکم
1: کات یک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هند یک پرسیاری لیکراو درباره هاولانی اشکوتو چنشته کی تر بلینی دا و کسبی آتکانی قرآنی لو باره و بو نازل دبید ایتر بیری چوه انشاءالله بفرمید بو خوای گوره ماوی

0: وحي وستان يكم تا ببيت بلغيق لسر اوي كام قرآن للاين خواي قورو بوي نازل دبيت دو هميش تا او ذاتو ايمان داران فيري وتني ان شاء الله بكاتو تيان بغينيت كي تشتيك ببي ويستي او ذات ناكريت اي محمد صلى الله عليه وسلم اي ايمان دار درباري هیچ کاریگ مالی سبی او کاردکم مگر انشاء الله بلی تو دل نیابید که ببی کومکی و یارمتی خوای گوره هیچ تیگ ناکرید هر کاتی کشوتنی انشاء الله تبدل بو بزار فراموش کرد هر کات بیرد هاتوا بیل و یادی پروردگارد فراموش مکو بدل بلی من بردوام امیدوارم که همیشه دلبند بم بو ذاتو هرگز یادی فراموش نکمو لربازی دست برکردنی رضامندی او ذاتو بردوام نزیگ بم آیتی 25
1: ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادو 9
2: بله هولانی اشکوت 300 سالی هتاوی و 309 سالی منگی لاشکوت کهان دامانو بخوتوی به اوی تیگ بچن پیر بن خوراک بخون دیارا که خواهی گورتوانای بیس نورو خوی بدی هنری یاساکانا لبر اوا زور با آسانی دتوانید هرچی اکی بوید انجامی بدات
0: آیتی 26

اگرم قرآن من دا بزان دای سر کجوکیوی لدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

فمكث غير بعيد.

ليبلوني أشكر أم أكفر.

نفسم وای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاج یکن و درگانی تو دینه او حاله که لحلکن کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالیا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت دگریم و سر راستره دلیم پاکو بیگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بیگرد من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داوا بکم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسرا و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبر و بنمالی و رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجوله و چون که من یکم کز نیم بتا سو برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیره بو فرستادی خود محمد بنا مالی برزیو ولام دری دعا و نزا کان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

ای ابا دردا زور دنیا بکا خوای گوره ما فيه بسرتو و خزانکش ما فيه بسرتو و نفس یعنی خوش ما فيه بسر خوتو بویا به یکساری ما فيه هر یک کم بو حق خویانی پیبا جایتر ام حدیثا ام قصه گج به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کس گری بولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیو ازانی چی سلمان ام یوتوب ابو دردا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب یا او فرموی لقد صدق سلمان فرموی براستی سلمان قصه که زور راستی کردو جایسا پختی هم فرموده چیه؟ لفرموده و فیربین که زور گرنگه که زور خو من دو که این که تگیت سر پرستش کردن و خواهی گرو مهربن بلام لگلش یا پیویسته بردوام هاول بین که او حوصنی را گرین جایس که تگبیت زیاده روی پرستشکان من ابن زیاده روی لکه تکه اگر ما فی کسانی تر پشت گوی بخین لگلش یا خوش من بوی پیوسته کات ترخان کن بو بندادی کردن من و بر پرسیاری کن من لگل خانواده کن من پیوسته کات ترخان کن بو خزان و مالکان تو بردوام و هتاد وای هر وها نفسی خود خوش ما فهی بسر خودو اگر پرستش کن من بو خوای گرو مهربان و اولی بکه کنتوانی آگاداری حال خوبی او کاتا اکری و اولیات به کتو زیاده روی کردو بوی آمانج من ابی او به که حسنگی اگر را گری لنیو پرستش کن من ما فی خوای گرو بسر منو گرنگیان با خزان من هورکان من کوملگاک من ولگلوانشا هر وها گرنگیان بخو من یعنی پیوسته که کاتی کشتر خان کن بخو من بو حسانوه بو اسراحت کردن بو خوشی بینین بالا جولیم بو زور بجوانیش بو خوشی بینین هنه جار زور پیوسته کاتی تر خان کن بو بسر بردنی کاتی که خوش چون که اوش ما فکر بسر خو منو بو ادعاو لخوای گرو مهربانه کن او جیانه من پی بخشه که هاو سنگ بین تیه او جیانه که هاولانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسریان بردوا و هر وها چونتی او جیانه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیه جیاو و خوای گرو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: برنامه ژانی هاولان لجیانی هر یکی چنده چیروک یک با فیربونو وانه یک با جیان اوان باشترین نوی امروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین قطابخانی ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقتو خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خوش بيستانم جيجرانو برزان لا حلقو درسي أمجارمان دا باسي يكيكا لكالبيا وكاني إسلام دكين حلقراني بانقوازي خوي پروردگار حلقراني آلاي إسلام كساني تايبت كخوي پروردگار وکو چون دینه کمان دینه کی تایبته خواه بوی حلب جاردوین پیغمبره کمان پیغمبری تایبته بوی حلب جاردوین و هروها هاولکانیشی خلکانی تایبت مندو لیهاتو کبراستی تماشا جیانیان دکی همو جیانکیان بریتیا لفیداکاری لقربانی دان بو ام دینه پیروزا اویش پیاویکا کمشوره با ابو دوجانا ابو دوجانا ناوی خوی سیماک بن خرشة الأنصاري لصالي دوان زهمي كوتيا وفاتي كردوه سماكي كوري خرشي كوري لوذان كمشهور بأبو دجاني أنصاري خزرجي واتا أولا بشا عشيرتكي شاري مدينة كأوسو خزرج بون أولا خزرجي كان مشهور بو بأبو دجانا أم أبو دجانا بو وكنيو إترهتا مرديش هب أبو دجانا مشهور بو يكيك بو لطبقية كمي صحابي لسابقين إسلام لأنصار كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم براياتي لقل كيو كي لقل بس وقت كا كوش برانو مدينة كان ديار ماتدار كانو بشتوان كان پیغمبر برياري براياتي لنوان دادان لبين أو لبين عطوي كوري غزوان دا براياتي دروس كرد طبعا براياتي إسلامي اوي كروي دعوة لوسر دميدا حتى استام يجوجاره كيديكا بخوي نابينته ولا برويكوا امشتا حالته شي زور تايبد بو جيش بو اورادي همو مالو سامان يخوان لقد بشكدن وكوي حتى جيش بو اورادي ك دي فرمو دوخ يا زانم هيا كامات حزليا تا تلاقي بدمو عدي تواكدن بو خد ماريبكوا لدنيا داشتوار وندا ورونا داتوا ام كوملا توانيان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أو بكا بسر خوياً ده حضل بجارتن لهموش ديكا حتى أقب خوشيان في بيستيان في باية كوال الجياني دنيا ده كسك ده بينتو بلي خيزاني ده دمتو مالو سامان ده كري جاري واهية أبيش هموينا أبيش آوانايكا بشريك لهموش ده بلام قيشت أو رادي بلي خيزاني شم دتواني أقر حزب ليتي دل سريتي بابو طلاق دمو تو ماريب كوا ابو دجانا رضا و رحمتي خوالي بي يكيك بو لو جنديا تايبد مندياني لقل شركاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كا بجداري كدوا لبدر و بجداري كدوا لأحد و يكيك بو لو چوار كسا حل بجير رواني كوا هر كاتيك كلا ميدانا كان دار روبرو دبونوا او كاتي ميدانا كاوا دجيران پيش او وناوي دي كبكون سرطات سنسواري كان دنار دي لا يقديكا يقديكا عند هناو دبردو اگر لو كاتي دا دچون داري ابو دجاني يكيك بو لو كسانا كوا پرويكي سوري هبو لخوي دبستو نوچواني پي قيم دكردو انجا شمشيركي حل دقيت شمشيركي ابو دجانا يكي لجاركان دا پيان صلى الله عليه وسلم لو شري دابوكا فرمی که ده ام شمشیرم لیور بگره و حقی او شمشیری بده. زوریگ لصحابی چونه پیش شوا بلا پیغمبر وی ندن. تا گیشت سر ابو دوجان که گیشت ابو دوجانی پیغمبر خوا ابو دوجانی قبول کردو فرمی ای پیغمبر خوا ما فی ام شمشیری چه کده فرم کسی ما فی بده. فرمی مسلمانی پینه کجی و هر وها لکافرانش دزرانه گری پیان بکجی و هر شیوه کش جنو من دالشی پینه کجی و دیلو اوشی پینه کجی ایتر فرموی من دمو ای پیغمبری خوا جاشم شرکی لپیغمبری خوا ورگرتو او بو خوی پیچای وو پرو سورکشی لنوچاوان بست هر وکو صحابی کانی دیکش هبون که پروی جاوازیان هبو یک لوانه زبیری قرآن پروی چی زردی هبو و هر وها امام حمزه پری تاوسی هبو که لنوچاوان خوی دبستو و هر وها امام علی خود یکی سپی هبو که لسری دبست اما نشانه او بو که خویان آماده کده با جنگو با شرو با میدانو با روبرو بونو او بو ابو دوجانه لشر بدر بجداری کد بباشین شیوا مسلمانان لبه در سر کوتن و لشر احدا باشین بجداری کد ابو دوجانه تا گیشت او راده که او کاتی که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لپاشنی و رو دا زور نارحت کرا هجو مکانی بیجمن زور خست کرای و بسر خیمه پیغمبری خواه بسر ذاتی پیغمبری خواه ابو دوجانه یکی بو لو کسانه که و پشتی کربویا قلغانگ لبو تیری دوجمن که برو پیغمبری دهاتن بو بکون براده یک تیری برکوتو بون حتی هنده که ناوین لینابو و کچون جوشتی گیان سیخور ها پاری تیجی هنه لپشتوا آوا هنده تیری دوجمن پیکوتو بون بلا نیده هشت به هیچ شیوه یکی تیرکان بگنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بله ابو دوجانا باشرین دوری بینی لهر دو شرکی دا لشر بدری شا و لشر احدی شا دوری کاریگری بینی و ابو دوجانا لو موقفانی که زور مهمه لکاتی نارحتی کان دا همو کس خویت دا راناگری و یا ناتو همیست پیشوا حلم زنگی احده بو که پیغمبر زور تنگاو کرابو فرموی که نفسی خوی دفروشه بخوای پروردگار یکسر ابو دوجانه ولامی دایو حات خزمتی پیغمبر فرموی فداک ابی و امی و فداک نفسی ای پیغمبری خوا دایکو باوکم نفسی خومشد بقربان دکم بردوام لدجی دوجمن جنگا حتاوکو وایلی حات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پی بلی اللهم ارضی عن ابن خرشا كما انا راض عنه خواي پروردگار اي پروردگارا لابن خرشي رازيبا واتسماكي كوري خرشا كالابو دجاندكا هر وكو چون من لي رازيم اما دعاي پیغمبري خوايا بو ابو دجاني كردو ابو دجانا ما يوا تاوكو شركاني يهودي شي كردو لشهر يهودا لجنگ يهودا كبني نظيدا كان خيانتان لپیغمبر اخوا کرد لدواي جنگ احد او ابو پیغمبر حصاري خساساريانو چوا دوري گرتن اوانش لقلا كان يانوا بتيرو بو اصلاح او سردمي خيمكي پیغمبر اخوايان داده گرتا برتيرانو مسلمانان يان بندار دكر و شهيد دكر حتى واي لهات كسي كان هات داري بناوي غزول که یکی بو لپالوان آزاکانی بنی نظیر لگل دل هاولکانی که یفستیان راستو خوب بین بو سر خیمکی پیغمبری خواه و دیانزانی لکون داره زور پلیان کد بلام یکی گلوانی که چون پیشیان ابو دوجانه بو او ابو دوجانه توانیان هر دکسه که لمیدان بخنو بیان کجن ابو دوجانه بتاقکنوی که زور تاقی کرایو لو میدانه دا اوی کوا چون بتوانید بسریان دا زال بی بنو نظیر یکان لو کاتی دا تمن که امیان بسر هات مالو حالو زوشتیان کوت بردسی مسلمانانو بو بغنیمت لبو مسلمانان اینجا ابو دوجانا تمنی دریج بو یوا تاوکو سردمی خلافتی ابو بکر صدیق رضی الله عنهما رضا خوان لبه لو کوتا که او دوجانه بردوام لخزمتی پیغمبری خواده بو لی جیانه دبوا له مشرکانه لقل دابوا پشتی پیغمبری خواهد گرت مشهور بو بویکوا هر کاتی که پروسور کلی نمچانی دبست دانزانی که کل ندا لشرکدن یا شهید بون یا سرکوتن دبی ابو دجانه بدستی بیند آخر گیشتنی و آخر لقای لقل پیغمبری خواهد بو او کاتی که پیانسان صلی اللہ علیہ وسلم بو تبوک رویشت که شاری تبوک درز دبو لوین داره لگل پیغمبری خواده آخی لقای لگل پیغمبری خواده لوین داره بو دعای اکتریان نبینی و پیغمبر که بوم لسالی نو همی کوچی دابو شاری تبوک پیغمبری لسالی ده هم وفاتی فرمو دیاره ابو دجانه لو نوانش دا لشارکان دابو جال شامی بو لکوی بو نگیشو پیغمبری خواهو آخر جاری لپیغمبری خواه لثنیت الوداع لگل پیغمبری خواه خواه حافظان لیکردو یکتریان نبینی و توا دوائی ویکوا ابو دجانا لسردمی خلیفه اسلام دا که خواه پرو دیگار لدوائی پیغمبر ابو بکری حال بجارت وکو خلیفه پیغمبری خواه طبعا اما درسشی زوری تیدای لاشی پیغمبری خواه لگوریا هشتا نشاد راو توا مسلمانان ابو بكريان وكو خليفة خلم شارده واتا امت هش كاتيق نابي بي سر ببه هش كاتيق امت نابي بي خليفة و سر قوره ببه هميشا زرري مسلمانان لوي دايا كمسلمانان سر يانيه مسلمانان پيشوايا كيانيه مسلمانان خليفة يانيه بإستار شوا اگر مسلمانان خليفة يانيه بإستار مسلمانان لدنيا دا نزيكن لدو مليار خلق بلان پرتوازنه هر ولاته لبخوی هر شعر لبخوی هر لا بخوی هر زانه بخوی کز نی خریان کاتوا بلان دین اسلام لیو دردکوید مسلمانان هشتا پیغمبری خوشوی صلی اللہ علیہ وسلم هشتا جستکی نشاد راوتوا خلیفه دیاری کراوک او بکر صدیقه او بول سردمی او بکر صدیقه خلکانیگ لأعرابکان هل گرانو لإسلام بتای بتیش لطائفي يماما واتا لا يمن كا بسر كدايتي موسى لمي كذاب او ابو هلقرانو لإسلام او بكر الصديق جيشي بو سرناردن لدوانزا جيقاوا او بكر الصديق توشي شري ردبو واتا لقل هلقرانو كاندا كوت الشروا شعاركشي او ابو دي فرمو اين قص الدين وانا حي آية دين نقصان دا كان أم نجزين دوبم ليتان قبول ناكم أجر كاري ليكيشان كاتي خوي داوتا حكومتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم داوتانا بيغمبر ذبي أوجب دان بأمتي إسلام أجر أبو بكر بو عظيمتو لهاتو إيمان قيميو نيت بقوتي ونبا روبروي أو مرتدانو بايوا أو يروجي دولتی اسلامیان حلوشان بلا خوای پرو دیگر پاراستی لحلوشانو او بکر حات سر او رایی کابرا بانوی جانیش بکا با بانگیش بدا بز مادم شعارگ لشعارکان اسلام زکاتیان نداده لی قبول مکردن بلام مسیلمی کذاب که لیمنا داوی پیغمبریاتی دکد او بو او جیشی که بوی رویشت ابو دجانشی تدابو ابو دجانه یکی ولو پیاو آزانه که براستی گیانی خوی لسر دست دانه بو بو پارستنی ام دینه سر کردی انصارکان که ناوی عبادی کوری بیشر بو لیماما هاواری کردو چنزار فرموی آده خوتان صاح کنوا آده ور خرب بنوا مبستی قومی انصارکان بو او بچوار صد کسیان حتن میدان خویان فدا کرد پیمان یان دا یکتر لسر مردن یک لوانا ابو دجانه بو کتوانی خوی حل داتا نو حدیقه کی مسیلمه کذابه و کلوی و شرکی زور کرا حدیقه که حتا ناوی لین را حدیقه الموت اونده لمسومنان شهی کران و اوندهج لمرتدکان کجران وایلی هات ناوی حدیقه که اندوائینا حدیقه الموت لو خاتی خو هلانه دا که بس دیوار دا برزیان که دو چو او دیوی بوی درگای کافرکان بشکینه تو مرتدکان بشکینه مسیلمی لکولد کنوا قاچیش که اوی که وکو معجزه یک داله قاچه کری لگرتبو نیده هشت وقت پیویز حد سوره و ایش بکه بوی بخوی قاچه که خوی لخواره و لکرده و ببی قاچه و شر کد حتا خوی پرولدگار شهادتی بنصیب کرد. انسی کوری مالک دفرمه ابو دجانه خوی هلدایا حدیقه که و او روژه قاچش کهو و قاچه کر ریده گلوی که شر بکه بوی بخوی قتل کردو انجا شر کد حتا وکو شهید بو. ابن حجر لكتابه كي خويدا بناي الإصابة دفرمي أبادو جانا يكي كاللواني كوا حاو بشي كدوال لخودي كشتني عيني خودي مسيلمي كذاب دا. ابن سعدي لطبقاتي خويدا بهماشي وشاهدي بودا كابودو جانا بجداري كدوا ليمامي لكشتني مسيلمي كذابو دروزنو هالقراوة لبيغمبري خوي بروديقار. بلي ابو دجانا لو روجيدا كلا صالي دوازدهمي هجري وفاتي فرمو لسردمي او بكر الصديق دا رضا ورحمتي خوالي بي سلامي خوال لسر بي اي ابو دجانا خواي پروردگار حشرت بكا لقل خوش شوشتكت كبيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم خوايا امش لقل اوان حشر بكي لقيامتا بخزمتي بيغمبرو حاولمانان بجيني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي باشترين تيكوشان اويا آدميزاد بربركاني نفسو آرزوكاني خوي بكا. فرموديك حسنو أبو نعيم جراغتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اگر چوار صفت تیدا هبو او گوی مده بوی لدستت شوا لدنیا دا، راز گوی پرست نیس پرده و تا امانت روشتی جوان پاکی و حلالی خوراک. فرموده کی صحیح و پیشوا احمد و حاکم رحمتی خواین لبه گراغانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإنه كل ذي نعمة محسود. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی: بو اوی کارو پیویستیکان تان سرکوتو بی بیشار نوا، چون که همو خواهن نعمتیک حسودی پیدبره. حدیثی که صحیحو عقیلیو ابن عدی لکاملو بیهقی لشعب الایمان دا روایتی کردوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحببتم أن يحبكم الله تعالى ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أجر دتانوي خوا و پیغمبر ايوي خوشوي اوار راس پردکان بدن و خوان کانیان، رازگو بن که قصدکن، چاکیش بن لگل او کسی دبیتا دراو سیتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فأحب ان يرفع عملي وانا صائم. پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمه: براستی کرده و کانتان روزانی دوشنبه و پنجشنبه برز دکرته و بولای پروردگار، بوی من حزده کم کاتی کرده و کانم برز دکرته و بر روجوبم. پیش او بی حقی لشعب الایمان دا کی رایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اوثق عرى الایمان الموالات فی الله والمعادات فی الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی: بیسترین و بتوترین کولکی ایمان بریتی لبر خواه گوره امکدار بیتو لبر اویش دجایتی بکی، لگل او کسانی دجایتی خواه دکن، ولپیناوی خواه او کسانه من خوش بیو هر لبر اویش رقمان لیان بیتوا. فرمونده اکی صحیحو پیش و حاکم و طبرانی و احمد رحمتی خواین لبه گرابیانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما مسلمين التقيا فاخذ احدهما بيد صاحبه فتصافحا وحمد الله تعالى جميعا تفرقا وليس بينهما خطيئه. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمی: هر کاتی دو مسلمان با یک گیشتنو یکی کهان دستی اوی تری گرتو توقیان کرد، لدوائی دا سپاسی خواین کرد، او کاتی لیک جاده بنوا گناهی نیوانو دجبه یکیان نامینه. فرموده که حسنو پیشو احمد رحمتی خواهی لیبه گراویتیوه.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و صلاه و رحمت و مهربانی بسر گیانی پاچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و بسر گیانی یار و یاوران و شون کوتوانی تا قیامت خوای پروردگار دلو درون من پرکال نور ایمان خوای گورا طاعت و عبادت من لی قبول که خوای گرب من که بشون کوتوی پیغمبر عزیز و خوشیسته خوشیسته کانم باسی کی زور گرنگه لخزمت تندم نم برنامه دا لخزمتی اوی عزیز و خوشیستم که باسته که زور زور گرنگی استای مروفایتی استای مروفایتی گیراده این بدست خودی خو مانوا پیوستی من باوه هیا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لایکی لپیغمبر کینه یعن پیغمبر را من چلکینه تو جاره کتر لم سردمی تکنالوجیایا لم سردمی پیشکوتینی مودرنیا لم سردمی علم و زانستیا ایما لکوی پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم که ما پرسیاری چن القی را بردو با لخزمتانا انباسا زور گرنگا بده القو بده برنامه و بیز برنامه ایبناتو این حق خوما بمبابتا بدین با لخزمتانا بم امروش تشکی چی بچوکو کم اخم اصر انبابتا لخزمتی ایوه ایوش هاو ریو هاو سفری ام برنامه من بن تابتوانین بیکوا لم برنامه دا بیکوا گفتگو و سفری که روحی بکین با خزمتی سیرت و جهنمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بر زنوک ازانین پیغمبراتی تنها گیرانوی ناو کتی بکن نیا پیغمبراتی معمولا کردنی که وشکی درکی نیا لگل شخصی که پیغمبراتی مقامی چی گوره یا پیامی چی گوره لأسمان و دعوزی و با ایمه پیویست من با وحی باوردی معمولا لگل پیغمبراتی پیغمبر بکین صلی اللہ علیه و سلم پیوستی من بواه لایق بکین و بلای سیرت و جان نامه پیغمبری خواه دا. پیغمبری خواه هاد مانه بخشی به جان. پیغمبری خواه هاد جان سرد و سر بو. جان مانه که تیانه بو. جان لجهلی که گوره جان مروفایتی. پیغمبر هاد گرمی که به جان بخشی و. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم یا تبلیم پیغمبراتی گرم و گری بخشی و با مروفکان. مروفکانی لنخو گرم کرده و. استعیم همو من سرد و سرین نگرانین غمبارین یعنی اگر پرسیار بکنین لخو من با نگرانین نازانین لکاته که علم و زانست گشتو تا او پری لودکا لکاته که ایم همو من اوی که امانو دست من پی بگا پی اگا بلام با نگرانین ام پرسیار زور گرنگا نگرانی که من لچی اویا ایم زور جار بینین یا مثلا خو من بینیو مانا کاته خو من لیا کبی خوی که نخوش بینین کسی که خبر معنی که تو لو خواه نخوشا دعایی که خیری واکینو علین ولا خیره بنوس یا فلان کس که خبرت کردی نوا چون که خیر اکی زون نخوش مبینی لناو خواه کما خریق بو یعنی اکوت مچاله که خریق بو درندگ ای خواردم خریق بو نازانم هزاران شد که امن بینی معنی لجانی خومنده بلام کاتی کسی خبر ما نکاته و دعای چن سپاسی خواکین چن شکران بجیرین علین آی اما چاگلب و مخوبو چانه با مخوبو اگر جانی راستقینم آوا ببایا لم ترسایا یعن من راستقینم ببایا ام خواه جانم لیتیگه چو دیو کسی که خبر ما نکاته و لم جانه نخوشا استهمو من لخوی کی زور قولو نخوشا این خوی کی نخوشا بینین دل من نگرانه لم نگرانی خو ما نخری که گیان من داره چیه سرد و سرین دست من نچه تیج کارو کرده و یک دست من قلم نگری زبان من گناه که یادی خواب کن بلام ایما پیوستی که گور من هیا بیر من چوتا و پیوستی که گور من هیا کسی که من اوی گرم من که تو گرم نشجان کسی که من اوی روگه بشجان من بداتا و کسی که من پیوسته پیام یک من پیوسته که پی من بله بله روگه که تان حاله ها چون که پیامی پیغمبران بگشتی و پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لناو همو پیغمبران دا او بو که بمروفاتی ود ایو مانا پیاکن و لجان وازلم سرد و سری و جهل نفهمی بینن بای پیغمبر ام پیامی پیگوتین و تا پیامی که گوری هنه لعصمانه و پیامی خواه هنه پیامی خواهی بیان به ایمی مروفاتی مروفکانی راچ لکند و مروفکانی خبر کرده و بای کاتک مروفکان کاتک لسردمی جهل و جهالتا لجهالت و لخوی که نخوش اجیان پیغمبر خبری کردنه و دعایی بون با اصحاب بون به هاولی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که هر اون دان بس بو اون که هاولی پیغمبری خواه بو یک گرنگ ایملوتی بگین که هاولبون وصحاببون بس بوك اوان اوانا قوربون لخزمتي بيغمبري خوادا چونك اوان راستو خو لبيغمبرا وبيغمبراتي وبياميان ورقر اوان علمي كاور نقر زانستي كان ور نقر بتانيا ما مالي لقلابكم ما ماليكي وشك اوان بهمو روحيان بهمو وجوديان ما مالان لقل بيغمبري خواكر بوي روغان قوري بوي قران وخبريان بولم خواقولا اوان سارديك هبول جيانيان دا بهمو وجوديان خوان دا بر نوري نبوات لقل نوري بيغمبري خوا دا لقل نوري آسمان ما مالانا كرت بوي قرميان بو قرمي كوتا جيانيان وا قرمي كوتا ناخيان وا درونيان قرم بوا زبانيان كرايا وو بون ممروف پیگان پیا کرده وا. اگر سیر کن مثلاً چند صحابه من هب وا کسی کویله بون یعنی به کس بون به ناز بون پرایوس خراب بون بلام کاتی که خوان ادنا بر روناکی و نوری پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم کل ل پیغمبراتی پیغمبر وا پیام ور اگر نو نوری نبوتیان پیگا ابن بگور پیاو ابن بگور پیاو عالم و زانا ابن بشهید ابن مستر کرده و بقاید ابن با پیاوی گوری نام یجو پوی زور گرنگ ایما لاکین و بلای جان نامو بلای سیرتی پیغمبری خواده صلی الله علیه وسلم که سیرتی جعنی کامل هموش جعنی پیغمبر هر دو دیوکی دیو بیندرا و دیو نبیندرا وکی آخر گوری پیغمبری خواله ویابو دیوی بیندرا و دیو معنوی اکی لگد دیو ما دیو ما ملا کرنکی یک شد بو اونی خواهی گوره فرمو انک لعلا خلق عظیم خواه شادی بو اخلاقی پیغمبر ادا خواه لآسمان و پیامانه ری علیم شادی دینگه تو خواهانی برستین اخلاقی اخیره ما زور جار یعن خلکی زور گوره جایی ناو دار که تا که معمله که اوی که معمله که ایکاله دروا لگل او معمله خوی هیتی لگل خودی خوی دا لگل دورو بری خوی دا لگل نزی که کهی خوی دا لگل خیزانه که جاوستره که بلان پیغمبری خواه کامل سیرتی چی تندروست و درستی هبو بوی او پیغمبر بو بمعنی کلمه پیامی گیان او روی کی نبو لنا کوملگا و روکی ترشی لنا و خلکا و لگل خویا جاواز بی بوی او هر دو روکی یک بو او پیغمبری چی گوره بو پیامی چی گوری آسمانی پی بو بوی هر اونده بس بو که گرمی بخشی به جیانی صحابه و گرمی بخشی به جیانی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو سردما جانی گرم کرده و گرمی بخشی و بجیان معنی بخشی و بجیان او جا خالی که تر برزان لکاتی که پیغمبراتی گیش به هر امتیک امتکامی لتکان زبانیان پرجا زبان ام گرمی اثری کر با زبان اخر ام قصه زور گرنگ انسان کاتی که درونی گرم ابی کاتی که جانی گرم ابی که ناخی گرم ابی اجوله یعنی زبانی اجوله زبانی اکویت اجوله حروکو گلی کرد سیر کرد میجومان اما پیش هاتینی اسلام چی بو ایدوی هاتینی اسلام و گشتی دی پیامی پیغمبری خواب گلی کرد چی بو پیش پیامی پیغمبری اما هیچ من نیا میجوی کی ون یعنی میجومان نیا هزارت من نیا بلام کاتی که پیغمبری خواب پیامی پیغمبر من پیگا ام پیام اگا بگلی کرد شاعرکانی زبانی انا پرجه نوسرکانی قلم اگرم بدستوا شاعرکانی شعر الین و پیاو گورکان دینا میدانی تیکو شانو زاناکان لم میدانه دا تیکوشن بای زور گرنگا ایما جاری که تلاب کین و بلای پیغمبری خواداو و گرمی لنوری نبوتا ورگرین بم بارانی نبوتا درون من جاری که تر کین و تر روح من و شکلات و روح من گرم کین و بای ایما دبیلو تیب گین کاتی که زبان من پر جا انسان کاتی که گرم بو زمانی گرم ده بلگل دلی گرم بو زمانی احن اجوشه او کشاعر الان فلان کس عشق و عشق لی داوه شعر الان یعنی زور جار او برکانی که لناخی انسانا هیا او برکانی که حلقه همو او معدنانی که لناو ناخی انسانا نیهنه تدروه هرو کچون برکانی حلقه لدشتی لبیابان لشاخی هرچی کان زاکانی ناو زوی هیا لگل خوی ایهنه تدروه بویا گرمی پیغمبری خواب گا به هر کسی گرمی بخشه به جانی به درونی ابه به زانا به کلپیاو به خلکی عالم و زانا با ادرس کردنی شهرستانیت ایمه خلکی گوره من هبون لناو ملتی کرده کلپیاوی گوره من هبون که هاتنی اسلام و پیامی پیغمبریان پیگی پیغمبراتیان پیگی بون بکلپیاو هیچ نبون بلام کاتک که خوان دا پال پیغمبری خوا پال پیامکی پیغمبری خوا بون بکلپیاو بون بشاعیر بون بناودار ناویان ماور ناو میجوده باید بلوتی بگین که اصلا همو کاتک زیادر پیسی من به پیغمبری خوا لهمو کاتک زیادر پیسی من به پیامکی پیغمبرا درود و رحمتی خواهی لسر بید با گرم کرد نوی جان من با معنا بخشی نوی جان من یعنی برزن اگر سیر کین کسی هجاره مثلا الان بای هجاره بای نگرانه چکا لبرای هجاره خمباره مثلا درونی سرده طاقتی لجانیه کسی دولمنده با با او سرد و سرا با او نگرانه یعنی ایو کسانی که خوان بروانه من اوان با نگرانن ایو کسانی که پلو پایی کمالایتی و پلو پایی سیاسیان هیا اوان لچی نیگرانن ابیو راستی بزانین ایما شتیک بانون کردوا ایما لگو هر گو گران بهاکی پیغمبری خوا نازانین معنی گو هر کی پیغمبری خوا نازانین لمکانیاوی محمده لمکانیاوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جاری که تتیونوتی من بشکنین خومن بدین و بر بارانی رحمتی نبود تا درون من جاری که تر تر و پاره و بکینه و بو اوی درون من سوز بیته و نرم بیته و یعنی اکو کردواری آله جاری که تر تر و پاره و ببینه و به هیوام انشاءالله کم برنامه امروز لخزمتی او یا پیشکش من کرد ببیت مایی خیر و خوشی ببیت مایی راچ لکینک هم بو خوم هم بو اوی عزیز و خوشویست دواکم لخوای پروردگار طاعت و عبادتی گجلا قبول که تالقه اكتر و تالي داري اكتر بجين بخير و خوشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوه لبرنامي آيني بسود بگريني رادوي محراب بكره هاو هاو

روجي لدايق بونم بو خداي مزن خاوني من فرمانده سراپا جيني خاوني آسماني برزو گوي زميني بینرو بسرو زاناي پادشاي دادگرو داناي جنياز و پشتو پناي که بهار دا گريتوا که کل غنچه دا کريتوا که تسفری بخشایشت لهاوین دا رازیتوا دفتری بیرو خیالم پر پر دا کريتوا کورپی دلم بابا وشی داکی بروا دشنیتوا ای نخش ساز ای رحمان و رحیمکم ای لیبردو کریمکم ای ازلی و قدیمکم راگیر کری کشکشان و استیرکی زمینکم بو جیان تو بزوی نری و استینر و جولی نری جینر و مری نری بیتو چرو یک نپشکوی و گلک چاوی نکریتوا شونا بیتا چرا خانو استیره یک نکشیتوا دلو پا آو یک نبستی و نتویتوا کزی شمالک حل ناکا و گلا یک نلریتوا تو یک لخاق نتقیتو بر یک لدار نبیتوا خدای باری ای گنجینه مهرداری روژان اگ من لطو تار بوم درددار و کولوار بوم تابی نقاق چقی بوم لزلکاوی گناه باری حتا چوم خطی سوری شرمزاری من سرکش تو هر مهربان تو بخشندو من پینزان تاشوشی ادبم شکان خرمانی تمنم سوتان کالای شرمی خوم دادری و ها قطره حیام سری بهشتم دا بسیویکو دو زخم لشیطان کری تا وقت باوک آدمی خوم لبستلوکی شرم دا حل دلرزیم حل دلرزیم حتا تزیم پکو چند سرگردان بوم وای چند سپلو پی نزان بوم آی چند شیدای خیالی خطو خالو خونان بوم روژی به تو آشنا بونم روژی لدایق بونم بو روژی بو جانوی روحی خاکسار و زبونم بو استا ازانم یادی تو مرهم بو آزاری من نوری پیوی قرآنکت هم رای بو شوگاری من سجدگاهت آرامیا بو دلی بی قراری من لسک لسکی دنیام نماو فرهنگی قدر پیوتم قناعت گنجینه یکا بو گرفانی هجاری من بو یشوان راده چنیم وکچون مرواری دوزکان بو قولی دریا ملدنین من اجبرو تو ملدنیم تا لقلبانگی بیانا بشقام و بکولانا بو خانکی تو دیموا کلنویج راده وستمو بو کرنوش دا چمیموا که دستم برز دکمو بسته نزا سیجار سیجار دلی موا لدریای خوشویستید دا وکو بفر دلوب دلوب دتوی موا دلنیا بوم بتنها توی دستی نازدوا پی موا چاوی سوزدوا لی موا بوی وکو گلی لاو لاو به هل حاتنی حتاوی مهربانی دکری موا دکری موا خاونکم الهی تو خدای منی جیان بخشو پنای منی لبو دردی کاری روحم دوای منی تو الهامی جیری منو بناوانی بروای منی کنچی پشکواو پری نخشاو دریای وستاو توی تقاو تابلو تابلو دان راون با قلمی تو کش راون گری پنهانت هیچ کس اگ نای کاتوا با چرکه اگ غافل نابی و نوزو خو ناد باتوا اویلا ایم گرانا زور آسان بلاتوا کی تر هیا پرده جیان لزیندوان لابداتو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای
چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبه هر توی بسی خاوندسی ولی قوما و فریاد رسی کبندکت لالای وا وای چند گرجو زور رسی اگداری چرپی میروی بسر بردی لوسا بروا بگلاو گل اگداری کباران رخساری دشوا بی آگانی لزیندور چون لحل که بون دجوقه و گوکوه دروا چون روزی خوی بدستینه و چونی دخوا که ببالاو چرو چاوم و کمروف دارش راوم که لجیدا کسیف نبوم وگ دار چنار چقین راوم لشکرانی تو درناچم سپاسد کم حتا ماوم هرچیم هیا لرخسار و لحناوم دلم چاوم بونم ناوم نانم آوم تو پید داوم الله چند مهربانی توی سرچاوی بونو جوانی جیانو آودانی تو بدید هانی بحق داناو زاناو توانای پادشای هر دو جیهانی تاریکی هنی شوانی هناس بخشی بیانی لزمینی لآسمانی منی بندی پراغنده پنام هانی ازانم چند مهربانی رزگارم کلنادانی لیم ببوره با آسانی گر شایان نیم شایانم که من نازانم تو ازانی من ناتوانم تو اتوانی خاونکم کردگارم وکو ملکی بالشکا و بسرداری گناه و گرفتارم گناهم وقت تاریکای دوری داوم لمشو انگوست چاوا قاچم شلو کزا چاوم دوش داماوم هنگاو دنیم اموی بیم هرچند خاوم نوستاوم بنیازی لی خوش بوند روی خوم لو خاک دساوم عودالی ریم هر دیم و دیم ای مهربان قبولم که ریم بده بیم لیم ببورا خوش ببلیم فرمیس کم لیبو تدانا گرنم بخشی هاوار لخوم گردرم کی ای بولای کی و کیو بروم با اندازه همو دنیا آتاجی توم آتاجی توم خاونکم لده میگان کنشتم دا ککوتومو لسر جیدم برو محشر لسر ریدم کقاچ سر وقت لدار کوکو ماری بریندار ینگلا ادم لتاو آزار ککسو کار کوبو نواب و دوادی دار لو کات دار رحمه بکا برنگی زرد و زبونم آسانی که لرخ لرخی گاندر چونم خاونکم لو گور تاریک بویدیم که دزانم هر دیت ریم دکریت جیم که لناو خامی سپیدا داده هیل ریم که لسر لاو رومد لسر برده که رق راده کش ریم ببردو کمایی که گل داده پوش ریم یاران درون لگل مردوان لگورستان جیده هیل ریم دی خدایا لو ناو جور باری کدا لو بازار ترسنا کتاری کدا ترسو لرسم بگور بدل نیایی فریشته بکه هاو دمم رزگارم کن لتنیایی جوجلی روحم آزاد که کاتی قفوی جستم دشکه او دمی که قطری حیا و خجالتی لرمدد که لدوای زیندو کرانوام برو حشر گرانوام کاتی خلکی لپولی پپوله دچن آلو زاون دینو دچن کزو کپو گردن کچن کدین روی کاروان سرا لترسی یه چلو هرا برا لبرا دبیترا خاونکم لو روش دادل خوشم که بسی ترد پرده پوشم که لآوی کوسر نوشم که ممسودی نبا گره کلاشم برگی ناگره دلی پرتاسم مشکینا تو گوریت ام داوایم بجیبینا منو سرجم عزیزانم ریمان بخا او بهشتا که هموی سیرانو گشتا تالناو عیشو نوشیدا تیر تیر بگرین لخوشیدا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك وجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. بله بسر برزكان لهر جهن ومن ببخش حال زانين جاري كتر بخزمتي ايوي برزو خزمتي زور برزو عزيز موسى قاد درشيشي كيشتينوا و پیشکش کردنی کوتا برنامه لبرنامه بینین دا وکانی لخوای گورم برنامه برنامه کانی پیشتریش ما بوب کتمای خیر و خوشی بو دنیا و قیامتی امشو جنبشتن و جنب ماموسای خوشویست. ماموسای عزیز لالقی پیشو دا بس یو من کرد که بانگواز و گندین دین اسلام واجبه لسر همو تاکیکی مسلمان ایسا پرسیاری که در دیت پیشو اویش اوی ایا ابید هر کسیک یعن بلیم همو کسیک بچه تسر منبر یعن برزایی دست بکات به اوتردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برسار جوانا بانقواز لإسلام بروسيه كيفر الرهان ده حمو كستيا جغا إبيتوا هركس ما بي اختصاصي خوي قرارنية هركس بيوتري بانقوازك أبي بروات جار بدا أبي بروات أسمين برقصبك بلكو ما بي اختصاصكان مثلا كسانك توانا هي لو تربيجيه هو أروه تاري خويلات کسانی که ترهن سیارکان اخن خدمتی و تربیج کن، کسانی که تر و تارکان بلاو اکن ولی ناو خالکا، کسانی که تر ایکن بکتیب و چاپی اکن و ایگینن، کسانی که تر خانوکان اخن خدمتی بانگواز درسی قرآن و درسی آموزگاری و نصیحت و پرورده کردن، کسانی که تر اتوان ما مستعبن و بیان درس کن بلنوا. کسی تر با پارکانی او شونی که پاری پیویست پارکانی صرفکات کواتا هیچ کسی که نیا جگه نبیت و گوشه کل بگرید بایا هر کسی که آقل و ایماندار جگه خوی هیل لبانگوازا اتوانی گوشه کل گرید مادم با هموی آنو پروسکتا وکن کواتا نرخو بهای ایشی هیچ کامیان لعویتریان کم تر نیا او کسی که دیان کتیبی خوندو تاو برسترین بروانامی هنو خریک و تار ادا لگل شوفیر یکا که بسیارکی خوی ام انسان اگویزی تاو ام بانگ خواز اگویزی تاو با شوینی گیاندنی بانگوازا که فرقی کانیه اگر سیارکی ام نبی او ناتوانی برواد کواتا همو یان پیکو یک پروس انجام دن کواتا همو ایمان دارک جگه ابیتاو. امام قرطبی رحمتی خوی لسر بیت بپی ام آیتا لرانگی ام آیتا و افرمیت صفتی ایمانداری راسقین و منافق بپی ام آیتا بخمخوریان کلکاری بانگواز جعب نوا وکو ام آیتا که افرمیت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. افرمیت ایمانداران لجنو لپیاو نا فرمیت ایمانداران بحالتی جمع حتا کسی گمانی ببیت اما هر مبستی ملاکان و پیاو مثلا سرباز و عسکر ابي بانگواز بکات افرمیه والمؤمنون والمؤمنات مؤنس و مذکرکان بعضهم اولیاء و بعض دوست و پشتیوان یکن یارمتی در و هاوکار یکترین ایشان اویا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دی کواتا بم آیتا همو کسیک ابی کاری دعوه بکا و صفتی منافق و ایماندار راستقینا بخم خوری و حل گرتنی خمی دعوه و جا اکرینو
0: و تا کسی بی بشنی و تا همو کسیک توانه بپی توانه خوی بلین بانگواز بکات
1: بانگواز که ابی تواناکی خوی بخاتک
0: بپی مجال و بوار و توانه
1: بله
0: بله. ما وسای عزیز هر کتیبی منطلق در دستواجه که منطلق در دستواجه کتری زور را سرنزراکشم بینیم اویج دستواجه العابدون اللاعبون عابد یاری کرکان اما ببستی چیه؟
1: بله بله بس لام جار جهانی اکات که همو جوی دنیای کر کردوا که لسرطای اسلام و حتاو که ایسا بانخوازانی همو عصران هاوار اکن هل ابن تیمی و بیگره امام غزالی شیخ گیلانی بانخوازانی عصری تازه وکو سعید نورسی وکو سید قطب وکو امام بنا وکو همو بانخوازانی دنیا جاریان دا به همو دنیا که اسلام درختی که ابی بردوام به جهاد او بدریت. اسلام اخلاقه، روشته، اسلام دسلاته، اسلام اقتصاده، اسلام عبادته، یا با ترتیبی که تر بلین اسلام روشته، عبادته، حکومته. کواتا هتاوکو اسلام دسلات نگریت دس هرگیز و هرگیز فساد و ظلم رشکن نکرد. بویا ضرور لسر ایمانداران بردوام خریک جهاد بن یک لحظه نوستن. باشترین دلیل من بو ام قضیه پیغمبری عزیز علیه السلام 40 سال لناو مکه جگه فخر و شانازی همو قریش بو، آماده نبون ام دانه گوهره به همو دنیا بگرنوا. بو بو جگه شانازیان نک تنها لناو عربا، لناو روم و عجما خویان ناویان نابو محمد الامین و همو امانتی کن ادایدس او و وان ازانی به هر جگه کابرو او شون مبارک بیت پیش اوی پیغمبر بیت و باور ابو هرگیز درو لذاتی او جاری نابی لسر زمانی او هرگیز جاری نابی لهیج مرجکا و خزمانی بیگانه دورکان شانازیان اکرد که تمنان بو بجارگ لجارکان خزمانیتیان هبی و جگه افتخار و شانازیان بو لکاتی که جاری پیغمبرایتی دا دوستکانی نزیکترین خزمی خرابترین بلای بسراهینا گورترین ایهانی پی اکرد لیدان و فلاقه و شکنجه بدروزن در کردن با ساحی در کردن با شید بول یا قوماو تنانت محاولی کشت نیشی کرا و لدستیان در چو روشت بلام لفتحی مکایا کاتی بدا صلات و گرایا و لشو روشکا اوهمو کافر دشمنا بون با دوست مسلمان بون کواتا ظلم لرک در ناهین ریت حتاوکو اسلام حکم نکات بویا جهاد بردوام پیویستا لسر مسلمانان امجا عابدون لاعبون لکیو هاتوا پیش اوی برو مسر عابدون لاعبون افوکی لدوای فوتی پیغمر علیه السلام گوره پیوانی وکو عبدالله کری مسعود که یکی اگبو لصحابی شدینکانی پیغمر علیه السلام و یکی اگبو لزاناکانی او راجکا لکاتی بونی پیغمر خواه علیه السلام فتوای ادا لدوای مردنی پیغمر علیه السلام 20 جمعیک چونه تا گوشه یک و خریکی پرستشن روی لبرانبریان وسا زار تون لبرانبریان قصه کردو رو برویان بویاوا فرموی هشتای دنگی پیغمر لجوی معنایا علیه السلام هشتای بونی عطری پیغمر علیه السلام بجسد معنو که دست من بری کوتو ماوا ایوا کوتنا درست کردنی بدعه هنانی وسا شرگا ام پیاوا عامر شعب که خلکی کوفیو تابعینا تابعین یعنی اوانا پیغمبریان نبینی و علی السلام بلام اصحاب که پیغمبریان بینی و اوان اصحابیان بینی و یعنی زور لا عصر پیغمبرو دور نبون علی السلام حتی ممکن هنی که منار بون پیغمبریان بینی و بلام درکیان نکردو چیو کیه کاتی که گوربون او وفاتی کردو ام پیاو که خلکی کوفیه علی جماعتیک لپیاو صالحان و لعابدان چون کنارو گوشه کن بو خویان گرت دستیان کرد با پرسش لچی متأثر بون لمسیحی کانی او ناوا که مجموعه عشرتی مسیحی هبون عشرت عرب بون مسیحی بون لگوشه یکا لوی خریک عبادت و پرسش بون لو رگی خلوت کردنو گیش بون ببعض کشف و کرامات امانیش وطیان اما احق ترین بگین با کشف و کرامات متأثر بون با اوانو گوشه یکان گر بو خوان دستیان کرد با عبادت کردن که دیار اما طبیعت و روحی همو بنی آدم مرو وکانه که بجارگ لجارکان بتوانه لجر مسئولیت را بکاو وجدان خوش راضی بکا امانش بمشه ویا چون کنارکو که گوایا باشتر عبادت اکنو امجاه لمسئولیت جرایان کردوا عبدالله کری مسعود لمدینه و ام خبری بیست کو تریبه پی بو کفه قناخ که قناخ اهات اوان خبریان زانی عبدالله کری مسعود هات زور دل خوش بون و تیان اوی جیت یتناو من ابیت ما موستا من ایتر زیاتر تا اید اکرینو زور بین بلام عبدالله کوری مسعود هات لبران بریان وستیا من حزکم دقیق سکانی خوی بلیموه که فرمی ما حملکم علا ما صنعتم چی وای لیا کردن خریکی درست کردنی اعمبن أوانج لجاوتيان أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد حزما كرد لزوزاو جاو جاوي خق دور كبين ولا شوينك عبادت كين لجاوتي باشا لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو أجر همو كزوكو إيوبكا إتكيل بران بردوش منا بوستي كي قواري إسلام بپارزيت كي أمد صلاة إسلام بپارزي كدشمني دنيا پلا ماري أداد والله ليرا در ناچم حتاوكو إيرا بجنيل و هاوردنيو كمجا عبدالله كوري مبارك بوبا ميرات گري عبدالله كوري مسعود و او شوازي عبدالله كوري مسعودي كرده چرايك تا روجي قيامت درخشان بيو بيتا سيستم و قانون يك خلق لشوني بروات عبدالله كوري مسعود اوش دوباره محدثي كي گوريا عالمي كي حديثا امجا لتابعينا لو كاتا عبدالله لترتوز بو لبرانبر رو مكان شرعه کرد يكيق لدوستكاني كا فزيلي كوري عيازا فزيلي كوري عياز دوست و رفيقي عبدالله كوري مبارك عبدالله كوري مبارك لترتوز لبرانبر رو مكان وستاوه اي فزيلي كوري عياز لدوري بيتاو بردوام بفرميسك ريشي مباركي ترعكا حتاوكو يتسنجي وحتا ناو قردني ترعكا لفرميسكا ولويش درسي اوتوو خلقهات علمي حديثي لورقرت بلام عبدالله كوري مبارك زور بيتاقد بوبما ناميكي زبري بونارد بلام لدوتوي مجموعي شعري زور شيرينا كفيوت يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كان يغضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهت السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان النار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب أما معنى شعرك يا برو فزيلي كرعياز ناردي وتي يا عابد الحرمين أخرنا ونرابو عابد حرمين يا عابد الحرمين اگر سيري كي ايما اكيد او كاتباش ازاني توب عبادت كردن قما اكي ياري اكيد وكو چون منالك بطوب ياري اكاد من كان يغضب جيده بدموعه او كاسيكا قردني غلطاني فرميسك اكا ايما قردن من غلطاني خوين اكين ادي امدوان بخرة رازووا كاميان شهامتا كاميان قوريا او كسيكا اسبي خوي لناو باطلة تاو ادا اما اسب ما لروجي كريها كريها چيا خواهي قوراك لشونيك افرمي كتب عليكم القتال وهو كره لكم قتال فرز كرا لسرتان هرچند حزي لناكن او معناي كريها يوم الكريها يعني اويكا كسي بابرين كم شهامت حزي لناكات اما لو رجا لو شونا اسب ما تاو ادين بوني عطر بو تو بو ايو مانان خطان ناسك كنو بوني عطر بن لخطان بلان بوني ايما عبيري ايما بوني باروتي بزيسكي جيربي اسبكانا كأدال بردكانو بوني كي باروتي ليت لقل تبو توزيانا كبلوت مانايت اوه خوشترين بونا بو ايما اطيبا قولي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام هاتو كأصلا دروناكات افرميه غباري پي اسبكاني مجاهدين كأرون بدا مولوتي هرکسيكا هرگيز مساوينية لغل دو كالي آگرا كبلوتي ترسنو ككان أروات مباسي آگري دوزخا و اوشا كتابي خواه لبردس مانا كهرگيز دورناكا افرميه هرگيز شهيد مردو نيا بلام غيري شهيد مردو و قصي خواه هرگيز دورنيا مباس لعابدون اللاعبون اما كلمه يكا ك عبد الله كوري مبارك كردي بقانون لصرف زيل كوري عياس و ايتر اما بان خوازاني روجار هنايان وكو قانونك
2: او کسی که خوی اشارت و لکاتی که کفر خریک نخشه اکیشت، کفر شو روش نخوید، کفر پاره صرف اکاد، کفر علم اخوینید. بو اوی اسلام لناو برید، مسلمانان خوتون. امجا امجارو دنگا گیشت همو عالم، کچی مسلمانان هشتای هر خوتون. جماعتک خبریان بیتوا لشونی خوان هلسن اگران باشوین جگخوی که خوشترا کتیاب خوون بناوی خو پاکرنو تسکیو لکاتی که انسان لمیدانی حربا تسکیو پاک بیتوا نگ بر روجو گرتن نگ با تنیادانیشتن لکاتی که کفر خریکا شو روج ناخوید شو روج پلمار داد
0: بله موسانی جنابت مبستوی که هر کسی کوی به مسلمان زنی و به ایمان دار زنی ما بس سرکی که اوی که هول بداد بوی که روش اگل روشان ام دینه یا اسلام برقرار بیل سر ارزه به بشک بیل جیانی نه به سرخار به بشتی لاوچه وو بشتی که و که راست لوچه قازان جی دنیایی هبه بس ده قیامت قازان جی بو قیامتی نه به
2: فعلا هر آوایه بابا مثال اک باسی کم خودی اسلام پروسه یه وکو معمل یک وکو کمپانیا یک هر کس کوتی مسلمانم اندامی که لم پروسیا دی باشه که اندامی ابی مکان خوی بزاند رئیسیت مهندیسیت بابلن بنامی بکو معمال اقباسی کهین مهندیسیت محاسبیت یعنی خو حرسیت هر کامیان هیت ابی شونک دیار بیت و ابی وظیفه خود جبجه کهی اگر حرسیک که بابلن نخوی نوارکان اکرین بحرس اگر لدرو وستابیت روژ حرسیت بجه بیاله دز نای همی تالان کات نای برای و برای کش بکوشد نای سر و کش بکوشد که واتا هر کسی گل ایمه کوتی ایمان دارم داخلی ام دائره بوا دیلی اپرسم تو لم دائره لکوایت وظیفکت لکوایا مکانی تو لکوا دیاری کراوا ایشکت کامیا ابی بزاند اگر برای حج ایشکم نیا دی تو لم دائره نیا ایتر داخلی ام دائره نیا و ام پشو بلاویا تقی و تو کوچون بابلین صدق اتقی و آوکی پشو بلاو او اروات لبری اوی باخو باخات او بدره هرچی باخو باخات هموی اکا بجرو ایواد دوائی اوکا هر بشه که لشون اکا بیتو گوملاوکو با اقتیا دسکات یاری کردن و قوزت یاو بوگن اکاو لشون خو امرید لانجامی لبیرچونوی او آمان جو هدفه لانجامی لبیرچونوی او حکمته کواتا لسر هر ایمان دارک جهاد واجبه تا روز قیامت نکتا اوکات اسلام حاکمه بید چکه دوای اسلامش حاکم بو پیوسته به پاراستن هیا مگر بو اسلام حاکم نبو کاتی پاراست نکی ضعیف کرا اوی بسرحت اینا خوای گوره تا روز قیامت هر پشتیوانی مسلمانان و دولت اسلامی ادا حتا روز قیامت اما کاتی که اوان حراسیات یان نگرد کاتی کو صدق تقیو هر کس وای زانی نژکان عبادت کی خو بکا مغول هاد اوای کرد اروپا هاد اوای کرد روسیه هاد اوای کرد و جولکا هاتو اسرائیل هاتو آوائی کرد
0: و تمام سوی که من تیگم اوی که جناب زیادر تیم مستوی که مسئله هاولدان و تیکوشان بو اوی که بشکل قیامتی خود رون و روشن که اوی که پیوستنیه با گوره یا پچوگی یا بلین پیر بی یا لاو بی یا جن بی یا پیاو بی خوینوار بی نخوینوار بی برانامه بی یا نبی و تا همو کسیک بقدر توانا و سلیقه و هز و دسلات و پیگی خوی اد کی اکوی تسر شان ایتر واتا نابی کس خویلی پا پارینتو خویلی بزیتو بلی او عایدی منی و کچون علی بیه به شوازه لشوازه کن خوی در باز که
2: ام فرمایشی جنابت معنی ام آیته که افرمی لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ عکس که ایویه و یکلف الله نفسا وسعها کاتی افرمی خواه لاندازی توانای خوی زیاتر دوائی لیناکا يعني دقيقا باندازي تواني خوي ابي كارب كات هر او عبد الله كريم مسعود كه اسباس ما كرد
0: ما.
2: لا زماني حكمتي امويه توا و پير بو پكي كوتبو يتر جسد شي زور بچوك بو مشهور زور بچوك بو قاچ قلي زور باريك بو حتى جاري لسر درخت يك خريك ميولي كردن بو كيك لخوار د سيري كردو پيكني نهايت و پيغمبري خو علي السلام فرمي بو قاچ باريكانه پيكنيت او قاچ باريكانه لا خوازور خوشويستن ام جاله کاتی پیریا هر زور بچوک بویا و ایتر لناو قولینه یکا سبته یکا اینگره لجنگ یکا دوباره برو قبروسو برو قسطنطنیه جنگ یکا کراو تی منیش برن و تین قربان تو عمر توابوه تو چی اتوانید؟ و تی اگر لروجی قیامت خواهی گوره محاسبه کردم ایو الان ایمان من برد تیان نوالا تی دینا کرد خو اگر نتوانم تیره بهاوم خو اتوانم بردمی تیره بگرم ندال مجاهده لمن بدات و اتوانم هروا تیره کن یکی اکل در بردست خو من ریزیان کمو مجاهد بروی اوه لپش داری بینه من اکتر بیدم بردستی و خو اتوانم تیره گل بدم و حتی دوائشا دوائی کرد اگر مردم اگر کجام تو خوابم بنا او دیوی خاکی دشمنو بم نیجن بالا روش قیامت شاهید بید کمن لجنگ ابومو چوما تا او دیوی مرزی کفری شوا
0: بله اما تا ما مثلا خود زینو نیو خود پراندنو امانه خود در باز کردن نیه لوی که کسی اگر که کلیسر شان بابی بی که بله ما مثلا عزیز بنده دو پرسیاری تایبتی خوم هیا در باره معنی و سی دو آیت هرچنه هم دو پرسیار دوره لعصدی بابتا کمانو ها یکم خواهی گور افرمید الحج و اشهر معلومات طبعا آیتی سطو نو تحوته لسورة البقره الحج و اشهر معلومات واتا حج یعن حج کردن چند منگی کی دیاری کراوا واتا لچند منگی کده حج اکرد بلام لو لیشو مسلمانان چند روشی کن لمنگی دی الحجه دا دیاری کردو الان دوائی اوه حج دروز نیا دوم آیتیش معنیم آیتا که افرمی الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجت زجاجه کانها کوکب دری يوقد في شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم سورة النور آياتي سيو بينج بيام خوش بو معناي أمدو آياتا وكوشون الله جيغاي سرنج بو ببرات هذا كم لا جنابتو معناي أمدو آياتا رابي أمدو آياتا ببستي
2: من نعلم رابيان أزانم من نالم او هایه بلام علم او ها حالیم لهر دوکان لزمانی عربیه شهر من هیه لگل قمر شهر قمر قمر او تن آسمانیه یه که بین یک باریک و بین یک خرابیتا و تنی که خراو ایستا علمی فضایی توانیوتی بگاتا سر فضاو خرق روشتو لوید دانشتو خولی هینا و تو حتا ایستا خریکن خاککیشی افروشن بو روشگاری اگر خرق بروتا آسمان با سی روژه کهیش او تری شهر بلام لکردی خو مانا به هر دوکان الین مانگ هر باو مانگ الین مانگ با سی روژه کهیش الین مانگ کواتا ایما با ادبیات عربیه که قساکین لن بابتا چون که معنای آیات قرآنه جاری هر اوکا حج لغیر ام در روژه ناکری خواهی گورش با سی اشهر اکات اشهر جمعی شهره شهر جلایکو بمعنای مانگ مانگی سی روژه جلایکو بلام بین سر معنای لغوی کلمه شهر لاشین هره هاتوا وکو شهره شهره یعنی درکوت یشهرو در اکویت اشتهره نوبانگی پیا کردو لناو خلقه ناسره و درکوت اوشه بمعنی درکوت نیکه کاد بله دی دوباره لیره امر را گرین بین بولای او آیتی که خواهی گوره باسی رمضان کاد افرمه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هر كس الشهر بيني بار وجوك بقريد دي لعربية شهر بمعنى سيروش كواتا باس باس بينيني سيروش نية باس باس بينيني مانغا دي كواتا يعني شي مانغي بيني يعني مانغ هالهاد هر كس بيني مانغ هالهاد دركوت بویا خودی او مانگل لرانه و نو شهر یعنی درکوتن کی درکوتن کتان بینی یکم درکوتن لمانگی رمزانه ایو روژو که بگرن کواتا لرا شهر بمعنی درکوتن اشهر بمعنی چند درکوتن یک بمعنی چند درکوتن یک نک چند مانگ یک چند جار درکوتنی مانگ حلحاتنی مانگ دی او چند جاره اواد در روژو که ذی الحجه که در روژ در اکویت لو دروجا حج اكريد لا شيء يكترك افرمي وليال عشر سويني في اخوات بدشوكا او من لي حاليم ما بس لاشهر جمعي شهر بمعنى دركوتن معنى لغويكي يعني چندان دركوتنيك عددك دركوتني دياري كراوه كاكات ددان دركوتن كددروجا كذي الحجيه معنى ايتي دوهم او جبارة والله اعلم من والي حاليم الله نور السماوات والارض باس کلمانیه خوا لنوری خوی نور دراو بخور نور دراو بمانگ روناکی و اوان شعشعی نوری خوان ایدنوا نا ناوی چی خور تنی که دا گرسا و اسوتی همو سوتانی که روناکی اداد منگیش روناکی خور اکسی اکاتوا و نوری خوان نبه هیچ کس بتوانه بردمی بگرید دی بالام نوری خور بردمی اگیرید نوری منگ بردمی اگیرید برو جوری که تاریک و درگاکی داخل اوان نوری خور نتوانه بیت جوره و كواتا ما بس لن الله نور السماوات والأرض ما بس لأو نورانيا بل كو نورا كمعنوية يكلوانا مثلا خواتشاي بإيمة وحمو حيوانات يداوا بم چاواني إيمة أتواني نوري خوارج ببينين وهموشتكان ببينين كواتا أما بشك لنوري خوا بإيمة دراوا كبم نوري خوا إيمة أتواني آسمان ونزبين كان بينين دوبارا نوري علم كألي العلم نور بنوري علم همو أسرار كان كشف أكرين هموني هنا كان أشكر أكرين أما أوا أم جاء نوري قرآنيش ونوري بيغمرايتيش أم جاء باب رزا بروين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات نموني نوركي خوا وكو تاقك وايا مشكات بمعنى بتاقك أوتري كبقوسية توا بشتكيش جراوة يعني بانجرانية دلاقانية بشتي جيراوة قوسيكا اگر روناكي كي تيادا بني روناكي كا ادا لهمو لايكيو شويني كيني روناكي برناكبت سبر بيت امجا لهمو نقطة كانيشو نوركا اگرتو بولاي خوي او كاتا نوركا چن برابر بيت فيها مصباح المشكات فيها مصباح ام مشكاتا ام تاقا مصباح كي تيابت شرايا كي تيابت باشا دوباره کلمه مصباح امرو پیوتری گلوب او کاتانه گلوب کنه بوا اوی کروناکی دروس اکات لعربیه چندین ناوی هیا قندیل سراج مصباح اسبا لسرین و سین یگوانی کم لیاده امجا باشه با چی مصباحی هنوا کلمه مصباح لصباح و هاتوا صباح بکی اوتری لدوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن دوی دنیا روناک بونوا تا پیش خور حالاتن پیوتری صباح روناکی صباح چونه؟ روناکی که زیوینی ناسکو لطیف که میشکی انسان عزید ناکا چاو عزید ناکا دنگ زور اروالوکاتا چاو زور ابینیت و آرام بخشیشه او روناکی بیانیان آرام بخشه کواتا افرمیه وکو روناکی که بیانیان المصباح فی زجاجتین ام مصباحیشه ام چرایشه والناو شوشه یکا شوشه خصوصیاتی وایه ریگه لروناکی ناگره پیاتی پر بکد لعینی که تا ایشی پاریزه لکجانه و ریگه ناگره لتی پربونی روناکی لعینی که تا لکجانه وش ای پاریزید کواتا امنورا وکو روناکی که بر بیان که لطیف و ناسکو آرام بخش امجا پاریز راو محفوظ از زجاجتو که انه کوکب دریون ام شوشهیش هر وکو استریکی در روایه در یعنی مرواری مرواری شکلی که مانگا شوی هیا دوباره تیجنی وکو خور رک و ازانی مانگا رنگی که مانگا شوی هیا کواتا اویش روناکی که آرام بخش و آرام و مشک اسراحت پیعدات و دوباره زور اتوانی ببینید این قدمی شجرت مبارکت زیتونت لچی دا اگر سابه او چرایه لدرخت مبارکی زیتون که دیار زیتکی بکاری هنی بوده اگر ساندنی او مصباحه لا شرقیت ولا غربیه ام زیتونا نه شرقی و نه غربی اوی من لی حالیم مبستی لا دودان امپراتوری فارس و روما که ام روناکیا ام علما هلقلاوی داستان و چیروککانی فارس نیا و هلقلاوی فلسفه رومکان نیا بلکو لخویتی يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه النار او زيتا من ببي غمر اخواتي اقم عليه الصلاة والسلام ببي اوي دا بقرسين ريت بنوري وحي خوي بوخوي تماشاكي حل زمان لدايق بوني وحتى چل سالي بوني بي غمراتي بيو ديار بو بوني نبوغ جاوازي بيو ديار بو بوني باكي بيو ديار بو حلوكو بوتري حيفني اما بي غمر نبيت لا حكمتي لا اخلاق جواني لا حياة وحرمتي لا صداقتي لا امانتي اماني همو دا اقرسا و ابرسكايا و ببيعوي اقري باركبت نور على نور، نوري وحي لسر نوري بيغمر عليه السلام. يهدي الله لنوره من يشاء. أو نورا كباسكرا خواي قورا هدايتي هركسيك أدا كبشوين نورا بقرد كمشيئتي نوري هبيت كخمخوري نور بي وكو سلمان آسا. من قناعت موايا خواي قورا حسابي بو رومو فارس كردوا چونك سرزوي همو بدس اوانو بو ام جا اواتار سورة بناي روم كباسكا غلبت الروم، روم شكستي خوارد ام جا لدواي ام شكسا جارة ترسر اكوه كواتا رب العالمين حسابي بو رومو فارس كردوا. دي افرميه ام نورا لو شونا حلقلاوي اوانية خوشي نخوانوارا كواتا إلا للا يخوى من آوى حالهم لما يتا خواي قورا آوى نمونكان رون أكاتوا بو خلق خواي قورا خواي عالم بهرچي تيباري كردوا وهرچي إيساهايا وهرچي لداهات وايد كاتي علين هرچي إما هر سرزوي لبرشاو معنا حركاتي الإلكترونكان كأوتريت ليك ثانية إلكترونيك بدوري ناوككي خويا تريليون جار أسرات ولا يكسانيا خواي قورا عليما بجماري سرانوي همو ألكترونا كان لو رجو خلقي كردون تاو رجو كتايت وأو خواي إيما يا چاوي لمانا آقاي لمانا وآقاي لو همو ظلم استمحيا وظلم استم لدس أو در نچون ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون هرگيز وحسابنك إخواي چاوي ليانيا شون ظلم كان إنما يؤخرهم.
0: بله. دوام. اما مثلاً دست خوش بیا خواه. و تیکش نیو خود فرمود تیکش نیو کی جوان بود. دست خوش بیا خواه. و تیکش نیو جناب تان بود. آخری خرکی تریش تیکش نیو کی تره به برای وعایت پیرو زکان. ولی بیشتر برای زکان بهم شوی هاتینه کوتاه برنامه بینین. تا زنجیره برنامه کی ترو و خدمتی ای وی عزیز زمان وسای برای زدگینوا. خواه تان نگال سپرده خوابن خواه گوره ای مشو ای وش سربرزی دنیا و قیامت بکاو. تا دیداری که تر بخواتن اسپیلیم خواتن لگم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

اگرم قرآن من داب زنده سرکجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واذكر في الكتاب.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو با همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

هندگ لوصيتكاني بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم دفرميت خوگرو با آرام بلروی او کسدا کنزانی دنوینیت برام برد ولی برده باو چاو پوشیب کلو کسی کستمت لیدکات و ببخش باو کسی کلتوی دگریت و پیدنا بخشید و سردانی او کسانب که کسردانی تو ناکن. امام طبرانی روایتی کردوه.

الله علیه و سلم ده فرمید اگر ای و سی کس بون با دوانتان نکونه چپکردن بجیا لکسکی ترتان حتی تیکل دبن بخلکانی تر چون که او کسا دلگران دبید. امام بخاری و مسلم روایتی عن کردوه.

پیغمبر من صلی الله علیه و سلم ده فرمید ای خلقینا براستی خوا خاوین و پاک و هرچی خاوین و پاک و حلال نبید وری نگرید. امام مسلم روایتی کردوه.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته که با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد

0: سپاس و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایمان دارانی خوشویست صلاح و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لایک مانا لواکن لخوای پروردگار برحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرا من که خوشوستان
1: برسیتی و خیانت کردن کات کمپانیا دانی بسر ملتکت و کات که ملتکت روتان و خیانت لیکر خیانت لدینی بکی لاخلاقی بکی لجیانی بکی لپارو سروت و سامانی بکی کمپانیا دابنی بناوی هر چی جوره ها جوری تالانچیتی و چتگریتی بسر ملتی خودتا و او خرابترین برسیتی دروسه که لناو کوملگادا بوی پیغمبر معنی فرمو علیه الصلاة والسلام پنات پی اگرم خواهی لبرسیتی خرابترین شتا که انسان لسر جی خویش دو خموخفتی برسیتی خوی لینا که بی پنات پی اگرم لخیانت چون که خرابترین هاوره که انسان لگل خیانت هاتی کل بو پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لبی یکی لپارانوا گورکانی که قرآن تو ماری اکان دفرمی اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا خواهی ام شاره بکی تشوینی آرامی و حوانه و آسایش و هیمنی وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر خواهی رزق و روزیان لمی او خواردمانی پیان ببخشی اوانی که باوریان هی ناوا قال و من کفر فامتعه خواهی پر ورگا فرمی ابراهیم دعا کد ور اگرم و اوانی بی باوریشن اوانیش تامو چشی خواهن لمشیان ور بگرم ثم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وعوانك بباورش انتامو تشجيك لمش يعني كما يدنيا ورأقرن بلام دعاية رابيش أكرين وأبيشين وبرام بربا بس زي خواه ما دام لسنوري خواه درشوبن وجرال خواه النكر دبي كأوش خرابترين شوينة كإنسان بوي بروا بوي برزان دس خسنا قوتي خلقي وقرتنا ويقوتي خلقي قورترين تاوان الإسلام پیغمبر خوشویسنا علیه الصلاة والسلام فرموی دخلت امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرموی خواه جنه کی لسر او خست آگری جهنم و پشیلی کی زندان کر نی اهش و خوی پشی خواردن پیابکا و زندانی کرد و خواردنشی با دانا انا بویا خواه لسر او پشیلی که برسیب کی بیخات جهنم و ای اگر گلو ملت یک برسیب کی ای اگر او من علاه تی وی که باوکی لپی نامی تو یا کج روا ای اوی که او همو خوی نرجع و بو آزادی امولات و بو اوی خلق با کرامت و عزت و بلانتو بی کرامت و بی عزتی اکی تو سرشور و خجالتی خلقی اکی تو سرشور کریچیتی اکی سرشور قرزاریتی مارکیتی اکی سرشور همو نامردیکی اکی ای ابی اوانه مصیریان چی بید اوی که دس اخات قوتی ملوینها خلقوا که خویانو بنمالکانیانو کرکانیانو به های لایف اجینو پوز بسر خلق علیانو پی اسپی تایبتیان هیو مسیاری تایبتیان هیو باخی تایبتیان هیو خویان سروکنو کرکانیشان حکمی دسروکی جیهان اکن بسر ملت و ولاتو خلقیان هموی قاتو قر کردو برسی کردو ای خواه خجالت خواه اوان خجالت که اوانی که تاییدیشان اکن خواه لوان خجالت ریان که بویا انساني ايمان دار ابي عقل به نابر لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين انساني ايمان دار لكل يكو دو جار ناقز دي او دجار قزران والله سهي واهيك من قصي حقا كان بخواني سري من اشتينوا ليرا دانيشه كي او نواجتو اي كي او روجوتو اي قري كي او عبادتان جامية دي كبه دنبي لعاستي قاتو قر كردني ملتكتا قران كردني ملتكتا دابين نكردني بجيوي ودزيلي كردن لملتكتا خواه وخجالتا كرقي لن كردستانية خواه وخجالتا ككردائتي سوكر لنا وخلقا خواه وانا خجالتا كملتي انفروش كديني انفروش كزوية انفروش كزجرخان وسرخان يمولاتي انفروش اما دجی ملتی خو مانین او انا دجی ملتن که کمپانیای دزی کردن یم بسره ملت و داناوا او انا خائن و خوف روشن که چپلای نا حق و ظالم مستمکار کان لی ادن و یا من بری پیغمبر علی الصلاه و السلام بو تن قصی حق بو او یک انسان که غتاری جمعه لا عینی پیروز اسلام ابه چه شو مشکلی او هفته ماسکره نگر بذب کامله بابت عبادت بابت عبادت بابت یک دزنوش یک جمله یک آیه لقرآن باسی دزنوش که اتر آبی آونه که دزنوش همون روزه ما پیش فرض نوش کن بلام زیادتر ل یک لسر سه قرآن با سه لسر شعر قرآن باسی دولت و باسی برای برنی کارو بارو باسی بجیوش یعنی خلق که باید بگیریم که پی بدیم خوش ویستان باید انسانی ایماندار دبیر رابش رکه خواهی پروردگار در فرمه با پیغمبر ما علیه صلی اللہ علیه وسلم ارائیت الذی یکذیبو بالدین آیا پیشانه بدم یا زنیاری بدم یا لباره و کسی که باوری با قیامت نیا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین او کسانن که هتیو ندارو هجارکانی ان پشگوی خستوا که جویان ندنه که با عرضی خواهن تراتن و پاره و کنو خلچ نیتی کیفی خواهیتی دا 15 میلیارد دلاری معاش خلچی دایا بلان با 50,000 با 100,000 با 150,000 دیناری کاربا اگر لمعای 50 روشانه دی کاربا که دبره لشوه ایش یعنی دنیا آمه هیه لچه دولتی چی افریقا هیه لچه دولتی چی دو دواکو توی هم سرزویه ایلا لقانونی چه تگری و مافیا گریه نبه تو با چوار پیش دفتری همو موظفی که لایا لولا با چوار سه هزار یا با دو سه هزار یا با سه پنجا هزار به کار واقعی بری قرزکی یا با بیداتو بلان تو جوی خواتی لیکر که یو بنامالو و کر و همو عشرت هموی لسر ام کلوسانه بلوری و بخواه و لخارج و لدر و همو اشته شوی نگرنگ کن من فی تو بی با یو کسی باوری بخوانی خواه فرمی اوانن که هاتی پش گویا خن کرد لگال فقیر و هجرانیم که هیچ به خیال یان نیام بوی برزن باشترین کاری مردانش که انسان انجام میده بریتی لخواردن دان به خالقی خدمت کردنی خالق پیغمبر من علیه صلوات و سلام کاته که چو ناو شاری مدینه و یا کم قصی اما بو فرمی افش السلام آشتی و خوشویستی بلاو کنو لناو یکترا و اطعم الطعام خواردن بدن به خالقی خواردن دان بخالچی یک یک لکار گورو مردانکان جا باوری هی باوری نیا انسان همیشه سفره کراوه بی همیشه گرفانی کراوه بی بدم خلقه و بی باشترین کاری مردانه اوی لکاتی تنگانه بدم خلقه و بی کاتی که تو کسی کریچی تا پارکی پی نیا لیبو استا چاو پوشی لیب که جار جار عفوی بکا لیبورده ببران بری اما کاری مردانه بای انسانی مندار یک یک لکار مردانه انجام ادا بدم آبونی خلقو و ترک دنیتی و بدم آبونیتی لکاتی نارحتی کانا و یه واجبی دولتا که گزرانی خلق باش که دولت اسلام با خزمته وگر نه خلق دولتی با چیه لکاتی قیران کانا به دولت بدم ملتک خویه و بی لا ایران ادره ایستج لیتر بنزین لبه بسی دیناری ایمه که لو ادره با او گرانی بکه لیتر بنزین به 3000 تمن 30 دیناری ایما بو با تجاری ایا به 5000 تمن کنا گاته 50 دیناری ایما باشه خیر ایوا ای بورګه نا کن سنور کنه وکاکه خلق ای هنه هر وکو پشیله که خلق تان سجن کردوا نا به هیڅ سبب اذن جناب تان بین دی هر چی خراب کاری بس امیلت ای به هنن ای باشه کتو بو دابین ناکره بو واز نه هنی دو سال حکومت با ترتیب نکری با جبه جه نکری با از نهینی که که خزمت گزاری پی نکری لیتر بنزین تا ساعت دوانزه شو لیتر بنزین نرمال به 1000 دینار بنامه که با انیرن لجاتی دولت لهمو ولات یکا خالی که چه تگری نیه خالی که تالان چهتی نیه لساعت دوانزه نامه که با انیره هبه بی که به 1200 دینار هر او بنزینه که لتن که که آیا ابي لتر بنزين محسن كي ب 1500 دينار ابي او كي ب 1500 دينار باش لا تشوش وينك ولات انشته قريتها الى غير ام ولاتي اما لجاتي هرزان كردني خلق لجاتي خوش گذران كردني خلق باش ام ملت دما او شايسته او يا انفال كرا كيميا باران كرا ولاتي ويران كرا شارك شار بدر كرا ولا شا ديكاني همي ويران كرا لساي اي او بهوي اي او ويران كرا باشا شایسته اوه اما خدمت ای کن برام بر ملتی که دام ماوی دست قلیشاوی پاره لگیرفان نبوه و اللهی و های سپاره کی لو گشتی پنی و اللهی پایی و های مریش که چی پنا کره و اللهی و های چندین مان کری خانوی لایا کری مارکت کانی لایا باشه اوه تا کی به هوش خوتن نه نو تا کی خبر نبنوا تا وقت صدامو دارو دست که رسول ترو نکرین کی به خبر نه نو او کاتب خبر نه نو بدولار و دینارەکەتان کەیف نیاتان ئەکەوێ بۆچ کاتێکتان هەڵگرتووە تاڵانکردن یە میلەتەتان بۆ کەی هەڵگرتووە هەتاکو کەی خەڵک لە مەئسات و ناڕەحەتیا بێ لەم هەموو خەم و خەفەتەیا بێ بۆیە ئینسانی عاقڵ و ژیر ئەوەیە کە پەند و ئامۆژگاری لە دەوروبەری وەرەگرێ خۆشەویستان لە سەردەمی هیشامی کوڕی عەبدولمەلیکا گرانیەک ڕووی کردە وڵات وەفدێکی وڵاتەکە چوونە بارەگای هیشامی کوڕی عەبدولمەلیک کوڕێکی گەنجی 16 ساڵیان لەگەڵا بوو خەڵکەکە زۆری جورئەتی نائەکرد قسە بکا بەڵام ئەم کوڕە گەنجا خاوەنی فەساحەت و ڕەوانبێژیەکی جوان بوو کە چووە ژوورەوە قسەی قسە بکا وتی کێتان قساکەن گەنجەکە هەڵساوتی من قساکەم هیشامیش وتی لە تۆ بەتەمەنتری تایە ئەویش قسەیەکی جوانی دا پێی وتی ئەیها الئەمیر دخولی عەلەیکە لەم ینقوس من قەدرکە من هاتوم بەم گەنجێتیا خۆ ڕێز و شکۆی تۆ نەشکاوە بەڵام خوا ڕێز و شکۆیەکە یاوێتی بە من بەهۆی ئەوەی کە ڕێزی داومێ هاتومەتە مەجلیسی تۆوە ئەسابەتنا سەنەتن ئەذابەت شەحم ئەم ساڵ ئەوە تووشی گرانی و ناڕەحەتیەک بووین کە بەز و چەوریەکەمان هەمووی تۆ توایەوە و سەنەتن ئەکەل لەحم و ساڵێک گرانی و ناڕەحەتیش دووبارە وای لێ کردووین گۆشتەکەشمان توایەوە و سەنەتن دەقەتی العەزم و ساڵێکیشمان هاتۆ بەسەرا ئێسقانەکانیشمان باریک بوون بۆی تێی بگەینە کە چەند هەژار و ناڕەحەتن و بەدەست برسێتی و ناڕەحەتیەوە ئەناڵێنن و فەرووی و مەعکم فوزول و مالین و ئێوەش ئێمە ئەزانین ماڵتان زۆرە و سەروەت و سامانتان خستۆتە ناو خەزێنەکانتانەوە فەئین کانە هذا المال لله فەنەحنو عیبادهو ئەگەر ئەم ماڵەی ئێوە خەزنتان کردووە و لە بانقەکان و لە شوێنەکانانداتان ناوە ئێمەش عەبدی خوایەن ئەگەر ماڵی خوایە وإن كان هذا المال مالكم فتصدقوا به علينا اگر اما لش بمالي خوتاني ازانو هي كومپانيا خوتان او برنجي شان تان پياتان كردوا او بخوا و نفقير خير مان پيش خير مان پيفكن وان كان لنا فعلى ما تحبسونه عنا اگر مالي ملتي شو هي خلقشا بوچي كردو تان تان او خزينه كان خوتان او حبستان كردو زندان تان كردوا خليفوتي والله هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا قلت والله أم جنجا هيش تكي بويا ما نهشتوا هيش عذر تكي بويا ما نهشتوا بويا يا مش ألين حكمة كردي أجر أم مالا مالي خوايا أم خلكش عبدي خوايا أجر أم مالا مالي خوتنا ملتكتنا لبرسا رشوروتا خيري بيش خيري بيبكن ئەگەر ماڵەکەش ماڵی ئەو میلەتەیە هەتاکەی زیندانی ئەکەن و تاکەی لە ژێر زەمینەکانە تا ڕاپێچی زیندان ئەکرێن نوخشە بێ لە هەموو زاڵم ئوستەمکارێک تاکەی دەستی پێوە ئەگرن بۆیە بەڕێزان وەڵاهی شعرێکی مامۆستاقانەم خوێندەوە کە 61 ساڵ پێش ئێستا دایناوە 61 ساڵ پێش ئێستا لەوەوە شتێکم بۆ دروست بوو کە ئەوە تێ ئەم میلەتە هەیە هەر کەسێک هاتبێتە سەر حکم و دەسەڵاتی گرتی بێتە دەست دیارە هەر لە سەردەمی ئەوانیشەوە هەر خەریکی ڕاوەڕووت و چەتەگەری بوون هەر کەسێ دەسەڵاتی بوو بێ بە ناوی جۆرەها جۆرەوە دەستی گرتۆ بەسەر سامانی میلەتە مامۆساقانە ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ بێتەماشا کە براکەم کردەوە و ڕەفتاری کورد جاسەری خۆت باش لە قوڕنێ بۆ دڵی زاماری کورد چۆن نەناڵێ دڵ لە داخە چۆن نەگریە چاو بەخوێن چۆن نەبرژێ دڵ بە دەردی گەرمی بێ تیماری کورد چوویتە سەر کورسی براکەم کوردی چی و نیشتیمانی چی خۆت بەخۆشی خۆت بژی من وارە بۆ زاماری کورد ڕۆنی سەر سابوونی لۆکس قۆندەرەی سوور و سپی بەستە بۆ تەکبیری هۆزی برسی و بێکاری کورد دەستی من داوێنی تۆ دیوارەکەت باش بۆیەکە با بە شەو سەرمای نەبێ منداڵی بن دیواری کورد حەوشەکەت باخچەی نەبێت میلەت بە چی ڕزگارەکەی ویسکی نۆشی گیانی خۆت کە چاکە بۆ ڕزگاری کورد تۆ بەدەم هیچ نەهێشتۆ سەد وەکو غاندی تشکان ئافەرین بارەکەڵڵا تیغی جەوهەرداری کورد کاتە تەشریفت لە ناو جۆلانەکەت خۆت ژیر ئەکەی گوێ نەدەی هەرگیز بە ناڵە و ئای و ئۆی بیماری کورد دەی تەلەفۆن کە بزانە منحەکەت وەرناگری خوا ئەکا خۆت خۆش ئەژی بمرێ هەموو هوشیاری کورد قانعا خۆتۆ لە لای خۆت تەرکی نووسینت ئەکرد وا بزانم پێت ئەنووسێ ناتەواوی کاری کورد ئەوانەی کە هوشیار بوون کاتی خۆیشی کاکس نه ازانی جولانه چیه کنه ازانی من حچیا اگا دار بون که سرکده کان یو کاتش چون لخوشی رفاهیت اجیاون و ملتیان قاتو قر کردوا اوه شستو یک سال زیادر نسیبتی رحمت لما مستقانا بوی امانه جیگه خمو خفتن بو ایما والله دجی ملتی خو معنین دجی گلی خو معنین خو او خجالت که دجی ام کردستانه خو او خجالت که چایی بسر برزی ملتکی خوی حل نایا خو او خجالت که چایی بخوشگزرانی ملتکی خوی حل نایا والله ام ملتتان تالان کردو ده ایتر بخبر بینوا کرا راپورت نوسکان راپورتکان بحقیقت وکو خوی بنوسن والله دجی ملت نین دبیان گیر نی بو همو قصه اگاتوا بو قصه چاکو پاگنا گاتوا والله ام ملت داماو بوا جیری خواردوا بدس پاره کاربا پاره مولیده پاره او پاره بنزین باجو سرانه حچی ناوی جورا جورا هنوی یعنی سپان بیانه بسر ام ملته ای باش او ملت با چی بجی چی بکا دست با شوه بره هانا با شوه بره دیتر بس باب خوشکو ما نبینه دوا اکم لخوای پر رگا درگه خیر من بسر اب کاتو خوای گرو من او جوانکان و اسفا و صفات برزکان لید پانر درگه خیر من بسر اب کاتو نشر و آجاو دوبرتی ولات من بپارزی اما ولاتون اشتیمان من لم شر و آجاوی که دور برمانی گرت و خواه با آرامی هی من بیالی تو خواه لبر خاطی نو جوان کن لده پارنو هر کسی دستی هی لبرین قوتی هم خلکا دستی هی لگران کردن و بار قرسی و بار گرانی لسر ام خلکا خواه خجالت و رسوای بکی خواه باری لسر گران کی خواه اوانی پار ام ملت عزن خواه اصلاحاتی لینکن خواه بدردی صدام و دارو دستکی چون بدردی وانه چون که اصل زندان آلانن خواه خویان مالیان خیزانیان خواه ازیتیان بی بکسن زیککانیان خواه ازیتیان بی بنارحت بونیان خواه ازیتیان بی بفقیری و هجاریان خواه چون با فقیری و هجاری ازار کن دلی او ملتو خواه برسوایی و فقیری و هجاری ازاریان بدیتو یا رب العالمین خواه هر کسی دسی هیا لظلم و استملم ملتا خواه رسوایی بکی خواه لبر خاطرین و جوانکان لیر پارین و شفاین و خوشکان من بنیری درگای خیر من بسر هاو که توا خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی یا رب العالمین خواه لوانه من خساب نکه که بچوکترین خوشویستان هیا با ظالم و استمکار یا رب العالمین خواه من و جوانکان لیر پارین و درگاه خیر بسر ولاتی مولاتی مسلمانان هم کیتوا ولاتی مولاتی مسلمانان پر از راو کی خواه لبر خاطر نواز جوان کان لید پارن او روش من جرتو بلای خود شرمنده و خجالت الهی خود من نکی لسر حوزی که وسر بخزمتی پیغمبری عزیز شاد من کی مدست پیروزکان الهی که وسر تیر او من کی لبهشت برینی خود انشتجه من کی شفای نخوشی همو لایک من بناری و طایبتی کامل نخوش که دعای دعای خیران لئی مولی و کردوا خواه تو با نواز جوان کان و با اسم شافی خود لید پارن و شفای نخوشی و انش نخوشی مولا أكمل بنيري آمين والحمد لله رب العالمين.
2: رادوي محراب دنجك بو بانجوازي بيامي إسلام.

بنوی خوی بخشنده مهربان سلطان لبه بیسرانی برزو خوشویست لراده محراب و جویستی ختم قرآن پیروز لبین بدنگی ماسته قرآن خیم عبدالهاد الكناکری جزئی ده که با آیتی چلویکی سورتی الانفال دست بدکات با آیتی نوددوی سورتی التوبه کتای بدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برزو عزيز صلابي خواهي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي ايوي برزو عزيز شاد بينوا. ألقي أمجارم عندا برنامي إيمان وآسودي توكري ألقي رابردوا لروي ناسيني خواي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانگي آيات پيروزكاني قرآن و لألقي رابردو داباس من كرد آيات پيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربی و باس من کر ام تایبت مندی رهند گشتی کهی لدسن داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امروی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که بو امرو وکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه. بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی کی شارزا لقرآن لی تیگا یا خلکی کبسپوری ببی بو او بارو دوخ تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهمو سردمي كيش هرواية او سردما بولای پیغمبری خوا و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که بسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیاتریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشت روداوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا جوری کی دیکا بریتی بو لمتشابهات کباس منکر اما نجماری کی کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنائی آیت محکم کانا اما نشواتان لگ ددرتوا بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت من دا بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوریا ایتر ایم بلین ابی أم خندنا ويال القرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین إلا الله والراسخون في العلم او بدل نیایی و زانا کانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان کامانا باس منکر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا خوای پروردگار جل جلالوهو لا قرآن پیروزا پانتایی فراوانی داو ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا كأخواي قورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن اللي تيجيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأويك شار زي زماني عربي بي لكو ملقدا اللي تيقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف برامانكي كي كم دتواني اللي تيبقا وأمش مبستو آمانجي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بووي إنسان لي راب مني ودابت لكي وبابند ببي بيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكان دكا وأمرو فا دبي لي تيبقى بووي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه وله اشتانه که خواه دیوه لی دور بکوینه و مروف لی تیبگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لی تیبگا بلی خواشتی که فرمو به آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه تو بحانه بو امنه تو لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لآسته کایا که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا ایما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خوایا بلام قرآنی پیروز لآسته کی انسانی خوای گور فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و کف بدلنیایی و براورد بخوای پروردگار براورد بزانستی خوای پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسنا كري لغل علمي خواهي قوردا چونك قرآن خواهي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي اغيني بلام كاتي ام تنكي ام تنوينش اتيايا بو تنكير بدلنيايا وان ديتر كمي اكات وواتا كمي كي زور زور كم نبه زانستان پي نبخشراوا واتا زانستا که هی خوتان نیه پیتان بخشراوه لرگای او دابشکاری پر لحکمتی خواوه یان لرگای او کرسو کنالانه و که خواه داویتی با ایوه لچاو لگویو لهستو لدل که رابمنن لدورو برو رابمنن لوی که دیبی سنو لشتکان کلیکیان ادن شتی نوی بدوزنه و در بهنو یعنی امیش دیسانه و هر خوای گوره به ایوی بخشی و بویده فرمه و ما اوتیتم من العلمی یعنی شتکه نفرمه و ما کسبتم کسبتم نیا چون که فعلا اوی خوا داویتی به انسان و علم آدم الاسماء کلها او تعلیمه و اوی دیکشی لرگی اوشتانه و یک خواز زمینه ساز کردوا با ام انسانه که دستی بخوا کواتا قرآن پیامی خوایا بلام بزمانه کی انسانی لعاست اکا که بگنجه لگل تیگیشتنی مروفا خوای گوره جل جلاله ام پیامی ناردوا با همو گلکان تناند لناو گلکانی شا همو پیغمبریک بزمانی گلکی خوی پیامکی بو هاتوا یعنی ایما پیغمبریکی کردمان هیا پیامکی آسمانی کردی من بو هاتوا پیامکی الوکو صحفی ابراهیم کتایبت با بشیکی کتایبت بو با کردکان با کردی هاتوا بلام سردمکی زور چندین هزار سال لمو بر بو آسواری کی نماوا بلکو تنها او آسوارانه هی کل آیت کاناهن وکو امی که لقرآنی پیروزا جختی لسر کردو توا بونمونا فذکر این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن جاء قرآن فرم إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. يعني أم بابتانا بابتي تذكير وبابتي داتل كان دني مروفو بابتي أوي كإنسان خريكي خوي بو خوي إصلاح كرت خوي بيغيان أو براستي قد أفلح رزقاري بو قريبي بردوتوا، قد أفلح من تزكى. أم بابتا بابتي كي جرنجا بلام أميكا مروف قيامة وازلي إهاني والدنيا هلا بجيري، أما بدل نيائية وسر انجامكي آقرو مترسي دارة. أم بياما أم واتايانا أم رنمايانا لبياما بيشينا كاني شابون وكو أو براواني كبو قورمان موسى بو قورمان إبراهيم سلامي خوان لسر بيهاتون. كواتا قرآن وكو دوا بيامي خوا بيامي كي قشتغيرا بو تواوي مروفا كان بو همو كاتكان بو همو شوينا كان بو هموشتكان. بلام پیامکانی پیش قرآن تایبت بون بگلیک بنتویک بو سردمیک بو خلکی کی دیاری کراو بو کاتی کی دیاری کراو بو شوینی کی دیاری کراو. بلام اما گرنگا که همیشه لبرچاو من بیت خوا ام پیامانی بو مروف نردوا و ام مروفا دبیر لین تبگا ایتر ام لیتی گیشتنا دبیتا ارک پیوی پابند بیت. اگر لیتی نگا بدل نیایی و توانایی پابند مونی نیا. بوی دبینی قرآنی پیروز پانتایی کی زور که دیاری کراو بر رجی لصدان نودو برو جورتر او بابت گشتیانی که تواوی مرو وکان لیتی اگن بونمونا خوای گوره جل جلال هو افرمه سیری او بکن. افرأيتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سيري او بكان سرنجي بدن ايا سرنجي او نادن روجانا چندر دي خونا ولي كوية وهاد كي دروس دي كر لچي دروس بو ايا ايوا داتان بزاندو ولهو ركان ويان اي مدايدة بزينين ايخو اما لشوانك و كخوندواري نبه و بوشاخانا و اچه تسر كاريز دوكان يا وكان و باراني بسرا اباري و دچه تلاي چمور و باركان اجالكاني دلوريني حتا پزیشکی که پیوستی با او هیا بو او ایشانی که انجامی ادا که با پیوستی ازانه لشیکاری جستی مروفا که چند لیتر آوی تی دایو چیا، حتی اگه تا مامستایی که زنکو تا اگه تا پیتولو شارزاو کارامه یکی دی باشی وی که گشتی لجن لپیاو لمنال لگوره لمتیگا. یعن قرآن فرمه افرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سننشتان داولو الزوية كدهي كيلن دهي چينن آيا ايوا دهي روينن يان هر ايمين روين روبر هم هنري. ام پرسيارانا پرسياري گرنگن لهمو مرو فكره. ام خلقو من غير شيء ام هم الخالقون؟ آيا اوان واتمرو فكان يان ما بس لبي باوركانا به هیچ شتیک هیچ هویک هر لخو دروس بون یان هر خویان خویان دروس کردوا. ام پرسیارانا براستی پرسیاری فلسفی قولا تو پرسیار لخود بکی خود خود دروس کرد هر لخو برکو دروس بوی. ام مخلوق جوانو سرنجراکشو پرنهینیا که خالقیتی که بدیه نریتی بو مگر خوای پروردگارنی جل جلالوهو عقلي مروف أجوليني وهتا أم خطاب قرآنية بانتاية فراوانكي بو أم بابتانية شتي زور سادة بلام شتي زور كاريگر لأستيكا كهمو مروفا كان ليتي دقن. خواي قوري لقرآن آفرمي أفقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أي محمد بلي خلقینه حوالم بدنه اگر خواشو گار بکات به همیشه ای تا روز قیامت هر روز نبیته و چه خواهی کی تر هیا جگل الله بتوانه روناکی تان بفراهم بهینت. آیا ايوا امراستيانا نابيسن افلا تسمعون لشويني ترى افلا تبصرون ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون اولم ينظروا الم ترى الم تروا افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون افلا تتفكرون افلا يتدبرون همو ام برسيارانا بودا تشلا كان دني انسانا انسان رب منه بیر بکاتوا ببیسه چهو بکاتوا بروانه بوناوره ام گورانکاریانه ام روداوانه لم بوناوره آخه ام همو تحولو ام همو تغییرو ورزکانو شوکانو روژکانو هاوینو سرمو گرمو گجوگیاو شکبونو ام همو جستهو ام همو جولو کو اندامانه هموی هیل سروستانه هی رامانه آجلکان گیان لبرکان بالندکان ماسیکان دریاکان شاخکان سرنج بدا سیری بکا هموی لقرآنی پیروزا امبابتا خیا بدل نیایی و امام مدرسی کی گوره گوره که ام انسان لی و ایمان کی بهیزی با دروس ابه و ام ایمان آسودهی کی گوره و قولی پی بخشه جیان کی پر لآسودهی و حوسن لجیان دگزرینه بو امید دوا تعلقی کنو پکشا دبینه و بخوای گورتان دست بیرم خوایارو یاورتان به و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

ایمانکی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر منده نباو لسر ری دینداری و خواناسان سردبان نکاتو فتنکانی جیان لغیب لامان نده دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنير لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پر لحشمتکانيو هاولا بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ري دينداري تاوكو روجي دوائي

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان.

بیسرانی بارز خوشویستان رو دکینه نوچه شار باجر رو پختیک لامیجوی گندی موبرتان پیشکش دکین. گندی موبرا یکی که لگنده دیری نکانی کلوسان لاروی کارگی ریو و سربناحی زلان و قضای چوارتای لپاریزگاه سلیمانی دکویت دوری 11 کیلومتر لبشی خورهلاتی قضای چوارتا لباری ناوی گندکا و چند راو بوچونی که جاواز هیا پیاوا بتمنکانی گندکا پیانوایا لبر اوی ناوچک شاخاوی و دولمنده با رزو باخمیوی زورو سالانا لمرزی میو برینده میوکانیان بری و وستای میو بری زوریان هبوا هر بویا گندکایان با میو برا یان مو برا ناساندوا لبر اوی لناوچک دا چند ناوی که ترکی دی که هن وگناوی چیاکانی جانالی، قمرالی، حسنالی، بوچونی اگه یک دلید ناوی گندی موبرا ترکیو دگرهت و با روشگاری حکمرانی عثمانی کان لناو چکده هند یک دلید کناوی موبرا بمانای موغ پلا پردی موغا کان دید هند یکی دی کپین و یک ناوی موبرا دگرهت و با مبرعی عربی که بمانای پاک دید ام گنده بچند گردو چیایی که بچوک دوره دراوه لسی رایگه سرکیه و دچه تا سر گنده کهو هاو سنوره لگل گنده کانی گواره دیم مام خلان بلنگه رشکی گوماو مایانان کوان دول بیانه سچاوی آوی بریتیه لکانی و کاری زوبیر لناو گندو دروی گند به نزیکه سی کانی و کاری زی تیدایه گندی موبرا میجوی آودان کدنوی باوردی نازان ره بلا املاروی شوینواری و خاوانی چندان شوینوارا که فرمانگی شوینواری سلیمانی کنو پشکنینی بو هنده لشوینکان کردو و لانجام دا چندین پارچه شوینواری گرنگو پر بایخ دوزراوتا و که میجوکیان دگرهتا و بو 1000 تا 2000 سال پیش زاینو استا لاموزخانه سلیمانی دا پارز راون هر وحا خواهن چند گورستانه کی زور کونه گرنگترین یان گورستانه کانی شیخ محمد ناصر و بمامتاتا شیخ صوفی محمود و گوری چندین کسایتی و پیاوچاکی لیه که با پیر ناویان هاتوه زانه و ملاکانی ام گنده چند دزنوسی کیان هیا میجویان دگره تو با 150 تا 500 سال پیش استا لوانه شجره بنمالا حکمی میری هندک سند و تاپو بشک لطاپوی رشی عثمانی و قرآن دزنسکی شیخ صوفی محمود و چندانی تر دزرنگینی لگندی موبرد نوبانگی هبو ام گنده جماره هی زور لپیا و جنی کسی حکیمی تیدا حال کوتو لروشگاری خوینده چار سری نخوشیان کردو چل نو گندو چل دروی گنده کده لوانه حاجی محمد که ناسرابو با حمه کرده دسته که بالای هبوه لچار سر کردنی سروشتی دا لروی دز رنگینی و اشوکاری روژانه و دابین کردنی بجیوی خویانه و همو پیداویس یکانی روژانه خویان دروس کردو و کسانی پیشگر لدروی گند هاتون و ماونته و کاریان کردو وکو پیشکانی آسنگری و جولای و دارتاشی بو یکم من جار لسال 1951 دا کتاب خانه لگوندی موبره دا بنیان راو هندگ لو ماماستا یعنی کوانیان تیدا و توتا وکو ماماستا عمر فنی ماماستا احمد فنی ماماستا کمل تاماس ماماستا عین عین شونم لسال 1953 زاینی دا بنکی تندروسی تیدا بنیان راو لو دکتورانی کوا خزمتیان تیدا کردوا دکتور صدیق آینو زانایانو کسایت یکانی موبرا برچاون گندی موبرا هر لکونو مزگوتو حجرو ملایوان بیجی تیدابو مزگوتو کی گورو ناوازی هبو لم گنده دا لکسایت یا ناسراوکانی شیخ صوفی محمود، شیخ صوفی حمزه، شیخ صوفی رسول، مامستا ملا شیخ حسن، مامستا ملا شیخ عباس، مامستا ملا شیخ عثمان، مامستا ملا شیخ احمد، فقه اسماعیل، فقه محمود، فقه عبدالله، قادر آغا، فقه کریم و چندانی دیکه. لدوه را پرینی سرتاسری کلوسان و لسال 1991 زینی
گندی موبرا للاین دانشتوانکی و آودان کراوتو للاین حکومت و رخراوکانو چند پروژه کی خزمت گزاریان بودا بین کراو لوان اقتاب خانو پروژه ریگوبان و مزگوت و کاربای نشتیمانی و پروژه آوی خواردنو هیوای جیانکی خوش و آودانی و آرامی همیشه بوتاوی گندی.

0: Sinead Howard.
1: Patai Karskueri. برام قرسکویری لم کردستانه بوه بخوره و درد گرانه لای دولمند و پیسککان باوه شرم و عبرو محال نماوه بطایبت للای دوکان دارکان دفتریان پرا خاون کارکان آزیز پارکت در بین و بیخو بس قرسکویری دی رزیلی بو کاتک دزانی اروی جی دیلی میرات دبن تاکی لیویلی بو خوشی جینت مردی بنوینا خرجی پیویز به هیچ دا ممینا بال دو آروش دا بود نبید بمار نکوی تبر شفولی هاوا اویش هجار و کم دز نبونا لبر قرسکویری حالی زبونا کاتک خاون قرس اکات سرد خرقی آبرو چون اکات برد پاری قرسکویری کرو حل دینه لهیج بازارک نرخی نامینه ده هست لخو بساختکاری کار نا چه تسر هر شرمزاری خجالتی لای پروردگاری بگره و بو

0: سفتمش میرم میخره نو چال بیده بخرجی با مال و منال اتا خود ماوی تیر بخو خیری نفرد بکلا پتای قرس بیری تا سرد برز بی لبردم خدا بطولی نا وقت زلد لی ندا چون پاری چروک چلکی سردستا راد اشلاکین وگماران گستا
1: دیداری هوا
2: بسرانی بارهیس خوشویستان هلا سردما درینکان و کاروان شعر و ادبیات کردی یک یک بوه لبوار کارکانی کوملگی کردواری بطایبت شعری ملی هنده کز لو بهره دا پشکی شیریان برکوتو خاون بهره کی زور باشن بلام کمکیان بی اوی خویندوار بن بونه تا یک یک لو شاعر خوشخوانانا اویش حاجی محمدی بالی کدره حاجی محمد کری حاجی مصطفی بالی کدر لسال 1949 زاینی لدائق بوو کسایتی کی آینی و کوملاتی و خویندواری نیه بلام لسال 1985 دا دستی داوت شعر خویندنو و لدوار را پر این زیادر گرنگی پیداو و شعرکانی لطور کوملاتی کانو کنالکانی را گیندن لتلفزیون و رادیو کان دا بلاو کراوتا و چندی معنی لگل دا ساس کراو و لچندین شوینی کردوسان و میوانداری لکراو و بجداری کور شاعرانی کردو و هرچند شعرکان للان یک یک لکرکانی و ککراوتا و بلام تا استا چاب نکراو بو زیادر اشنابون بم شاعرامی لیا

0: بسرانی بارایس خوشوستان لیره دا ماوی برنامه هواری محراب کوتای هات یوادارین کوا کاتی کی خوشو بسوت تان لگلا بسر برد به تا برنامه آینده بخواتان دسپیرم خواتان لگل.
1: رادیوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

دلی بقرآن روشن کرابه بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه نوری الهی با او درابه بو سرقتاری کاروانی ری بو سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه معلوم دبی هر او ترابه

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

0: بسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بلید.
1: الله اکبر الله

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنی وای کوملگا محراب سنگری عبادتا فرقینی لگل او محراب و ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان بپی وی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشر عباد بکن.

0: سپاس و ستایشی به پایان و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه بر جه بسرگانی پاک پیغمبری عزیز و خوشویست من و بسرگانی یاروشون کوتوانی بگشتی ایماندارانی خوشویست صلا و رحمت و برکاتی خواه بر جه بسر همو لیکمانا لواکن لخوای پروردگار بر رحم و مهربانی خوی چاو پوشی لحلو کم و کوری و تاوانکان من که و خوای گوره لسر ایمان و اسلام دا مزرمان که خوشوستان
1: برسیتی و خیانت کردن کات کمپانیا دانی بسر ملتکت و کات که ملتکت روتان و خیانت لیکر خیانت لدینی بکی لاخلاقی بکی لجیانی بکی لپارو سروت و سامانی بکی کمپانیا دابنی بناوی هر چی جوره ها جوری تالانچیتی و چتگریتی بسر ملتی خوتا و او خرابترین برسیتی دروسه که لناو کوملگادا بوی پیغمبر معنی فرمو علیه الصلاة والسلام پنات پی اگرم خواهی لبرسیتی خرابترین شتا که انسان لسر جی خویش دو خموخفتی برسیتی خوی لینا که بی پنات پی اگرم لخیانت چون که خرابترین هاوره که انسان لگل خیانت هاتی کل بو پیغمبر ابراهیم سلامی خواهی لبی یکی لپارانو گورکانی که قرآن تو ماری اکان دفرمی اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا خواهی ام شاره بکی تشوینی آرامی و حوانه و آسایش و هیمنی وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر خواهی رزق و روزیان لمی و خواردمانی پیان ببخشی اوانی که باوریان هی ناوا قال و من کفر فامتعه خواهی پر ورگا فرمی ابراهیم دعا کد ور اگرم و اوانی بی باوریشن اوانیش تامو چیشی خواهن لمشیان ور بگرم ثم ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وعوانك بباورش انتامو تشجيك لمش يعني كما يدنيا ورأقرن بلام دعاية رابيش أكرين وأبيشين وبرام بربا بس زي خواه ما دام لسنوري خواه درشوبن وجرال خواه النكر دبي كأوش خرابترين شوانا كإنسان بوي بروا بوي برزان دس خسنا قوتي خلقي وقرتنا ويقوتي خلقي قورترين تاوانا لإسلاما پیغمبر خوشویسنا علیه الصلاة والسلام فرموی دخلت امرأة في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض فرموی خواه جنه کی لسر او خست آگری جهنم و پشیلی کی زندان کر نی اهش و خوی پشی خواردن پیابکا و زندانی کرد و خواردنشی با دانا انا بویا خواه لسر او پشیلی که برسیب کی بیخات جهنم و ای اگر گلو ملت یک برسیب کی ای اگر او من علاه تی وی که باوکی لپی نامی تو یا کج روا ای اوی که او همو خوی نرجع و بو آزادی امولات و بو اوی خلق با کرامت و عزت و بلان تو بی کرامت و بی عزتی اکی تو سرشور و خجالتی خلقی اکی تو سرشور کریچیتی اکی سرشور قرزاریتی مارکیتی اکی سرشور همو نامردیکی اکی ای ابی اوانه مصیریان چی بید اوی که دس اخات قوتی ملوینه ها خلقوا که خویانو بنمالکانیانو کرکانیانو با هایلایف اجینو پوز بسر خلق علیانو پی اسپی تایبتیان هیو مسیاری تایبتیان هیو باخی تایبتیان هیو خویان سروکنو کرکانیشان حکمی دسروکی جیهان اکن بسر ملت و ولاتو خلقیان هموی قاتو قر کردو برسی کردو ای خواه خجالت لی خواه اوان خجالت که اوانی که تاییدیشان اکن خواه لیوان خجالت ریان که بویا انساني ايمان دار ابي عقل به نابر لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين انساني ايمان دار لكل يكو دو جار ناقز دي او دجار قزران والله سهي واهيك من قصي حقا كان بخواني سري من اشتينوا ليلة دانيشه كي او نواجتو اي كي او روجوتو اي قري كي او عبادتان جامية دي كبه دنبي لعاستي قاتو قر كردني ملتكتا قران كردني ملتكتا دابن نكردني بجيوي ودزيلي كردن لملتكتا خواه وخجالتا كرقي لم كردستانية خواه وخجالتا ككردائتي سوكر لنا وخلقا خواه وانا خجالتا كملتي انفروش كديني انفروش كزوية انفروش كزجرخان وسرخان يمولاتي انفروش اما دجی ملتی خو مانین او انا دجی ملت ک کمپانیای د ذکر دنیا بسره ملت و داناوا او انا خائن و خوف روشن ک چپلای نه حق و ظالم مستمکار کان لی ادن و یا من بری پیغمبر علی الصلاه و السلام بو تن قصی حق بو او یک انسان ک غتاری جمعه لا عینی پیروز اسلام ابه چ شو مشکلی او هفته ماسکره نگر بذب کاملا بابت عبادت بابت عبادت بابت یک دزنوش یک جمله یک آیه لقرآن باسی دزنوش که اتر آبی آوانا که دزنوش همون روزه ما پیش فرض نوش کن بلام زیادتر ل یک لسر سی قرآن با سی لسر شوای قرآن باسی دولت و باسی برای برنی کار و بارو باسی بجیوش یعنی خلق که باید بگیریم که پی بدری خوش ویستان باید انسانی ایماندار دبیر رابش رکه خواهی پروردگار در فرمه با پیغمبر ما علیه صلی اللہ علیه وسلم ارائیت الذی یکذیبو بالدین آیا پیشانه بدم یا زنیاری بدم یا لباره و کسی که باور ری با قیامت نیا فذالک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین او کسانن که بهتی و ندار و هجارکانی هم پشگوی خستوا که جویان ندنه که با عرضی خواهن تراتن و پاره و کنو خلچ نیتی کیفی خواهیتی ده 15 میلیارد دلاری معاش خلچی دایا بلان با 50,000 با 100,000 با 150,000 دیناری کاربا اگر لمعی 50 روزانه دی کاربا که دبره لشوه ایش یعنی دنیا آمه هی لچه دولتی چی افریقا هی لچه دولتی چی دو دواکو تو ام سرزویه ایلا لقانونی چه تگری و مافیا گریه نبی تو با چوارپیش دفتری همون موظفی که لایا لولا با 400,000 یا با 200,000 یا با 150,000 به کارباکی بری قرزکی یا با بیداتو بلان تو جوی خواتی لیکر که یو بنامالو و کر و همو عشرت هموی لسر ام کلوسانه بلوره و بخواه و لخارج و لدر و همو اشته شوه نگرنگه کن من فی تو بی با یو کسی باوری بخوانی خواه فرمی اوانن که هاتی و پشگوی خن که لگل فقیر و هجارانین که هیچ به خیال یعنی نایم بای برزن باشترین کاری مردانش که انسان انجام بده بریتی لخواردندن به خلکی خدمت کردنی خلق پیغمبر من علیه صلاة و سلام کاته که چوه نو شاری مدینه و یکم قصی اما بو فروی افشو سلام آشتی و خوشویستی بلاو کنو لناو یکترا و اطعم الطعام خواردن بدن به خلکی خواردن دان بخالچی یک چکه لکار گورو مردانه کان جا باوری هی باوری نیا انسان همیشه سفره کراوه بی همیشه گرفانی کراوه بی بدم خلقه و بی باشترین کاری مردانه اوی لکاتی تنگانه بدم خلقه و بی کاتی که تو کسی کریچی تا پارکی پی نیا لی بوسته چاو پوشی لی بکا جار جار عفوی بکا لی برده ببران بری اما کاری مردانه بای انسانی مندار یک چکه لو کار مردانه انجام ادا بدم آبونی خلقو و ترک دنیتی و بدم آبونیتی لکاتی نارحت یکانا و یه واجبی دولتا که گزرانی خلق باش بکا دولت لیسلام با خزمتا وگر نا خلق دولتی با چیه لکاتی قیرانکانا به دولت بدم ملتک خویه بی لا ایران ادره ایستج لیتر بنزین لیو بسی سی دیناری ایمه که لو ادره با او گرانی بکا لیتر بنزین به 3,000 تومان 30 دیناری ایما بو با تجاری ایا به 5,000 تومان که نگاته 50 دیناری ایما باشه خیر ایوا ای بر رگ نکن سنور کن و که خلق ایه نه هر وقت پشیله که خلق تان سجن کرد و نه به هیچ تعب به اذنی جناب تان بیند هر چی خراب کاری بسر امیل تی آبیه نن ای باشه که تو بود دامی نکری با واز نه نی 2 سال حکومت با ترتیب نکری و با جب جه نکری با از نهینی که که خزمت گزاری پی نکری لیتر بنزین تا ساعت 12 شو لیتر بنزین نرمال به 1,000 دینار بنامه که با انیرن لجاتی دولت لهمو ولات یکا خالی که چه تگری نیه خالی که تالان چهتی نیه لساعت 12 نامه که با انیره حبیبی که به 1,200 دینار هر او بنزینه که لتن که که آیا ابی لیتر بنزین محسن که به 1,500 دینار ابی او که به 1,600 دینار باشه لچه شوینه که ولاتا امچه تا گریتی هی لغیری ام ولاتی ایما لجاتی هرزان کردنی خلق لجاتی خوشگزران کردنی خلق باشه ام ملت دامه و شایسته اویا انفال کرا کیمیا باران کرا ولاتی ویران کرا شارک شار بدر کرا ولا دیکانی هموی ویران کرا لسایی ایو اوا بهوی ایو ویران کرا باشه شایسته اوه اما خدمت ای کن برام بر ملتی که دام ماوی دست قلی شایی پاره لگرفان نبوه واللهی واحی ایسا پاره که لیو گوشتی پینیم واللهی پاهی واحی مریش که چی پینا کرده واللهی واحی چندین من کری خانوی لایا کری مرکتکانی لایا باشه ایوه تاکی به خوش خوطان نایه نو تاکی خبر نابنو تا وقت صدام و دارو دسته که رسوه و ترو نکرین کیخ بخبر نیه نو او کاتا بخبر نیه نو بو دولار و دینارەکەتان کەیف نیاتان ئەکەوێ بۆچ کاتێکتان هەڵگرتووە تاڵانکردن یە میلەتەتان بۆ کەی هەڵگرتووە هەتاکو کەی خەڵک لە مەئسات و ناڕەحەتیا بێ لەم هەموو خەم و خەفەتەیا بێ بۆیە ئینسانی عاقڵ و ژیر ئەوەیە کە پەند و ئامۆژگاری لە دەوروبەری وەرەگرێ خۆشەویستان لە سەردەمی هیشامی کوڕی عەبدولمەلیکا گرانیەک ڕووی کردە وڵات وەفدێکی وڵاتەکە چوونە بارەگای هیشامی کوڕی عەبدولمەلیک کوڕێکی گەنجی شانزە ساڵیان لەگەڵا بوو خەڵکەکە زۆری جورئەتی نائەکرد قسە بکا بەڵام ئەم کوڕە گەنجا خاوەنی فەساحەت و ڕۆمانبێژیەکی جوان بوو کە چووە ژوورەوە قسەی قسە بکا وتی کێتان قساکەن گەنجەکە هەڵساوتی من قساکەم هیشامیش وتی لە تۆ بەتەمەنتری تایە ئەویش قسەیەکی جوانی دا پێی وتی ئەیها الئەمیر دخولی علیک لەم ینقص من قەدرکە من هاتم بەم گەنجێتیا خۆ ڕێز و شکۆی تۆ نەشکاوە بەڵام خوا ڕێز و شکۆیەکە یاوێتی بە من بەهۆی ئەوەی کە ڕێزی داومێ هاتومەتە مەجلیسی تۆوە ئەسابەتنا سەنەتن ئەذابەت شەحم ئەم ساڵ ئەوە تووشی گرانی و ناڕەحەتیەک بووین کە بەز و چەوریەکەمان هەمووی توایەوە و سەنەتن ئەکەل لەحم و ساڵێک گرانی و ناڕەحەتیش دووبارە وای لێکردووین گۆشتەکەشمان توایەوە و سەنەتن دەقەت العەزم و ساڵێکیشمان هاتۆ بەسەرا ئێسقانەکانیشمان باریک بوون بۆی تێبگەینە کە چەند هەژار و ناڕەحەتن و بەدەست برسێتی و ناڕەحەتیەوە ئەناڵێنن و فەرووی و مەعکم فوزول مالین و ئێوەش ئێمە ئەزانین ماڵتان زۆرە و سەروەت و سامانتان خستۆتە ناو خەزێنەکانتانەوە فەئین کانە هذا المال لله فەنەحنو عیبادهو ئەگەر ئەم ماڵەی ئێوە خەزنتان کردووە و لە بانقەکان و لە شوێنەکانانداتان ناوە ئێمەش عەبدی خوایەن ئەگەر ماڵی خوایە وإن كان هذا المال مالكم فتصدقوا به علينا اگر اما لش بمالي خوتاني ازانو هي كومبانيا خوتان او برنجي شان تان پياتان كردوا او بخوا و نفقير خير مان بيش خير مان بيفكن وان كان لنا فعلى ما تحبسونه عنا اگر مالي ملتي شو هي خلقشا بوچي كردو تان تان او خزينه كان خوتان او حبستان كردو زندان تان كردوا خليفوتي والله هذا الغلام ما ترك لنا في واحدة عذرا قلت والله أم جنجا هيش تكي بويا ما نهشتوا هيش عذر تكي بويا ما نهشتوا بويا يا مش ألين حكمة كردي أجر أم مالا مالي خوايا أم خلكش عبدي خوايا أجر أم مالا مالي خوتنا ملتكتنا لبرسا رشوروتا خيري بيش خيري بيبكن ئەگەر ماڵەکەش ماڵی ئەو میلەتەیە هەتاکەی زیندانی ئەکەن و تاکەی لە ژێر زەمینەکانە تا ڕاپێچی زیندان ئەکرێن نوخشە بێ لە هەموو زاڵم مستەمکارێک تاکەی دەستی پێوە ئەگرن بۆیە بەڕێزان وەڵاهی شعرێکی مامۆستاقانەم خوێندەوە کە شەست و یەک ساڵ پێش ئێستا دایناوە شەست و یەک ساڵ پێش ئێستا لەوەوە شتێکم بۆ دروست بوو کە ئەوە تێ ئەم میلەتە هەیە هەر کەسێک هاتبێتە سەر حکم و دەسەڵاتی گرتی بێتە دەست دیارە هەر لە سەردەمی ئەوانیشەوە هەر خەریکی ڕاوەڕووت و چەتەگەری بوون هەر کەسێ دەسەڵاتی بوو بێ بە ناوی جۆرەها جۆرەوە دەستی گرتۆ بەسەر سامانی میلەتە مامۆساقانە ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ بێتەماشا کە براکەم کردەوە و ڕەفتاری کورد جاسەری خۆت باش لە قوڕنێ بۆ دڵی زاماری کورد چۆن نەناڵێ دڵ لە داخە چۆن نەگریە چاو بەخوێن چۆن نەبرژێ دڵ بە دەردی گەرمی بێ تیماری کورد چوویتە سەر کورسی براکەم کوردی چی و نیشتیمانی چی خۆت بەخۆشی خۆت بژی من وارە بۆ زاماری کورد ڕۆنی سەر سابوونی لۆکس قۆندەرەی سوور و سپی بەستە بۆ تەکبیری هۆزی برسی و بێکاری کورد دەستی من داوێنی تۆ دیوارەکەت باش بۆ یەکە با بە شەو سەرمای نەبێ منداڵی بن دیواری کورد حەوشەکەت باخچەی نەبێت میلەت بە چی ڕزگارەکەی ویسکی نۆشی گیانی خۆت کە چاکە بۆ ڕزگاری کورد تۆ بەدەم هیچ نەهێشتۆ سەد وەکو غاندی تشکان ئافەرین بارەکەڵڵا تیغی جەوهەرداری کورد کاتە تەشریفت لە ناو جۆلانەکەت خۆت ژیر ئەکەی گوێ نەدەی هەرگیز بە ناڵە و ئای و ئۆی بیماری کورد دەی تەلەفۆن کە بزانە منحەکەت وەرناگری خوا ئەکا خۆت خۆش ئەژی بمرێ هەموو هوشیاری کورد قانعا خۆتۆ لە لای خۆت تەرکی نووسینت ئەکرد وا بزانم پێت ئەنووسێ ناتەواوی کاری کورد ئەوانەی کە هوشیار بوون کاتی خۆشی که کس نیزانی جل آن چیه که نیزانی من حاشیه اگر دارن که سرکده کان یا کاتش چون لخوشی رفاهیت اجیان و ملتیان قاتو قر کردو اوه شست و یک سال زیادتر نصیبتی رحمت لما مستقانا بوی امانه جیگی خم و خفتن بو ایما والله دجی ملتی خو معنین دجی گلی خو معنین خو او خجالت که دجی ام کردستانه خو او خجالت که چایی بسر برزی ملتکی خوی حل نایا خو او خجالت که چایی بخوشگزرانی ملتکی خوی حل نایا والله ام ملتتان تالان کردو ده ایتر بخبر بینوا کرا راپورت نوسکان راپورتکان بحقیقت وکو خوی بنوسن والله دجی ملت نین دبیان گیر نی بو همو قصه اگاتوا بو قصه چاکو پاگ ناگاتوا والله ام ملت دا ماو بوا جیری خواردوا بدس پاره کاربا پاره مولیده پاره او پاره بنزین باجو سرانا حچی ناوی جورا جورا هنوی یعنی سپان بیانه بسر ام ملته ها ای باش او ملت با چی بجی چی بکا دست با شوه بره هانا با شوه بره ده ایتر بس بابا خوشکو مانا بینوا دوا اکم لخوای پر رگا درگه خیر من بسر اب کاتو خوای گرم ناو جوانکان و اسفا و صفات برزکان لید پانر درگه خیر من بسر اب کاتو نشر و آجاو دو برکی ولات من بپارزی ام ولاتون اشتیمان من لم شر و آجاوی که دور برمانی گرتو خواه با آرامی هی من بهالی تو خواه لبر خاطی ناو جوانکان لید پارنو هر کسی دستی هی لبرین قوتی ام خلکا دستی هی لگران کردن و بار قرسی و بار گرانی لسر ام خلکا خواه خجالت و رسوائی بکی خواه باری لسر گران کی خواه اوانی پار ام ملت ارزن خواه اصلاحاتی لینکن خواه بدردی صدام و دارو دستکی چون بدردی وانه چون که اصل زندان آلانن خواه خویان مالیان خیزانیان خواه ازیتیان بی بکسن زیککانیان خواه ازیتیان بی بنارحل بونیان خواه ازیتیان بی بفقیری و هجاریان خواه چون با فقیری و هجاری ازار کن دلی او ملتو خواه برسوایی و فقیری و هجاری ازاریان بدیتو یا رب العالمین خواه هر کسی دسی هیا لظلم و استملم ملتا خواه رسوایی بکی خواه لبر خاطرین و جوانکان لی رپارین و شفاین خوشکان من بنیری درگای خیر من بسر هاو که توا خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی خواه خوشویستی ظالم و استمکار لدل مانا در بینی یا رب العالمین خواه لوانه من خساب نکه که بچوکترین خوشویستان هیا با ظالم و استمکار یا رب العالمین خواه بنا و جوانکان لی رپارین و درگای خیر بسر ولاتی مولاتی مسلمانان هم که توا ولاتی مولاتی مسلمانان پر از راو که خواهی لبر خاطرین و جوان کن لده پارن و روش من جرکتو بلای خود شرمنده و خجالتی الهی خود من نکی لسر حوزی که سر به خزمتی پیغمبری عزیز شاد من که مدست پیروزکان الهی که سر تیر او من که لبه هشت برینی خود تانشتجه من که شفای نخوشی همو لایک من بناری و تایبتی کامل نخوش که دعای دعای خیران لئی مولی و کردوا خواهی تو با ناو جوانکان و با اسم شافی خود لده پارن و شفای نخوشی و هنش نخوشی مولا أكمل بنيري آمين والحمد لله رب العالمين.
2: رادوي محراب دنجك بو بانكوازي بيامي إسلام.

اولی دل بندم سیرتت ببی، خلقی ناموس و غیرتت ببی، مشهوری عام چاو بو بینینا، بو دوزینوی رگای یقینا، بچاو بروانا لبو رگای راست، جیا بکروا مولکاسی ماست. مطالعه درزی پیروزی انسان به تماشای با علم و عرفان، نگ با تماشای جی شرب و عورت، بون به حیوانات پاش انسانیت. عرب و عقل لبر بی کلکی، تماشای شرم و ناموسی خلکی، خیانت کاری مینت و سزا، لبو پاش روش آزار و جزا. خوا امری داوا بپیاو جنان، کسیان نروانن بولشی اویان، نظر تیره که جاراوی و پیس، لتیرکانی تیردانی ابلیس.

چاو بو لادانا لکوس پی سر ری نگبو فرمانی بی سودی بی جی چاو برالا بی چال حال اکنی امرو تی اگلی یا خود سبینی با ورده ورده در چون بو گوره برز بیتوا دوره با دوره کاتی بو گناه کوتی تسما او اندت زانی شرفت نما شوشک شکانال کیتوا حیا کتکانا گریتوا

چاو بو پاریزا لبردو لاره حتا لا نداره رو لشاره بو هنانوی قدری سلفا لبو نوسینی نام شرفا بو ورگرتنی تاج رئیسی نکو ورگردنی رزیل و پیسی.

با دل تی فکرو با چاو بروانا ریگا کت لارا یا خود تختانا چاک بلا داکا بو شرفکاری نک هر زکاری بو شرمزاری با نک جیتا و وجاخی برزد با نشک شانی ناموس و عرزد بمینه تا و بتندرستی ناساغ نکوی بر روشت بستی.

دارایی و پایت برجابه پنات ملبندی چکاو رجابه من لبر توما ام حکایتا تا خود لا بدی لو جنایتا نامی واقلی بداوا کردن داوین پاکان لدنیا فردن.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوازکانی شرع دا ولام دادریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما کات جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بناوی خوای تاکو تنیاو بیا شریک حمد و سنا و سفاس و ستایش هل لعقی پروردگار ای پروردگاری مهربان ای او کسی که بینری ای او کسی که بی سری ای او کسی که خالقی همو مخلوقاتی اونده خود پی خوشا اونده حمد و سنا و سفاس و ستایش با تو دوباره اونده تو پی خوشا صلاوات لدیداری پاشی پیغمبر نازداره که تو کرابری امیو رنشان درمانه لدنیا و انشاءالله بحول و قوتی خود بیانمتی تو پروردگار انشاءالله بر شفاعتی کهوی لقیامتا و خوال شفاعتی او پیغمبر بیه بشمانک علی صلی اللہ علیه وسلم ام رحمت و برکت پروردگاریت پاریم بیر جنب و سر آل و بیتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم با سر یارو یاورانی با سر شنکوتوانی بتایبتی سد پرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علی صلی اللہ علیه وسلم پاشان با برانی برزم لکنترول پاشان با بیسرانی خوشویستی نوری چاوم پاشان با او خوشکو برانی که پیویستی رادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم جمجیه کن و او برانی که لبرجکان هاوکارو دزبار منن و او خوشکو برانی که پیوستی کانی رادیوی محراب جیب جی خوال دنیا و قیامت پیوستی تان جیب جی که خواهی گوره پاداش تو جزای که که حاجی پرشتیوان باتا و پرشتیوانی بی لدنیا و قیامت خواهی جل جلالو بلود فی خود قصری که لبهشتا با دروس که با خوی با دای که با باوشی با عشرتی بای انشاءالله لیا بحسنو با دسی مبارکی پیغمبر صاصم لسر حوزی کوسر ایوشو ایمشو ایوش بی سرانی خوش تیر او بکاو خواهی جل جلالو بلود فی خوی یا گناحی منو دایکو باوکو مردوی همولا اکمانو گناحی اوش خوش ببیو سر برزو روسپی دنیا و دوار روش مبکن بی سرانی خوش شدید خواه پاره ما خواه شفای برحمتو بپله منو خوشکان من بلیده کمال خوش کو برای من هن لجب بارن داوه لو خواه کم که سمیع و بصیره که علیم و خبیره شفای برحمتی هم ببنیده آنی لشتر پینجا کن اوانی که اوتیزم یعنی اوانی که نخوشی شکر یعنی ضغط یعنی فقرات یعنی خواه نخواسته شیاطین زفری پیناون یا سحیر ملعونه کان سحری یعنی لیکلون یا هندی کس خوانه ناسو بیوجدانو دل خالی لذکری خواه و لخوفی خواه چاوی لیه داون خواه لچاوی هن لعاستی ام چورکا و سربرز و روسپی دنیا و انشاءالله دوار روش من کن بیشترانی خوش شد حمد و سرای خواه کم که خواه گیان مولتی ام عبده خوی دا لالقه چینوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محرابی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بخزمتی نورکانی چایوی خوم گیشمو امیده کم دعوه کم لخواه خواه یارمتی و توفیقی همو لیکمان باب و رضامندی خوی عزیزه کم ام برنامه تایبت کر با دورکوتنوه لکارو کردوی نفهمی خواهی جل جلالو لقرآنی پیروزا رنمایی بندکانی خوی دکا فرمی واز لجاهلیتی سرطای جیان بین یعنی سیری که انسان بچن قناقی کار روح قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره قناقی پیش اسلام بجاهلیت ناوبره کاتا که حتی ناو اسلام ها قناقی کتره قناقی کتره بس کشکه اوه ام انسانه که ل قناغی جاهلیت و دیت ناو اسلام و جاری و هر جاهل و هیچ گره کاری که مثلا نه تو و کچون روی بز نواکی گوری و یعنی هر فلان شخص بایا خیکی کردو او سا جاهل بو ایسا اسلامی که نفهم و نزانه ایش با اسلام نه که بلام خوی با مسلمانه حاجیه ملایه نشخینه افرادی که دا پشراوه بلام همو اموراتی جیانی نفهمی جاهلیته یعنی پوشاکی که لبرایه لدروه و بشانه که اما مسلمانی که چاکه نوشخوینه اهلی مزگوته اهلی جماعته اهلی قرآنه اهلی اسلامه اهلی عمره اهلی حجه بلام لمیدانی کردارکانی کردارکانی کرداری جاهلیتو نفهمیت اها پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجاهلیت دا یکی لو نقطه گرنگانه که زور ما بست ما امرو لنا مسلمانان هر ماوه اوش اوه که جاران اگر خلق کچی بوایا زینه بچاریه کرد یا است زینه بچال نمه بلام لزینه بچال خرابتر هیا که اوش اوه وکو کویله سیره که یا که دویانه با کویله یا جیانی علیه تال کروه یا زور زور سکایتی پیکنی بی حرمتی بی ادبی بی شرمی برام برا کری ظلمی لیا کری غدری لیا کری اچو سین ریتو بیستو ما لبور پیاو و توی تی با خزاکی توی من تو وکو کارکر سیره کم وکو کارکر احسابو بوکم باشا من پیاو تو قبول اکی باو که با دایکی بلا کارکر قبول اکی زاوا که با خوشکا که بلا کارکر بی نه ای با قبول اکی کچی خل کارکری تو بی براسی اما جاهلیتا اما نفهمیتا اما دعا کوتنا اما او فرموده پیغمبر لحقیده که پیغمبر با چون با صحابه که با بلالی حبشی فرموده ای گرشور باین که با بایشتا فرمیدشتا او بودی جاهلیت تیایا تو نبی تعلیق لخلق بی نبی تعلیق تشر لخلق بی نبی ناو ناتوری ناشیرین لخلق بنیری اگر امانه کر معنی جاهلی معنی نفامی معنی کردوی جاهلیت تیایا نبرو عزیز کنم امت نازدار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشینانی مقصی که زور جوانی کرو افرمی جگی گله چا که بیتو بلاب جگی قصه چا نبیتو است 2026 مال آبی خلق چوت سر ما ام تازه ایو دولر ریحازی پرژینی چه قیمی ام شلو آده ادبی انجوان نبی ای باو که کچا کانو مالی خزورانی با کچا کانن مثلا اکی کو من الاسی اکچی اوتو تیا ای هاوار بحالم ولای بزین با مراو شعراتو دولر ریحازی سی دل بخیو که با کچ بلی دل باشا ای باشا اگر ام انسان اگر نفهم نبی اگر ام کچا دل بی ابی ام گمال بی حاش عزی یا بیستو ما بم جوی خوم با خیزان کرده تو بزنی باشا او احترام و ادب با تو با خیزان کرده بزنی ای تو سابری نی اخر تو یعنی تو اما بی حرمتی و بی سکایتی بم افرت ها با چی وا سکایتی پیکی ای خوانا فرمو لکر کرم نابنی آدم ایمان رس ما ناو لنوی آدم با چی بی رزی که برام بریم تو خوب با مسلمان زی چی با حج عمره زی با حج عمره تر خوالی خوش با خواد چاو پی نکوی با خواد خوالی خوش نبی چون تو مخالفی نصی قرآن که و عاشرون بالمعروف خواد فرمی تو با جوانی معامل یعنی کلاو که ایما جوانی که هم اما جوانی اسلام ها اسلام اوه معامل اگل خلق که جا انسان براسی من وکو خوما لیم اما رأی خوما یعنی چپ یا چجن که رزیل بو یک تور نهینه رزیلکان دشمنی خوان دشمنی پیغمبر اساسم دشمنی خلکن لبهشت و دورن ایشالله جگن جهنم سقیکان خوشویستی خوان خوشویستی پیغمبر اساسم خوشویستی خلکن ایشالله جگن بهشت و لجهنمی شو دورن ام قصه خواه خوی سخاوت منده خواه خوی بخشنده رحمان و رحیمه برام بابا مسلمان برام بابا مسلمان نمسلمان کرد رزق داد دشمن که خوشی بخی و کرد دشمن که خوی که برای بخوانی عیاد میل جایی خواه که تا سریس خان که چی خواه جل جل بخی و کرد چایی آبی اخلی آبی جوی آبی چی آتی کره آتی جنی آتی مالی آتی سری آتی نعمتی دنیای غرقی کرول نعمتا بیاسفت و سپلای برام بابا بخوا داكي عايشه فر هيج كاس من ديو بقد في غمر سخاوت مند بي امانك ادعاي ما في افرتو اماناكا غوايا داي حقي افرتكا وغوايا لقل اسامة جايتيه كان ورن لحياتي مباركي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر صلى الله عليه وسلم لبي سوبيان صاليا خزاني بيكينا باشا لبي سوبيان صاليا خزان خزانكي خوي تقريب بيوجن بو اما يك یک لخزانه که پیغمبر دای که عایشه نبی اوش با فرمانی خواهی نویتی دای که عایشه نبی کجبو همویان بیورشون بود سی چند با حرمتو با رزو سیری کدون چند رزی نگتون تعلیق یک قصه یکی ناشیرین جنیو یک لیدان یک شق یک زلی تفیکی لخزانه که نکدون لماوی او 38 ساله دا چکم تو 63 ل 25 جیله در که 38 سال 38 سال ام خزانانت بخوا ازریش نه بخوا بخوا جریو به طاقت شین کرو جریو به من پیغمبر لمزگو تا ما تو بلام نجنيوي نتفي نقسي كي ناشيري نحصاري خصوصا نبرسي كرون نتينوي كرون حياة حربتي شي پاراستون اي باشا تولي من امتي پیغمرم ام هلوستت هلوستي پیغمرا علی ساسا اي نازاني اسلام ناشيري نكير بچاي خلق اي نازاني ابي با پالي كي رش بسر اسلامو اي خلق فلاكا سالي كاكو مراو شعراتا ظلم لك زانك ظلم لك شكاني كات زنام هي بکشکی و تو بزنکی تو تیم جرم منال کچو بی طلاق دادم ده اما موری جاهلیت نیا خوشی بخیونو عرضه خوب بخیونو عرضه نیا بر شهاده اما لسنجار عسکر بوی لبی برادره و تیم خسی حلاشو پلاشو اگتم اما متخلیفه برادره و تیم ما مساهو نیا هاتو بعسکر متخلیفی چیتم متخلیفی اقله کهاتر شهاده نبی بقیاس تمانی جریوه نبیه بقیه است باشه ام شخصه لو بواره ده نفهمه لو بواره ده نزانه لو بواره ده اموری نفهمی و جاهلی تیتیه ده ای باشه قرآن نفره و اذا بوشیر احد من الانسا ظل وجهه مسودا و هو قظیم هر حد لخسخانه کانیش لگر ریز و حدمت ما او آفرته کچی بیه کمتر هدیه ورگیه او آفرته کوری بیه زياتري هدية لي سن. لقرر زو حرمت عافلتك خوا كوري كي دابو بي ما شاء الله كوري انزور بو جا او ما معنى كبير تو 200,000 دينارم ده اش بخواني معنى 200,000 او تي بابا كوري بو دي كوري بو تو بي متم داده جان 200,000 دينار هي چيه لي سني ما شاء الله چون كوري بو تو ما خوتو خوان خوتو ندابو بي خوا دايتو بابي ای خواهی برم داد دوازده کوریا بود تو برای که عجله که تو سال زری بری و کرکت هدی سیر عجیب براسی جگه سر سرمانه یعنی پیغمبر فرمود سازم لا خوشبختی آفرت اوه که نوبرکی کج بی ای لا ایما لا خوشبختی آفرت اوه نوبرکی کر بی اگر آفرتی کر بی نیه بدو ای که آفرتی چاک و شازه ای کوانیه والله من جاري وكو خم قناعت ما آفلت بيه بياو بيه كج بيه كور بيه كشاك صالح ابو كوراك صالح ابو نعمتي اخوان كوراك ناس صالح ابو كشاك صالح ابو إنما أموالك وعلاتو عدو لك عدو دزمنا اكشوا عبري بياو با كوريوا باوكاكي شرمزار وخجالتك كاتلم حالكاتا يما قياسي يما بوها سنگاندنی کچو کراکان اوه که چاک بن ام صالحه بیه اویش صالح بیه کچکه صالحه بیه کراکش صالح بیه اما ایتر اوه معنی رحمته و برکته بلام اگر کچکه صالحه نبو کراکش صالح نبو هر دو کن دوش بن انما اموالکم اولاد عدو لکم انما اموالکم اولادکم فتنه لبرو یعنی نبی اما بوا نشانه بختواری آفرتی صالحه اوه که نو برکی کچه ای پیغمبر نفرمی هر کسی سیه کس بجوانی پروردگا انشاءالله جگه بهشته او فرموده ای پیغمبره لبرو عزیزه کنم امت نظر که ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لو امور جاهلیته یعنی خلق جاری وابو خمی اوی لیهاتو که کچه که بیه ام کچه ببیه بلکه و بعیبه بوی یا کچه چی بیه بیا ببوره پیاویک جیر بخواه بده سیو چند خانمی بر ریسه چند خانمی به حرمت جیر خواه بده سیو بوره پیاویک بیستو ما یعنی بیستو ما اما به حقیقت دلی آفرت که علی او پیاوی من تو خواه اما دوره خواه لیو بزیابی کچه بیست بیست بیست سال بخیو که سی سال بخیو که بلش کور یاما بشو علی میواک ری میوکه خاطر سلاجکه و تخوی لماله که خوی جوش شد دروا میوکه خاطر نو کنتورکه و دایخ دوره رکل اما ای دارم لگر اما جویان برسر انجا از این چی لحموی خطر تر من یعنی با شخصی قسم نگل او افرته کردو مثلا بغنمونه تو با داده گیا ام پیاه گلی اولی کاله لام نخه پیجیسی مجی بجان او تی ما موسا اوی خواه پی نخوشه با خواه مو با عیلی منی که اخیر با چه شوقه که با چه شوقه بچه منا باقلی ام مجریمو یعنی او بس با کاتی پیریست و پیریستی خوی منی اوی گنا با کاتی تر مگر خواه زن چیم پیه که ای با سو کاتی پیه که که خو ما عبدی تو نیه کویله نیه کویله لبردستا کویله نیه مرو براسي اما اما ساعتي كي قرصه اما مصيبتي كي زور قوريه تورجيان قال اما برسل بالروا تنبه باب الروا افرتك ايوب كيلو بطاطاكري ام بوره بياوا ام كيلو بطاطاكري مثلا بلي اجمير تشن سلقبي دعيه توله او خو سلكي كي ديان ما دعى شي ثاني قال خوارد على بزهري ما تنبه ببي من شوري خو اما ظلمني تولى من على نكي دي ظالم هر رئيس وزراني خو رئيس برلماني كاكا رجموني بقرا تولى ظالم ظالم تري تو او جنو او من على لبدا سيظلم عليك يا غدري عليك تو بلعنتي خواكبي ای جاواش تو جنی کو چن مناله کله بردس اعظم ای اگر اگر ولات یک بردس چی دیکی اگر بکر شار یک بردس چی دیکی قاطعه اما اموری نفهمیه اموری جاهلیت حتی اسش ما اموری جاهلیت یعنی مثلا حتی اسبل عفته لگر رس با حامله بی اگر مجدبی بکسو کارکه بلی منالی بو اگر کجبه مجدانك شعور تربية أقر كربة مجدانك كم تربية
1: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أقا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يك شما سي شما پين شما دبت كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيون دي بكن
0: سلام و رحمت و برکتی خواه تعالی به دوباره خواه بر رحمتی خوی توق من که و العذابی خوی من پاریزه خواه گوره یرمتی من بعد لأموری جاهلیت بدور بین لأموری جاهلیت دور کنو عزیزه کنم امت نظره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روی دمم لپیوانی برزه برا برزه کنم اهل ایمان اهل مزگو کاک حاجی کاک ملا کاک نیوشکون بیکن بخاطی خواه ظلم مکن بیکن بخاطری خوا مبن بپلی کی رش بسر اسلامو بیکن بخاطری خوا با اخلاقی جوانتان با کرداری شیرینتان با گفتاری شیرینتان خلق بین و اسلام نگ اسلامی لی راونین نگ خلق لی اسلام راونین برای چابن پیای چابن سیدی کن کمال شتان پیدالم زن تو کاکی مسلمان کاکی نیوشخون ای او کسیشی که دجمنی ام اسلامی خوا هدایت با اول بزن ام فرمانانی پیغمبر صلی الله علیه و آله آیا چن ریز و حرمت و ادبی تی من یک نه حالی من یک لادم لب اسلام آیا زن بی اسلام چیه توان اسلام چیه سیدیک پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله فرمی افرتان هاوشانو هاوکوفی پیوانن باشه یعنی افرت لریزی پیوان ده افرت هر کسی هر پیاره جن بین نیوه ایمانه که مسو کرا اگه لی نیوه که ترمیه پیغمبر فرمه سلطان دنیا خوشه خوشه که اویه که افرتی که ایمانداری خواناسی با خواه صلحاو حوصری او پیاره بید بو اما با پیاره که با جنه که جیان خوشه پیاره چی با حرمت با قیمت با ادب با شرم با حیا با حرمت خواناس لخواه ترس حوصری اما افرته بید علماء فرمیانه فرمیانه همو پیاوی که مرد خانمی که لپشتوه همو خانمی که سلار و بحرمت پیاوی که مردی لپشتوه باشه سی ام ریز و حرمته سیری کن عزیزه کنم نوره کنی چایی من پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرتان دایک منن افرتان خوشک منن افرتان کچ منن افرتان ننک منن افرتان پور منن افرتان براجن منن افرتان خالوشون منن افرتان اموشون منن افرتان براشون منن اما لسه اسلام سه ام همون رزو حرمته سه ام همون رزو حرمته باشه خواه اجرو پاداشتی گوری دانا و بو او کسانی که خزمتی او افرتانا کن که بیهو سرن بیوشن باشه اما رز نیه پیغمبر فرمه صلی اللہ علیه که چونو مالو سلام کن لأهل بیتان لمعلوم نالتان باشا انجا فرميه كتونه جورو دوائي سلامك توقبك لقل خيزانك لبيني دسي تو او دا يشتا دستان ليق نكدو تو بناحكاتان لبيني فجاكاتان او كيوتا خوارو سيسي او ريزو حرمتا دی باشه من یک ماموسای چی عینی مو بر جناب کنیش خوی نیکو کاک حاجی که علی مزگوت عمری کرو حاجی کرو که انفر مودی پیغمبر جیب جناب گناهی پیغمبر چیه گناهی اسلام چیه ایتر بو ام خوش که آبی قلیل اسلام که بله من میاد که مسلمان و حاجی و عمره که ملاي و آواز ظلم ملیکه دی ظلم ملیکه بر نفرتی خواهی ایوانیه ای باشه سری که آفرته ایماندار خواناز لخواتر به میاد که تو ولی مارکه گردن از آکم شریکی خیری مالکه سیج بم که با شریک باشه که چی پیاده که باید تو کار دبرو قصی نشین پیاده برو گردن والیم کم گردنی چی از آکی هر اصلا برای پینیه قرآن فروات و نساء صدقاتین نحله دبی بور رز و حرمتی آفرته آن ماری دبری هیچ نیکاحی ببی ماری دانا مزی اگر القی کی آس نیست ببی ماری هر هبی نبی نیکاح که باطله درست نی نه روایه نه شرعیه ظلمه قدر لو افرتاد هر پیاوی کش انکاری او حقیقت بکا بله من هر وکشتی که رمزی دام ناو اینا چایوی پی ناکه ام افرتا ماری نایمی و بحیش شوی رازی ناکم او افرتی اواب که و میرده که اوائی لگلاب که همو چوله لیکی زیدهی لگلاب که امیک دو هم با قرزاری امری و چایوی با بحش ناکه و او قرزه من عباشی لیکم ای که که اینوش کن که که عمره کار که که حج که چی بو حج که که ماموسا که که حاجی اما فرمانی خواهد تو جبه جیه که نه والا ای که جبه جیه که خطای اسلامه نه والا عزیزه کم امتنا داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر فرمه گورتری خیر الله اکبر الله اکبر سبحان الله گورتری خیر چیه در فرمه پیاوی چی مرد لقمه بودمی خوی حاضر که بیده بخیر تنک حالا دمی خوی جره توی ابو گورتی خیر با آفرتی که صالحه اوه لقمه بودمی خوی حاضر که بیده بمیرده که اما برنامه جوانه که اسلامه دی ام برنامه خللی چیه کمو کوری چیه نقصانی چیه تو بود جایتی ام برنامه اکی بوله گل ام برنامه نگونجی بو آفرتی بس اسمانوائن لیه کردی تو ام اسلامه به دجمنی خود تزدی قرآن به دشمنی خود زنی پیغمبر صلی الله علیه و آله به دشمنی خود زنی او نکبتی نیه او اموری جاهلیت نیه او جاهلیت یعنی زور سیره تو سیره که خوشکانی من نینو که آت دم نینو که قشه دات دم خوشی بروی حالا گره و دمو چایی حالا گره انجا مثلا بلین ام اموریتانه جاهلیت نیه نفهمیت نیه بس سفیری چه با تعزیه بس سفیری چه با سر قبران بس سفیری رات سر قبران بیتو بالوره لیو قبر ما چکاو خول ما چکاو ریحانه با با سر قبرکو بخورده با با سر قبرانه کدی اما اموری جاهلی نیه اما چه استفاده که نبو خود نبو مردوکه چه استفاده هیچ قبیله بخورده مردوکه لجه رو بونی بخورده که جنابو بکا یا بونی ریحانه که بکا یا های سماوری دانه علیوه یا شعر و شانامه نوسن که من همون موریت جاهلیت آیت نوسی لسر قبره که قبره یا خاطر خاطر سر یا چی لسر آیت که دانیش ایمه جاهلیت نیه ایمه نفهمیت نیه ای که مسلمان هم موریت جاهلیتانه با از دین آینی که تو هجرت کرواتو تنهو اسلام با چی هم فرمانه جاهلیتانه با از دین آینی یعنی گرانکاری جیانی تو که تو جاهل بوی هاتو تنالیسان فرق تن چیه که صفت کانه که علوه سکانه که کردار کانه اموری جاهلیت بو استفاده چیه ای خواب بناو اربولی رازی نبیم من مسلمانم من اهلی سلفم اهلی اسلام اهلی قرآنم اهلی حدیثم بولی رازی نبیم اهلی تصوفم نو والله ابی بکر دواه با کدو بی سلمینی انجا که خوالی راضیه بی باشه که تا حیف و اسفه جی داخه که یما نمان توانی و وکو پیویس لخزمتی ام اسلام جوانه بین لخزمتی ام اسلام پاکه دابین لخزمتی ام برنامه بیوینه دابین براسي يعني خلق يعني أجر حتى نسريك نسيب ويخوا جزائر الله الحمد سنا بو خوا سيم قسيكن أم قسي زور ورد بنولي الله الحمد سنا بو خوا بيشوي مسلمان بناس الإسلام مناسي ما مصا خليلي برزو بريز ما مصا خليل
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته براقة وراكم خواهی یورم موفقت که
2: ما مصاحب دلالت چی اکا ام گلیانه که جناب لیکر پیوان گوی چی هنگی پیوان آوان فرمت مهی با همی همی نالیم هنگی چی آوائی که و کتو علی پتاتا که ابشیری و آوائی و آوائی و دلالت چی اکا و روده خواهش و نشکلیش آروشتویخ ما کم زنی دلالت چی اکا آوائی خوی چی آوائی
0: بسر چه بس من دستی تو ماتش کم دست چاو ما مسح خلیلی برس اما اوجور کسانی که علی ربنا اننا سمعنا و عصینا خواه اوا بیست اوا بریاریش ما پشتی تیکم پیغمبر فرمی قومانی پیش او خوا فوتانی به هوی اوی کانو چی آنو خواه اوا بیست بانو اوا پشت من تیکر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إيمان داركان بوش اشتكال بدا ما يلين بكدون ايكن ها استقو سلام عليك هاك بخوا من زور حزم لن يرجع بلان بوم ناكري باشا رجع سلام يا ماموسا خليلي برد وتب كاك بوش اينا قريتو نيرج ناكيتو روبكيت اخوا چي بلا باشا ماموسا قسيك يكر زورم بيانا خوا بوتي من كابراي كي بروشتم اسلام بكل كي من نايا وتبنا بعكسه اسلام تو جوانكا اسلام فيري روشتي برز دكا فيري داس باكي دكا فيري دال باكي دكا فيري زمان باكي دكا فيري شمان پرورد دكا فيري داد پرورد دكا فيري ودكا سخاون مندي سخاون مندي اسلام فيري روشتي جوانانا دكا على داس باك با دال باك با زمان باك با اخلاق با بحربت با بشرم با دائما نليكا خيانت مكا ظلم مكا غدر مكا سوم مخو برتيل مخو دای امان علیه که که داوین پاک بی زمان پاک بی جو پاک بی چاو پاک بی دل پاک بی دای امان علیه که اما دای فرمانی خواه پیغمبر علی صلی اللہ علیه سلام خواهی جل جلال دای اواند دیه که که چاکن اوانی که خلاب لی دور کورا یا مرونه بالمعروف و ینهون عن المنکر او ما موسا جان ما موسا خلیل بس بی سرانی خوشوی او دردکه او ام ایمانه بس دیکورا هیچ عمل لا میدانی عملانیه یعنی وکو چون بلین لبواری نیوشا مضبوطا بلا ام نیوشا هیچ یعنی هیچ دوری که لگل ام برای نبینی و چکم او مرجعی که خواه دعوی که لنیوش خونه که ناتو داده این چی این صلاة تنها عن الفحش عرب که ها این بشرط دایده او نیوشا ابی بدگیره تو الاخرابه اگر نیجره تو معنی نیوش نکرده مفلیسی ما موسى خليلي برغز بيساراني خوشي سيري كان كومالي فرموده تان بس سريعي بيالم اما بو نيوشكا بيغمارا فرموده صلى الله عليه وسلم هر كسي نيوش خوين بيو نيوشكي لخرابة دي جرتو لباتي لخوان زيكا خاتو لخوان دوريا خاتو اما يك دو بيغمارا فرموده دي كسن بروجون بس تينيوتيو برسيتي هم بو منتو جنيو دا بختانكا زمكا رزيلة بأدب بشرمة اما خواه پیشی به روشوی امنیه سی خیرکا اما یا بچه ما موسا او قاتکی بره لبرتا ما موسا او ها بیروی دعوتا کم بکری ما موسا ام یعنی منتی بسراکا خیرکشی بطالا مزگوتا او مزگوتا ای منا او من دروس مکرو او من او مکتب ای بنا او ای بنا اما یعنی منتکا بسر خلقا باشه اما امش خيركي بطا يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ايمان داركان صدقه کانتان خیره کانتان با دو شد بطال مکنو با چی و چی؟ یکم ازاری بران برکت مده که چاکی لگلکی دو هم منتی بسران مکه من نبیم تو لبرس عمری من نبیم تو ناجی من نبیم تو جیان طالبه اما خراب ای که ماموسا خلی جان ناچیم با حجاله چی لبیک اللهم لبیک خواهی گوره فرد لا لبیک و لا سادی که سرکار
3: سلام علیکم آمو سایی
0: سلام سرحد دوشم که اکسر کن
3: ایو باشن شون تندرستی
0: در باشن وای گره مفقه که اکسر کن
3: دعا کن تن بیر بشمن مکن ولی ماوی که تلفونم نکردو اتی برادران حوالیان پرسیم لە تەندروستیم سپاس بۆ خوا تەندروستیم باشە و حەزم بۆیە پەیوەندیم نەکردووە پێتانەوە تەنها ئەوە بوو تۆم با فراخێک هەبێ من پڕی نەکەمەوە کەسانی تر پەیوەندی پێ بکەن
0: خوا جەزا باتۆ زۆر سپاسی برادەران خوا جەزا باتۆ
3: زۆر سپاسی برادەرانەکەم
0: ئێمەش دەست و چاوی تۆ ماچەکەی
3: سڵاو و ڕێزم هەیە سپاس بۆ خوا زۆر زۆر باش و تەندروستیشم باشە تا هەواڵیان پرسیم من حەزم کرد ئێستا بەو شێوەیە پەیوەندیە
0: بکەم دەی خوای گەورە جەزا باتۆ خوای گەورە لە ڕەحمی خۆی تۆش و ئێمەش بێبەرچنە کاکاکە سەرکار
3: خواهد
0: زد. خواه سلامت بیمار مسلمان. یارا بی خواه ملایح خواهد بگو سیام ماتکم. چه یان ماتکم؟ یارا بی خواه موفقت که. یارا بی خواه موفقت. یارا بی خواه موفقت. باش. اما اطمینان او حج کی آوا؟ او صدقه کی آوا؟ او نیوش کی آوا؟ او روز آوا؟ ای باش ایتر اسلام تبلی چی؟ چند خنکاره دو سال لمکتبه. سری سی با خارجی در ناتشه. ختای با مساکه. کاکا اما ناخوینی اونی طلبه های امسال سوال قرزبه طلبه ماشاءالله سطیه ناو اخوینی بلا ام ناخوینی با یه بر من الماوسا دعای خیر موکم کرو بسر شاو دعای خیر موکم تو ناخوینی تو دعای چی موکم اینا بمخوینی الا لتو حرکت لخواه برکت ای تو ایسا کابرا گنمی نکرو دعا موکم بشرم گنمی کم آخر گنمی چی دوری تو کتو نکرو چی بدوری تو ایسا جاری و همون حد زور جارلم ایو افرکتی تلفون کاله ما اصلا کرر نمری ایمان کرر منی الکیو کرر ممری او که دعای برو کاکا یعنی براسی ام شتانه بی ایما لحقیقت که تیه بگین ام برایه ام خوشکا خو نبی هر براکه جاری خوشکا که خراب تره یعنی هر دو چیان مثلا بلین ابی ام دعانه چونه لچپلا بده سیلی نادری ابی هر دو چیان بیم ام خوشکو براش هر دوکان تاوکر یکترین علیه جنو مال یعنی او جنه سلار و بحرمت مالک دروسه کن اگر جنه که مصریف بیو جنه که دزرنگین نبیو نانو چشتی جوان نکا و میوان بره نکا او عبری پیاو که با ار روش میوانی کمه میوانی یک و چه خیلی بکات زیادر بکات چشتکو بخوی مالویران دکاو او رو دبا روشی کن برادر او تیده مالی بوین براشنم بیا قضا بیا لباتی شکر بکات چاکو خیلی کربو چاکو کابرا ایبتر بزور او تی اما سوکایتی و بابا والله لی تیگ شو تیگی بس زمانه تیگی ایو نا سوکایتی بی یعنی چی خیلی کات ناو چاکو بومن اچا اولی کاتا ام دوانه هر دو چند تاکر یکترین النساء شقائق الرجال آفرتان هاوشان و هاوكوفي بيعوانن كواتا بهر دولامان اگر شنك صالحة نبو او جهنم يكا اگر بيعوك صالح نبو او شر جهنم يكا اي اگر شنك صالحة بو بيعوك صالح بو او بهرش تيكي خواهي ولم سرزا بو خواهي رجي ان شاء الله لقيمت شهر بهرشتا چند پیاو بیسی علی والله لقیامتا اعمشنا ملالیری رشادی لمرا بفسی نامه چند جنه بالا ام پیاو ببی به یوسفی کن عن لروج قیامت نامه اما نگی یش کدو بدلیا اما نگی آزار آوا اما نگی سوکایتی پی کدو من عیسی لی رحمی لی کا رزیل و پیسکی دلی پیسا بخیلا اما براسی تو را لگل اما چون اداره کی آخر من بچه حقیه یا تو سیری که علی توی تی مثلا من باید من بام ناله، علیه تو سیکسی های زاوی هیچوپوز سپینه مالا کتا خواه اکا که منیش زاوی خلکم که آتر منیش هیچوپوز اما عیب نیم خسه هموشتی به حرمتی خواه اما اگر تو شرع پیر روکه ام زاوی به شرع خواه و پیغمبر کوری توه خواه لگل عقدکه بسرا ام افرته ابیه بدای کی او کرا باشه اما حرمتي اسلامه باشا يعني ام كره اگر مرد بيه اگر خواناز بيه اگر لخواترز بيه اگر بو خواه صلحاو بيه اگر خواناز بيه اگر لخواترز بيه اگر بو خواه صلحاو بيه تعامل چون لقل دايكي اگر لقل خصوش اوائكا يا ام افرتا

0: کچکی او با بوکاکش با مهاوینه با چی باو شکی با کبرای خینچین گرمه ای اما ای بو با حالی بچور مرده که بو با مالی لیدور کرو یا بیستو مل افراد پروات هم بیا دایک خواه بیبره با چی دایک یکا دایک یکا پیوتو توی تیجی حسابی بو مکه بجوی مکه هرچی که با قصه مکه با بو خوی بله اگر تلاقیش یه مشکل نیه ادامه او بشو اجا تخواه ما دایک جاران دایک اگر خوشکشکشی بتو را اکثر اینرد او برو رو تباو که نیزانی او یا براکن نیزان ببیدن حسا برو رو دی بس من با من باو کی اسرا فرمو باو کی اسرا
1: باشی ما مصای گیم
0: سرحد دو چاو چاو دما چکم
1: یا ربی بیو بی مستاز گیان اولا پرسیارکم لخزمت ها بو
0: خزمت نمی
1: سیارکان من مكبركي لا يقاشك يا عيا جاري ويا أنت لسر قرآن يا يعني لسر حديث للراديو السنة ومحراب عيا قلنا أخبارنا بين بس حديث كا قرآن خوانت
0: بس فوز ما مصيجان صار بس والله خواجة زاد الله خواجة زاد الله إن شاء الله أميدكم قلنا أخبارنا بدنا بروي أو بيناك أنت أو شريكة خواد دوامينة أو مكبري لأدانا سالا باسا كان بسقف كوي دبوایل شونی که نزما داینه نه لشونی که برزا دایله برای قرآن خوری و که جناب دفروی باشتر وای لشونی که برزا باید بلا بیتر اوان او شریک خواه دوامی نه با او ایشکه کردوی تی مکبرکی للای قاچد دانه او شتی که باش نیه مبستی توش نیته کد او ایشالله مبستی نیه سوکایتی با قرآن که خواه نخواه سوکایتی بفرموده که این پیغمار که بلا بیتر او شریک های دروشه ایشالله تو گناه بر نبی باو کی اسرا ان شاء الله گناه بعدنا عزیزم جا ابرا شیرینه کنم خوش که به حرمت کنم کاته امام نمن نخزانه کم اسلام تطبیق نکی او مال ویرانه که علی دروس بی اینا اگر من پیایی که صالح بم ها پیایی که صالح بم اگر جنا کشم ناصالح بو بخوم ده توان بیکوب جین اگر او صالح بو من صالح نبم اتو ایه دکم بیکوب جین بلام اگر من صالح نبوم و ایو صالح نبوم جاویت جهنمی که بخوی ما موسا آرامی گل
1: سلام علیکم آسان ملوشید
0: سلام و سرحد دو چا ما موسا آرام جهن
1: سرحد بسش کل
0: خواهی گره سربزی دنیا و دوار راشو که ما موسا آرام
1: او بس با تو ریان که دوی ام بیانی تو زیگ
0: لخزمت هم
1: هر لسر و چاوی زاوا و من خزورن دم بناوتی رول بچی تلفنی که من اکی اوتی مالا ایشم پیو نما و تو خود نکچه ای بمیتی و زمانی سادور که تو منت کمه بیتا و تر ایشی جوتی و اللهی فری ام باز ما بوی چاری تون پیو نکری
0: اما سا عرب جا خواب موفق که انشاءالله
1: سلامت بی این حکمی کسی که ایسا من وعده اک بدم بتو وعده که نبا مستر پشیمان ببموا من لشرعة حكمي تشيه من وعدك بتو أدم أود بواب كم بود ناكم يعني بعض من اعتمادهم لسرتو كردوه وعدك بمن دعوة يعني من وعدك بتو دعوة كشتيك بوكم دعين هايكم حكمي أمت شيه
0: أما هني منافق خواه فلمايك يلا صفتك أي نفاقة في أغمرة فرمي وعد دا وعد كدا بعد أسر باشا وإذا وعد أخلف وعد دا وعد كخلافه او يك يك لصفتي نفاق خوا بنام
1: صفتي نفاق ان جات جوها من وصا بابلن من هديك بكو ادم وتو هديك الرد اكيتو ايتو بمن اهل الاسلام من هم بهم هي هدي ور قرمو يام خدنا قاد زاخر الذات
0: خوا يار جزايتو
1: بعد شي اگر من وري قرمو حكمي او شي كمان هديك ادم بتو يا بشخصك هديك ور قرمو اي حكمي
0: اگر هديك ام دعوى اللي بكاتو حرامه ما سبلي بون منا تو هديه كي بمن دعي ببرشيما ميتو بلي بون بينه رو او حرامه بيغمر فريو كو ار شعري خو يبخا بلام اگر مثلا بلن كابرا خو نه حالي بو تو هديه كي داو بمن خو نه خاص سردي كي گيت بيري منو تو هديه كي بون ير مو امش كي زور ناشيرين و كاري كي قزنونو بي اهميت نه بي انسان قيش يكا مثلا نه اني سردي كي بيني منو تو دا دروزو بي خو نه خاص خو قبر روشنه كا دعي بين من شكه بي تو پيج نه كا من زما مناسبو كو جناب دفر قرآنی که هم به هدیه ابو پیک چی تو سردی که تو می دوای بزرمکه قرآنی که بوند بو او غلط او شکی نشیری نشتی که جوان نی
1: نشتی که تو نشیری نبراست یعنی قسم او بو که یعنی بابلن لإسلاما لیاسایا که من او هدیه داوم بطو ولی گرمه و

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي و كم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دا انين.

Wow!

0: الله
1: أكبر.
0: الله
2: الحمد لله. وقال

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییا.

او خدای ذات یکا آسمان اکان و زبیل لما وی شش روش دا دروس کرد. تختی فرمان روایتی که دروس کراوی چی زور گورو شکومنده لسر او بو. تا تاقی تان بکات و که چیتان کاری چاک تر انجام داد فرمان برداری چی چاکا. سوین بخدا اگر بلید براستی ایو زندو دکرین و دوای مردن بگو ما نوانهی که بی باور بوندلین. ام قصو باسه هیچ نیا تنها جادوی چی آشکرایا.

سوین بخدا اگر سزادانیان دوا بخین تا چند کاتی چی دیاری کرو او بیگو من بگالتو دلین چی؟ او سزایی بند کردو و دوای خستو و کوا بو پیش ناید اگا دار بن او روژه ی خیان پیده گرید کسیان لی درباز نکرین و لکولیان نابیتو او سزایش که اوان گالتیان پیده کرد دیان گریتو.

سوین بخدا اگر خیر و خوشی و آسوده یک من با آدمی زاد بچیجین لو دو ابو تاخی کرنوی لی بسینی نوا او براسی دبینید او کسا نا امیدو بهی و سپاز نا پا زیرو قصو گفتاری بونی بباوریو خدا نناسی لیدید.

هروها اگر دوای او تنگان او ناخوشی کتوشی بو ناز و نعمتی پی بچیجین او بیگمان دلید ایتر هرچی هجاری و ناخوشی لکولم بوتو و بسر چوا چون که براستی زور خوش خالو شانازی بخوی و دکاتو لخوی بایی دبید و دزانیت هروها جیانی بردوام دبید.

جگلو کسانی که خو گرو آرام گربونو کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا لخوشی و نخوشی دا سرشتی خدا ناسیان نگارد آوانا لخوشبونو پاداشتی گورو فراوانیان بو هیا.

0: جالوانه تو ای پیغمبر واز بهنید لهندر و باسانه ای که با وحی بود روانه کراو دل تنگو سغلط بید نوکو بلین او با گنجینه اگ لزی روزی و دانه بزی و تسری یا فرشته اگ با گندنی پیامکن نهات و لگلی دا تو خفد مخو چون که براسی تو تنها ترسی نری خدا خوشی آگادارو چاو دیره بسر هموشته اگ دا حسابیان بودکات
1: ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

اگر خدا نناسان نهاتن بدم ام داوایتانوا او ایتر چاک بزاننو دل نیابن که براسیم قرآن هر با اگاداری خدای گورت دا بزن راو بش زانن جگل لویش خدایشی تر نیا آیا ایتر ایوه ای بی باورن ملکت دبن؟

آیا او جور کسانی که باز کران و کوو کسوایا کللان پروردگاری و هم مشتی بارون کراوتوا امیش باوری پیتی چون که پیغمبر یک بلگنامه خدا دخوینه تو لپیج امیش و پیامکی موسا کتوراتا پیشوا و رحمت بوا او جور کسانی که جیر و هوشمندن باوری پیدهینن جا او دستو کوملانی که باور بم پیامناکن او آگری دو زخت شاور ریانا نکی تو لجور گمانک دابید لم قرآن و لم پیاما چون که براستی او حقیقتو للاین پروردگارتو بود روان کراوا بلام زور بی خلچی باور ناهینن.

چهل وستم کار ترک کدرو بناوی خدا و حلب بستید. بوی کبله خدا ها ولیان کری هیا. اوانا نشانی پروردگاریان ددرینو شایتکانی قیامت کفریشتو پیغمبرانو بانگ خوازان اندلین. اوانا اوانا درویان کرد بدم پروردگاریانو. اگه دار بن نفرتی خدا لسرستم کار.

اوانی بنرمونیانی و لسرخو برحلستی پیامی خدا دکنو بلاری دیانویتو دیانویت بحلو ناتوابی بیناسینن بخلچیو اوان برروجی دوائی بی بروان

اوان خدایان دست وستان نکرد ولا زویدا لدستی خوا درچن بیجگل لخدا هیچ پناو یارمتی اشان نیا کس فریایان ناکویتو سزایان بو چم بران بردکرد اوان لدنیا دا اوان در رقیان لحق و ریگی خدا بو اوان نیان دتوانی جوی بگرنو راستی ببینن.

0: وینیم دو کمالا کمالی ایمان دارن و کمالی بباوران وک چوی رو کار چاو ساغو بی سروایا. آیا ام دوانا وینیان وک یکا او با بیر ناکنوا؟
1: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین.
0: سوین بخدا براستی ایمان نوح من نارد بولای قوم و خزمکانی پیوتن، بگمان من بو ایوه داس لکه نریچی اشکرام اگر لفرمانی خدا درچن توشی سزاده بن، خو ایوه باش من دناسن.

0: قاتلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين.
1: جاء دست دصلا داريك بباوربون لهوزي نوح وتيان اما تو تنها وگ یچگ لخو من دبینینو نابینین اوانی شوینی تو کوتون جگل لوانی که هجارو داما وکان من نو دور بینینو جیر یان کمو سادن اروها نابینین ایوا هیچ تیشی زیادر تان بسر ایما ده هبید بلکو ایما واگو من دبین ایوا دروزنن.

0: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: نوح وتي أي خزمكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریک او برنامه شی راس و درست بم لعنت پروردگار مو خیر و چاک او بزی خوی پی بخشی بم لعنت خوی و اینجا امانه لقی و شاروت و نایبینن آیا بزور ایمان لدلتان داد درست بکینو بتن خین سر امر ریگیا لکاتک دا ای و لی بیزارنو خوازیاری نین

خو من پیتان نالم گنجین کانی خدا لای منو من شتی نادیار و غیبیش نازانم ناشلم براسی من فریشتم هر وها نالم بو ایماندارانی لبرچاوی ایوه کم نرخن خدای گوره هر جیز خیریان بسردان نار جینید خدا خوی آگادار بوی لدرونیان دا هیا بگمان من اوکاتا اگر وابکم لستم

و دیارا آموزگاری و دلسوزیم سوتان پیناگیند. اگر چی بمید برداومیش بمن سر آموزگاری تان. اگر خدا بیاید سرگردان تان بکاد، او ذات پروردگار تانو هر بولای اویش دبرنوا.

بلکو بباورانی مکه دلین ام باسو بابتا محمد خوی حالی بستوا توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو توش بله اگر من حالی بستم او تاوانکی لسر خومو منیش دور پریزو بریم لو تاوانی کدی کن.

0: کشتیکش دروز بکه بچاو دیریو فرمانی ایمه کاتی توفانکت کامان لینکیت بو اوانی لسنوری راسی در چونو تاوان بارن چون که براستی اوانا بر یاری خنکان دنو تیا چونیان بودراو
1: و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: نوحيش دستي كر بدروس كرني كشتيكا هر جاريك تاقميك لهوزكي بلاي داتي دا پارين غالتان پيدا كرت نوحوتي اگر استا ايوة غالتا با ايما دكن او براسي ايماش روجيك ديت غالتا با ايوة بكين وقت چون ايوة غالتا با ايما دكن
1: سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
0: جالة ده هاتو ده زانن چه سزايا چه بودید کر رسواي بکات باشان لقيامت ده دو تاري سزايا چه بردوامو هميشه ده بيت

ام چشیه بردوام بو هتا او کاتی بریار من هاتو فرمان درچو بلناو بردنی بیبا ورکانو لتنور پر لا اگرکوا او فواری کرد که او نشانه دست پیکرنی تول خدای کبو او ساوتمان ای نوح لهمون نیرومه یک دوان حل بگره لکشت یک داو مالو خیزاند جگل لوانه که بریار یان لسر دراوا توشی تول ببن بهوی بیبا وریانو اوانه شلگره کبا وریان هیناو شانی باسا کسیش بر روای بنوح نکردو لگلی دا نبو جگل کسانی چی کم نبید.

نوح وتی سوار بنو برونا ناو کشتی کوا بناوی خدا و یا رویشتنی و وستانی بگمان پروردگارم زور لی خوش بو زور ببزاییه.

کشتی کش دی بردن بناو شپولی وقت چیاده نوح بانجی کرده کرکی اویان کبی باور بو لشوینه چی چپک دا جیری خوارد بو پیود رولا جیان لگل ایمه دا سوار بو لگل بی باوران دا

پروردگارم کرکم لخیزانی من بو بیگمان پیمانی توش راستو کاتی خوی فرمود خیزانی تو رزگارن لتیاتونو توش زاناترینو داد پرورترینی فرمان روایانیت.

خدای گورش فرموی ای نوح براسی او لخیزانی تو نبو چون که براسی او کرداری چاگ نبو کوابو داوائشتی کم لی مکک کزانیاری درباری نیا بیگمان من آموشگاری دکم که کارگ نکید خود بخیت ریزی نفامانوا

اینجا نوحوتی ای پروردگارم براسی من پناه دگرم بتو کدا وایشتیک بکم زانیاریم پی نبیت خو اگر لیم خوش نبی تو بزید پیم دانیتوا او دتمر ریزی خسارت من دانوا

او سال لان خدای گوره و وترا ای نوح ور خواره و دابز لکشتیکو لچیای زودی بودشتایی ببی و یو سلامتی لان ایموا برکتی زورج لسر تو او کومالو خلکانی لگل تو دان خلکانی چی تریش دمو دوا دینو لنازو نعمت بهره وریان دکین پاشان بهوی لاری و بیبا وریانو سزایی بسویان توش دبید للاین ایموا.

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: أي محمد او باسانی بو من کردید لحوال نادیارکان که با دنیارین نتو داد زانی و نهوز و نتو کشد پیش امباسی ایمه جا خو گرو با آرام با چون که براسی پاش روش بو خدا ناسو پارس کارانه.

بولای هوزی عادیش هودی برایان من نرد و تی ای خزمکانم خدا بپرسنو فرمان برداری اوبن هیچ خدای چی ترتان نیه جگلو ایوه هیچ راستیکتان نیه جگل دروه هلبستن.

ای خزم کانم داوای لی خوش بون لپروردگار تام بکن پاشان بگرن و بولای او اول آسمان و بارانی زوری پر برکت تان بود بارنید هزو ده صلات تان بو زیاد دکاد زیاد لهزو ده صلاتی آسایی خوتان رو ور مجرن لمباس و آموشگاریانا لکاتیک ده که همیشه تاوان بار.

0: ایمه هیچ نالین اوانه بید و دیارا هنده لخدا کان من بخراب دستیان لیو شاندوید. هدوتی دی من براستی خدا دکم بشایتو ایوش بشایت بن کبه گمان من بریم لوی ایو دی کن شریک و هاول بو خدا
1: من دونه فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون
0: جگل لخدا خوتان بپرسرا و کانتان و فیلو پیلانم لیبکن هر هموتان کوابو ورن هموتان کوب بنوو نخشب چشن بورن او بردنم پاشان مولاتی شمدن.

0: مستقيم
1: چون که براسی من پشتم بخدا بستوه که پروردگاری منو پروردگاری ایوشه هیچ جان لبریگ نیت جلوی بدست خدای گوره و نبیت بگمان پروردگارم لسر برنامه و ریبازه چی راستو درسته.

0: حفيظ
1: جاگر ایوه جوین بو نگرنو پشت بکن ام برنامه یا او بگمان من پیم را گاندن او برنامه و پیام خدایی بمن دا نیردرا و بوتانو پروردگارم اگر ملکز نبن ایوه لناو دباتو حوزه چی تردخات شوین ایوه ایوه ناتوانن هیت زیانیگ بو بگینن براسی پروردگاری من بسر هموشتیگ دا چاو دیرو بتوانایا

بو هوزی ثمودیش صالحی برایان من روانه کرد و تی ای خزمکانم جوی رایالی خدای گوره بکن جگلو ذاته هیچ خدای چی ترتان نیه او برپای کردون لزوی دو داوائی کردون که آودانی بکنوا جا کوابو داوائی خوشبونی لی بکن پاشان بگرنوا بولایو فرمانکانی بجه بهنن چون که براستی پروردگاری من زور نزیکو نزاور گره لو کسانی لی دپارنوا داوائی خوشبونی لی دکن.

خلق كوتيان اي صالح براستي پیش امباسانت تولن او ایمدا شوینی هیوا من بوید. ایا برگری او من لیدکید که شوین شتگ بکوین که باو با پیران من شوینی کوتونو پرستیانن؟ ایم براستی لگمان داین لوی کتو بانجی ایمدا که بولایو بدبینین لید.

0: فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح وتي اي خز مكانم هوالم بدنه اگر من لسر ریگو برنامه چی راسو دروس بم للان پروردگارم و خیر و چاک و بزی خوی پی بخشی بم لخوی و رحمتی تایبتیشی پی بخشی وم باشه چه یارمتین بداتو لسزای خدا رزگارم دکاد اگر لفرمانی لابدمو پیامکیم بر ریکو تواوین نگیاند جا ایوا بم حلوستتان جگل خسارد من دی بو من هیچ سودی چی ترم پی نگینند.

وک اوی که هر لو شوینه دا نبو منو تیای دا نجیابن. اگه دارین براستی حوزی ثمود بی بروابون بپروردگاریانو بی وفابون برام بری. اگه دار بن بریاری دوری لبزی خدا درابو حوزی ثمودیش.

0: تو
1: جاکاتیک ابراهیم بینی دستی بنابن کارکیانی بنا آسایی داناو ددلی خوی دا لیان ترسا اوانیش هستیان پی کردو وطیان ما ترسا براسی ایمن نیر درابین بولای قومکی لوت.

کاتشی شوف دی فرشتکانی اما هاتن لای لوت ناراحت بو پیان زور دل تنگ بو چون کل شوی چن لاوی چی پیکو تو دا هات بون لدلی خوی داوتی اما روژی چی سخت منی تیکو تو

0: رشيد
1: هزكشي ببسني هاتني أمي وانانا بپلو بيا شرمانك شان بولاي پیشتریش کردار خراپکانی انده کرد. کاتی گلوت ام دیمن ناشرین بینی ووتی ای خزمکانم اوانک چکان منو اوان پاکو خاوینن بو ایوا ورن لناو هوز دا چیتان بدلا بشیوی چی شرعی و روالیتان مارب کم جال لخدا بترسنو شرمزارم مکن لناو میوانکانم دا آیا پیاوی چی جیرو مرتان تیدانیا کلکاری ناروای آواز لو جیری بکات؟
0: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد
1: اوانيش بشرمان اوتيان سوين بخدا براستي تو دزانيت ايما هيتش حقيك من نيبك چكاني توا بيگمان توش دزانيت ايما چي من دويت
0: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
1: لو توتي خوزگه براستی هزه کم دبو لخوتان بو برانبری ناپاک کانتان یان پنایشی به هزم دزدکو تو در رویشتم بوی تا طولتان لیب کم و تمیتان بکم
0: قالو یا لوط انا رسول ربك لن يصلوا الیک فأسر بأهلك

0: جاکات یک فرمانی ایمه بوتیا چونیان هات شارسو خیان من جهر و جور کرد و بقری سور و کراوی وگبرد چین لسر چین برباران من کرد
1: مسومتا عند ربک و ما هی من الظالمین ببعید
0: همو او بردانه دیاری کراو بون للاین پروردگارتوا که بداد بسر توق سری چه دا ام کارساتو ام بردبارانش و نبید زور دور بید لستم کارانوا لهمو سردم اگده کاتیگ رودچن لتاوان کاریده.

0: بولای خلچی مدینیش براو کسی خویان شعیب من به پیغمبریتی روانه کرد. اویش وطی ای خزمکانم بندایتی خدا بکن. هیچ خدای چی ترتان نیت جگلو. اروها کمو کرج مکن لپیوانو چشانه دا. براستی من بچاک دتان بینمو رزق و روزیتان باشو لخوشیدان. بیگمان من دترسم اگر لفرمانی خدا درچن ایو توشی سزای روژیگ ببن که گماروتان بداتو لی رزگار نبن.
1: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
0: أي قوم خزمكانم با پیوانو چشانتان تیرو توابیتو بدات پرورانان جامی بدن شتو مچی خلچی کم نرخ مکنو فیالیان لی مکنو خراپکاری مکن لزوی داو توی خراپم مچینن

0: خوده
1: داوای لی خوش بونیش لپروردگارتان بکنو واز بهنن لطاوان و خراپکاریو پاشان بگرن و بولای خدا بگمان پروردگاری من زور ببزیو مهربانه زور بسوزو دلوف

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنامو کانون ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنامو کان گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم روکان در جیانی روژانی خوینده انجام میدادن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتنو وازهنن لو روشت ناپسندانی کنامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکن لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وخوشويستان مصلاوي خواي يورتان لبه، خوش حالم كلا برنامي اکار ناموکان به خدمت جنابتان اگموا بو پیشش کردنی یکم القی برنامه کمن لدوی او پیششی کلا هفته رابردو باس مان کرد به اذن خوای گور اچین ناو کو با سکانوا او با سانی که ضروره بو مان بقدر هلمجینی هوا بقدر خواردنوی او با سان عزیز کان هر کلا برنامه پیشوا باس مان کرد بریتی بون لزنجیره باس ک باسیان لدیوی دومی اکارکان اکر باسیان لدیوی دومی او دراوا اکر کلا برنامه پیشوا باس مان کرد کوت مان چند ضروره انسان ایماندار انسانی مسلمان لروی روشته و کسی جی روش برز به لسر اخلاقی پیغمبر و هاولان به سلامی خواهن لبه و لسر و انکل علا خلق عظیم به و لسر او به که مکاریم اخلاقی زور برز به او اندشو گربلیم زیادریج لوا ضرورترا لوی که بزان روشتن عشرینکان چیه روشتن ازمکان چیه آکار ناموکان چیه بوی به هر دو باسکه تواوکاری اکن لمسائل اخلاقیه لو مسائلانه که انسان ایمانداری پی بروش ابه زور جار اکره ابینین کوا مسلمان اگ درو ناکا مسلمان اگ مثلا تواوی اخلاق جوانکانی تیاه بلام لبران برا سیرکی حلگری ویروسی کومل اخلاقی ناشرینه و کومل کردوی لی اوشه توا که لگل اخلاق جوانکانی یگ ناگرنوا و لگل ایمانکا یگ ناگرنوا و لگل دیندارکا که خلق ای بینه بروکش با کسی چی ایماندار و ملتزمی از آن یک نگر نوا امش سببی اویه که ام کسی تنها لبواره که پرورده کراو لبواره که ترا پرورده نیا امش بلگه لسر اویه که ام کسی للایه که با قوتا بلام للایه که ترا بی قوت و بی هزا بوی با ازنی خواهی گوره بو آمان جانه که پیشتر باسمان کرد اچین ناو گوهری باسکانوا و اچین ناو او باسانوا که ایم از زیادر اشنا اکا با آکار ناموکان حتا وکو با ازنی خواهی گوره خومنی لب دور بگرین و گورتین آمانجی سرچی لباس کردنی آکار ناموکان که برنامه که ولا خزمتی جناب تانا با ایزنی خواهی گوره بردوام ابه اوی عزیزکان که ام برنامه بکین مدرسه یک با بزانین جو حل دیرین بزانین لهر برنامه که باسی چی اکره و باسی چی آکاریشی نامو اکره چون که بگومان او آکار نامو یعنی که ایم باسیان اکین و گزارشتان لی اکین لرو درونی کانه و لروی کمالاتی و لروی دینه و لروی مثلا همون روی چه لروی زانسته و باب زانین ایم ایماندار ایم جوگر ایم بیسر چیه شکلو آکار نامو نمان تیایا ام برنامه بکین مدرسه حتاوکو توبه بکین و بگرینو بلای خوا و شارزابین لوی که ام آکارانه اگر تیامانه بید او براسی کارساته که لیمان مانه دروز بوا و توبه لسر بکین و بگرینو بلای خوای گوره و اگر تیاش مانه نیا سپاسی خواب کین و حذر منه به لوی که خوانه خواسته به هیچ هوکارگ له هوکارکان ام آکار نامویانه ام صفت خرابانه ام روشت نظم و بدانه که لگل کساتی انسانی مانه نگونجه و لگل کساتی ایمانیش مانه نگونجه لهمان کتا بای با ازنی خواهی گورم لیکم صفت و دست بی اکین که اوش صفتی بد و خرابی درویه. طبعا عزیزکان هیچ کسیگ نیه لئیما که وشی دروی نبیسته بی و هیچ کوملگایگ نبوا بدری جایی تاریخ و با استاشوا کدرو تیا نامو نبو بی کدرو تیا قیزون نبو بی و هیچ کسی اگنیه لم سرگوی زویه دل روی جنابتان اگر خوی دروزان بی و اتما مستای درو بی و یعنی کارگه اگ بی با دروز کردنی درو هیچ کسی قبول اینیه اگر لو آستان از مشا بی دروی لگلا بکره که وقت درو کردن عزیزکان لروی فطره و چون لفطرت انسان کامل شد هن قدغن کامل شد هن بفن کمال شد هن انسانی یعنی تن درست انسانی نشواو انسانی که ریکو سلیم قبول یا ناکا دروجیشه که لو حالتانی که لهیچ کاته که للا انسانکان درست نبوا وللا انسانکان لکومالگاکانا به هیچ یاسایک به هیچ پیوریک ام صیفتا ناموزور خراپه درست نبوا بای اگر امرو سیر کن عزیزکان لروی بلابونوی درو که درو امرو به همو جهانا بلابوتوا لهمو جمگو کنالا هستیارکانی جن انسانکان درو بشویی چی زور زور شایع بلابو تو بناو خلکا جا او خلکا لهر آسته کابن سیرکی دروش بشدیار لگل یانا امرو درو زور جر بوت دزمایا بوت دزمایا بو سیاسیکان
1: بو ته دزمای بو بازرگانکان بو ته دزمای بو دکاندارکان بو ته دزمای بو شت فروشکان بو ته دزمای بو کانال آسمانکان بو گووارکان بو رادیوکان بو بسراوکان بو بینراوکان بو خنراوکان زور جار دل روی جنابتان لری دروی که اینا ناو خلکوا و او بر جواندیانی که لپشتی دروکی خوان و هیانا اگن پی و او حالتا بدز اهینن و متمانی خلق بدز اهینن بلام لرگی چی ناشرعی و که پیوتر درو بوی امرو بینین عزیزکان لسر امگوی زویه زور ترین و آسان ترین تاوان که لهمو تاوان تاوان ترا و دای چی تاوانکانا و دای چی صفت ناموکانا و هیچ صفت یگنیا لناو صفت بدکانا لناو آکار ناموکانا لناو روشت نزمو بها نزمکانا بقدر درو خراب بی و بقدر درو ممارسه بکره بوی امرو لجیهانا بشهوهی چی گشتی لناو کوملگای مروفایتیا بشهوهی چی گشتی تر اوهی که ابینین زورترین گناحیک زورترین تاوانیک زورترین خرابیک که امرو اکره بریتیه لدرو و بریتیه لدرهایشتکانی درو و بریتیه لمشتقاتکانی درو که انشالله لدواتره باسیانکین بوی درو او فیالا بردوامه عزیزکان که دکرد لهمو ساتکا لهمو کاتکا لهمو زمنکا لهمو پارچه زویکا انسانکان پنای بو برن او فیالایا که انسانکان پنای بو ابن که انسانکان پشتی پی ابستن که انسانکان او کو پیشتر باسمان کن ای کنا دزمایی جانی خویان بو اوی با مرامکانیان بگن بو اوی که با مصالحکانی خویان بگن بو اوی پیا سر کون وک پیجه گو قادر میک بسر خونکانی خویانا و بگن او خونو خیالی که هیانا و خلکی پی چواشا بکن بوی خطری ام باس عزیزکان لوی آیا بوی کردو مانا تا یکم باس و کردو مانا تا یکم صیفت چون که صیفتی تر زور زورن بلا مکووت من خطری ام موضوع لوی آیا که زور با آسانی اکره زور با بسانایی سادایی اکره انسانکان اکره منالک ببیکا گوریک ببیکا هرزیک ببیکا جنک ببیکا پیایک ببیکا دکانارک ببیکا سیاسیک ببیکا هر کسی لکسکانی کوملگا که دواجار همو من ابین با پیکینری کوملگا زور جار اکره همو من پنابو درو برین و با شوهی چی زور آسایش زور طبیعی بیلا من بلام خطری ام موضوع عزیزکان لچیایه لوای که یشگ لها ولان پرسیاری کرل پیغمبری خواه علیه صلات و سلام پی فرمو ای کون المؤمن جبانا ای پیغمبری خواه علیه صلات و سلام اکره مسلمان ترسنوگ بی فرموی قال نعم بله اکره مسلمان ترسنوگ بی نویر روبر روبی توا پرسیاری چی تری لیکر فرموی ای کون المؤمن بخیلا اکره مسلمان رزیل بی دزنو قاو بی دیناری چی لینه بی توا کسف تاحی لینکا وکول کردواری خو مناله ماری کوری سفاده لینکا قال نعم فرموی بله اکره مسلمان بی و ایمان دار بی رزیلش بی و اما جیجی گیتر لصیفت بدکان که دواتر انشاءالله باسی اکین بزانین رزیلی انسان بو رزیله و هکارکانی رزیل بون چیا و رزیلی پیوندی بچی و هیا و انسان چی بکا حتا وکو دزبرداری صیفتی بدی رزیلی بی که دواتر انشاءالله باسی اکین بوی لجاری سی همه فرموی ای کون المؤمن کذابا قال لا فرموی ای باشا اکریت اگنجیت ایمان دار مسلمان اهلی جمعه و جماعت دروزن بیت فرموی نخیر لحدیثه که امام مسلم روایتی که لبرو خطری ام موضوع بر رزان لوایا که اکره مسلمان تاوان بکا اکره مسلمان ستم بکا اکره رزیل به اکره دزدوقاو به اکره زور جردول روی جنابتان دمپیز به بلا مکره دروزن به که واتم مفهوم مخالفه ام فرموده لوایا او کسی کدروی کرد ایمان دارنیه چون کدرو گورترین دزمایه بو صیفته که صیفتی نفاقه صفتي نفاق كخواي قراء فرمي منافق كان في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا منافق كان كلبنك جهنمان ومنافق كان بحكم شي منافق يكم تشكي دستي منافق يكم هوكارك منافق في أبيت منافق ويكم ريقيك منافق أجري تبر بريتيال درو كردن بوي بيغمر لحديثي كي ترى أفرمي نشانو بلغي منافق سيدانيا كي كميان أفرمي كاتي قصد بو أكا درود لقل أكا وكاتي وعدت بي ايا وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان كاتي كوعد بي ايا هم درود لقل أكا مخالفة وعدي خوي أكا وكاتي كشكوا أمانتك لا داني جا أمانتك دينارك بي باريك بي قصيك بي بلا ميدر كينا بلا بيني خمان بي خيانتي لي أكا لبر أوا خطري أنباس عزيزة كان بو يكردو مانتا بي يكن باس وبو يكردو مانتا دست پیچی ایشکان ما و دست پیچی ام برنامه لبر اوی امرو هز بخطریشی زور اکین لناو کمالگه خوبانه و هز بم خطر جوره اکین که لناو ایمان دارانا لناو مسلمانانا لناو اهل جمعه و جماعتها لناو یعنی زور لخالک مسلمانه که کوا پنابو ام صفت بدأ با و ممارسه ام صفت اکا و زور جار با آزاتی و بفخر و شانازی شو باسی اکا و زور جار ابینین کوا یعنی بنوعیک ام صفت بلاو بوتوا که ساده بوتوا لامن که ایشتا یعنی بنوعیک لها تو برزان لم کوملگانه خو مانا اگر کسی درو نکا لو اچه کسی که زور نامو به لو اچه کسی به زور غریب به کسی به خلق به تعجب و سیری کن و اگر درو بکا او ایتر براسی سیاسی که زور سرکوتوا بازرگانی که زور سرکوتوا صنعتکاری که زور سرکوتوا مامستای که زور سرکوتوا پیشوری که زور سرکوتوا و ازانینی تر ام درویا با تفخر با تشانازی با تشهاده با تنجمه با تاجی سرشان من لهمان کاتا که خرابترین صفت و صفتی منافق کانا و اکریم مسلمان همو صفتی کتاب درونه به و همو صفتی ممارسه که الا درونه به کنا به دروب که بای با ازنی خواهی گوره آلی رو اچین نو کباسکانی دروه بزانین ام صفت نامویه ام آکار نزمه بمعنی چی هاتوه لروز زمانوانه و که لزمان عربیه هاتوه و قرآن باسی کردوه و قرآن چون باسی کردوه و فرمودکانی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام چون گزارش تیان لم صفت بده کردوه. طبعا ابن منظور رحمتی خواهی لی به افرمه چی؟ افرمه درو پیچوانی راستیه و اتل برانبر دروی اشتک منه پیوتر راستی. امام جرجانی رحمتی خواهی لی به لروی اصطلاح و افرمه چی؟ افرمه باس کردنی اشتک یان روداوه که لگر راستی واقعی او شتیه نگونجه که پی او تره درو و اتا انسان هر شتیشی باس کرد لگر واقعی اشتکه اگر وانه به او پی او تره درو. ابن حجر رحمتی خواهی به فرمه بریتیه یعنی درو کردن بریتیه لحوالدان حوالدان بشتیک که جیاواز بید لوی که هیا جا او شتا با آرزوی خود به یا به آرزوی خود به بانمونه تو چی تا بازار سیری روداوه اکی سیری منظر اکی یان شتیکت بیستوه یه اجیری تو بخلاف یعنی به پیچوانی اوی که تو بیستو تا اجا زور جار انسانکان لیان هلا ابه که اوشتا بونو عاجر نوا یان بان قصد وایلی اکن که لحقیقتی خوی لای ابن او بر راسی درویا که وات درو عزیزکان با شیو گشتیکی بریتیل چی؟ بریتیل لشیوان دنی روی راستقینی اشتکان یا کسکان یا راستکان یا حوالکان یا روداوکان که لراستی بونو عن ابنو پیچوان ابن اما درویا عزیزکان و تا هر کاتی روی راستقینی اشتکان من شیوان مثلا شته کد بینی بلیوانیا حواله کد بینی بنوعی چی تر بیجری توا کساعتی چی برزد بینی بنوعی چی تر وصفی او کساعتیت کرد جا کسکه باش به بخراب وصفی کی یان خراب به باش وصفی کی او بیگومان تو درود کردوا و امانه همو یان پیان او تر درو و پیچوانی راستکانن و پیچوانی حقیقتکانن انجا این سرباسی چی تر برزان که اویش جورکانی دروه که بکانن انجا این سرباسی که تر برزن که اویش جورکانی دروه که بزنین درو چیه و چند نوعی دروه هیه و آیا درو هر بزمان

که اوش باوی چی؟ باوی که انسان شتیگ بله بدمی بلام لناخی شتیگی تر بی بو نمونه تو کسیگ علی که لفلان که تا سرم لیبا تو علی باش هر بمی که علی باشو لناخی دلتا قرار داو کنه چی بولای اول لناخی خودتا درود لگلا کردوا انجا ات سر زمان کسیگ علی که جان لفلان که تا ور او کارم بو بکا پیشوری چی صنعتکاری چی وستای چی وستای بنا چی مسئول چی هر شتی چی کسی که پیدا لیل فلانکا تا او ایشن بوب که توش علی باشه او ایشد لفلانکا تا بو اکم بلام لناخی خوتا لناخی خوتا لدلی خوتا نیت دنیو ایشی بوب که بوی که او کاته تو ایشکی بو ناکی بوی تو هر لو لحظه و درود لگل او کسی ها کردوا لبرو بی آگا دار بین بوی لقرآن پیروز بر زکان خواهی گوره لسورت یوسف آتی یانزو دوانزای باسی ام نوع دروی براکان یوسف من بوکا اوش که افرمه براکان یوسف او حسدو او نارحتی که هیان بوله یوسف تختیت یان بوکی شاکه بیکوژن و لباو چانی درخنوا و بنوع گونی کن کنیتوا بوی خواهی گره افرمه هات نلای باو چان که یعقوب و تیان چی و تیان قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظ سيري أم قسانا بكن وتيان أي باوشي بررزمان أو بول لإيما أمين نيد بوشي متماند بإيما نيا لكاتيكا لسر يوسف لكاتيكا إيما آموشغاري كارين إيما حزكين لقل يا ياريكين بينيرا لقل مانا بياني أرسله معنا غدا بياني بينيرا لقل مانا بياري لقل كين قمو قالتي لقل كين جيب يبقورين وإنا له لحافظ ويقين تهبك إيما إيبارزين بلام آه يوسف يان پاراس نخير يوسف يان نپاراس وهم ام وعدهي که باباوشان نا درويان کرد راز نبون لگل يانا اها سيري که بروكش شتيق علين بلام لناخي دل يانا مرجان بو يوسف داناوا لناخي دلي خوانا شتيقان بو يوسف داناوا كبريتيا لنگرانوي نك بريتيا لحافظ نك بريتيا لپاراسني بوي اگر سيري ام آتبكين او نوع دروي من بودر اكوي لناو ناخو نيتي انسانا كانا کبو نوعا بزمانی خویان شتیگ الین بلام لناخی خویانا درو اکن لو حالتا هر لبر امه یک خوای گوره درباری منافقه کانیش به همان شولا سردمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاته که این خزمتی پیغمبر کل سرطای صورتی منافقون آت یک خوای گوره بازکا افرمه اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون سرنج بخواهی گره فرمی کات منافقه کان نین بولاد ای محمد سلامی خواد لیبه شاهدی این کتو پیغمبری خواهی اها بزمان شاهدی این بلام خواهی گره فرمی والله یعلم انک لرسولو خواهی گره آگادار و زانای باوی کتو پیغمبری خواهی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون و خواه شاهده چون شاهده لسر اوی کتو پیغمبری اوه شاهده لسر اوی که اوان درو اکن چون که لناخی دل یعنی باوریان بتونیه بوی اکری لم خالیه کمو عزیزه کان لوتی بگین که اکری انسان کان بروکش شتیگ بلین شتیگ لد زاریانو بکی تخوار بلام که لناخیانا قناعتیان بوشتن بو که لناخیانا پیچوانی اوشت بو او بیگومان درویان کردوه لنیتی خویانا که اما یکم نوعی درویه با ایزنی خوای گوره دو امنا و براگمو خزمتان بو پیشکش کردنی بشکانی تری درو بر زنجاری که تر سلاوی خواهی گوره تان لبه دو نوعی درو عزیزه کان بریتیه لدرو کردن لزمانه لوتن دا هر کاتی انسانه کان ریگان بدلی خواهن ناک دروب کن بدلیان و اوی که بزاری خواهن ایلین لناخیان قناعتیان پینه به او زور آسایی تره که بدمیان درو کن بکن چون که دل سنتری هموشتکانه هر بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام الا فی الجسد مضغه لناو جستی همو انسانه که پارچه گوشته اگر ام پارچه گوشته چاک بیت همو اندامکانی جسد چاک بی و به پیچوانه شو اگر ام پارچه گوشته کپی او تره دل خراب بی گندل بی خراب کار بی حزیل خراب بی اگر خراب بو او بیگومان همو اندامکانی تری جسته خراب ابن لکوتا یا افرمه الا وهی القلب آیا او پارچه گوشته که بوم باز کردن کسن تری انسان را اگره که کارو کرده و اخلاقیاتو هلسو کوتی انسانکان را اگره آیا او پارچه گوشته دل نیا بوی براسی دلا بوی کاتی که دل فاسد بو که دل پنای بو درو برد او زمان زور با آسانتر پنا بو درو با چون که زمانیشو چاویشو اندامکانی جستا اعازو فتوالشو ور اگرن لدل

تنها بناوی خوای گوره بیسرانی برایس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوشحال ازانین که واجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جو بیسمان.

بیسرانی بارس خوشویستان رودکینه ناوچه شار باجر و پختیگ لامیجوی گندی موبرتان پیشکش دکین. گندی موبرا یکی که لگنده دیری نکانی کلوسان لاروی کارگیری و سربناحی زلان و قضای چوارتای لپاریزگای سلیمانی دکویت دوری 11 کیلومتر لبشی خورهلاتی قضای چوارتا لباری ناوی گندکا و چند راو بوچونی که جاواز هیا پیاوا بتمنکانی گندکا پیانوایا لبر اوی ناوچک شاخاوی و دولمنده با رزو باخمیوی زور و سالانا لمرزی میو برین دا میوکانیان بری و وستای میو بری زوریان هبوا هر بویا گندکایان با میو برا یان مو برا ناساندوا لبر اوی ناوچک دا چند ناوی که ترکی دی که هن وگناوی چیاکانی جانالی قمرالی حسنالی بوچون یک هیا که دلید ناوی گندی موبرا ترکیه و دگرهت و با روشگاری حکمرانی عثمان یکان لناو چکه دا هند یک دلید که ناوی موبرا بمانای موغ پلا پردی موغا کاندید هند یکی دی که پین و یک ناوی موبرا دگرهت و با مبرعی عربی که بمانای پاک دید هم گنده بچند گرد و چیایی که بچوک دور دراو لسی رایگی سرکی و دا چه تا سر گنده کو هاو سنور لگل گنده کانی گاره دیم مام خلان بلنگ رشکی گوماو مایانان کوان دول بیانه سچاوی آوی بریتیه لکانی و کاری زوبیر لناو گندو دروی گند با نزیکی سی کانی و کاری زی تیدایه گندی موبرا میجوی آودان کدنوی باوردی نازان ره بلا عمله روی شوینواری و خواهنی چندان شوینوارا که فرمانگی شوینواری سلیمانی کنو پشکنینی با هندک لشوینکان کردو و لانجام دا چندین پارچه شوینواری گرنگو پر بایخ دوزراوتا و که میجوکیان دگرهتا و با 1000 تا 2000 سال پیش زاینو استا لاموزخانه سلیمانی دا پارز راون هر وحا خواهن چند گورستانه کی زور کنه گرنگترین یان گورستانه کانی شیخ محمد ناصر و بمامتاتا شیخ صوفی محمود و گوری چندین کسایتی و پیاوچاکی لیه که با پیر ناویان هاتو زاناو ملاکانی ام گنده چند دزنوسی کیان هیا میجویان دگره تو با 150 تا 500 سال پیش استا لوانه شجره بنمالا حکمی میری هندک سند و تاپو بشکل تاپوی رشی عثمانی و قرآن دزنسکی شیخ صوفی محمود و چندانی تر دزرنگینی لگندی موبرد نوبانگی هبو ام گنده جماره هی زور لپیا و جنی کسی حکیمی تیدا حال کوتو لروشگاری خوینده چار سری نخوشیان کردو چل نو گندو چل دروی گنده کدا لوانه حاجی محمد که ناسرابو با حمه کرده دستی که بالای هبوه لچار سر کردنی سروشتی دا لروی دز رنگینی و اشوکاری روژانو دابین کردنی بجیوی خویانو همو پیداویست یکانی روژانی خویان دروس کردو و کسانی پیشگر لدروی گند هاتونو ماونتو و کاریان کردو وکو پیشکانی آسنگری و جولایو دارتاشی بو یکم منجار لسال 1951 دا کتاب خانه لگوندی موبرده بنیان راو هندگ لو مامستا یعنی کوانیان تیدا و توتا وکو مامستا عمر فنی مامستا احمد فنی مامستا کمل تاماس مامستا عین عین شونم لسال 1953 زاینی دا بنکی تندرستی تیدا بنیان راو لو دکترانی کوا خزمتیان تیدا کردو دکتر صدیق آینو زانایانو کسایت یکانی موبرا برچاون گندی موبرا هر لکونو مزگوت و حجره و ملایوان بیجی تیدا بوا مزگوت کی گورو ناوازی هبوا لم گنده دا لکسایت یا ناسراوکانی شیخ صوفی محمود، شیخ صوفی حمزه، شیخ صوفی رسول، مامستا ملا شیخ حسن، مامستا ملا شیخ عباس، مامستا ملا شیخ عثمان، مامستا ملا شیخ احمد، فقه اسماعیل، فقه محمود، فقه عبدالله، قادر آغا، فقه کریمو چندانی دیکه. لدوار را پرینی سر تا سری کلوسانو لسال 1991 زاینی
گندی موبرا للاین دانشتوانکی و آودان کراوتو للاین حکومتو رخراوکانو چند پروژه کی خزمت گزاریان بودا بین کراو لوان اقتاب خانو پروژه ریگو بانو مزگوتو کاربای نشتیمانو پروژه آوی خواردنو هیوای جیانکی خوشو آودانیو آرامی همیشه با تواوی گوزاریان

0: سفتمج میره میخره نو چال بیده بخرجی با مال و منال اتا خود ماوی تیر بخو خیری نفرد بکلا پتای قرس بیری تا سرد برز بیده بردم خدا بطولی نا وقت زلد لی ندا چون پاره چروک چلکی سردستا راد اشلاکین وگماران گستا
1: دیداری هوا
2: بیسرانی بارهیس خوشویستان هلا سردما دیرینکان و کاروان شعر و ادبیات کردی یک یک بوا لبوار کارکان کوملگی کردواری بتایبت شعری ملی هنده کز لو بهره دا پشکی شیریان برکوتو خاون بهره کی زور باشن بلام کمکیان بی اوی خویندوار بن بونتا یک یک لو شاعر خوشخوانانا اویش حاجی محمدی بالیک دره حاجی محمد کری حاجی مصطفی بالیک در لسال 1949 زاینی لدائق بوو کسایتی که آینی و کومالاتی و خویندواری نیه بلام لسال 1985 دا دستی داوت شعر خویندن وو لدوار را پر این زیادر گرنگی پیدا وو شعرکانی لطور کومالاتی کانو کنالکانی را گیندن لتلفزیون و رادیو کان دا بلاو کراوت وو چندی معنی لگل دا ساس کراوو لچندین شوینی کردوسان و میوانداری لکراوو بجداری کور شاعرانی کردوو هرچند شعرکان للان یک یک لکرکانی و ککراوتو بلام تا استا چاب نکراو بو زیادر اشنابون بم شاعرامی لیا

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بنوی خوای بخشنده مهربان سلطان دی به بسرانی برزو خوشویست لرادو محراب و جویست ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ماوسته قرآن خین عبدالهاد الكناکری جزئی دا که با آیتی چلویکی سورتی الانفال دست بدکات با آیتی نوددوی سورتی التوبه کتای بدت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم

فهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

ان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیوا ویل آیت پیروزکانی قرآن که تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لیه کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لیه کردون لی دردکو نوا خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتوو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

کنو بقد آوان پاداشیان بوهیا بگر بزیادی شوا کاوچوار وشانش امانن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوانده خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارگي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم لا جرانويكي تردا اوهاية پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته پیشوا مسلم گرایته و عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لپرسينوا كالبابت يادي خوا دابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه پیشوا مسلم گراويتيو برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خوالي رازي به بو زياتر اش نابون امر کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویریه کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوی نا جویریه واتا چولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینکا لچن بونهکا ناوی هاتوا لسر فرمایشی شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دادنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمرد لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزن مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دا گوازیتا و لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساتیا کمروف لدوات رو کندنی چاوی دروانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که بی نرخی دنیای پیده پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روب و دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلان تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتوندی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی یا تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگا راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحه کد للاشت جیاده بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندائی کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گاریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخراو جاری کی تر نا گره نو با جیانی دنیا خوشیکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت.

بیسری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتو لناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه بسودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیا او روژیا که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژیا که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاککانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاککانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنه سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوانو سر پیچی مسلمانی برریس سویندت ددم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکاند دیتا ویاد که انجام داوا برام بر با پروردگار او پروردگاری که بدیه نریزوی و آسمانا براو خوشکی برازم ولام چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پی نبخشی بوید در انجام با یاخی بوید و لفرمانکانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگئی کپرل نازو نعمت او جگئی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانک دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفری زو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پاییزی

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوش دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریخی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوینه ناوت هبو باوت هبو بلام امرو گیای کی دروینه کراو هوی و پول و پاره گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتوبو تنی چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دب پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا که کراسی و های دیوا تقلی که لی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا لاشه بیمار وک چلدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پوشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بحواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراو سیتونین هنده سرقالی خویانن در بستی هاتنی تونین آی چند روژی که رشا کس لال کس ناکاتوا وساته کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی کماوه کلچاوی پر کردو نوا کالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باوکو دایکو برا تروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پی نازانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول گست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بی ناز ماون باوکی چاکیان بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چانده کرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گور رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم بو پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

پاره خجلت خاک بکنم ناک وقت جگم گل ناو قوری تنگ قشنگ دم پوشن بخاک و بسنگ.

أحد كفوا أحد بها أكو فوهر وابوتاك أبد تكو أبد.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچی دا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب گرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبال سوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریم تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشقی تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشقی خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابم رم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانو دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانا کانم پشتگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکو ری راست بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هرگلی چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمانو باورت ببخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بو نورس فاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکرا دکیتو خرابو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمان پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنیو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خوای مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلت و لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکبی ببخشا خوایا هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بیبکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاوكاري لقوماوان من بكو بهانه دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخلابكاران بنور ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکان خرابكاري بمان پارزا ايمان و باور من بگينا كناري آرامي و دوائين ساتكاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا رحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو

الله الرحمن الرحيم.

ما شاء الله.

Mm-hmm.

أذهب

0: Come on.
1: وهدوا إلى الطيب من القول.

Mm-hmm.

Ukraine. One.

0: الحبيب.
1: سواء

in

شاء الله.

Allah.

Yeah.

kadang

كل فج عميق.

السلام.

Wow.

السلام. ما شاء الله.

Oh, what a weird.

0: طيب طيب
1: نايم. سلام.

Why

0: Voll süßer.
1: Ja, nee. Oi. Thank you.

كذلك سخ

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

0: الله
1: ما شاء الله.

إن الله لقوي عزيز.

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز

الكون. ولله عاقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله.

Yeah.

ولسانا.